0: Radio feony filazantsara.
1: Manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara. Ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana. Lovain'i Caronte Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feony filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912.

eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra voalohany, andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha

Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra fa Andriamanitra fitiavana ianao. Izany fitiavanao izany no niantsoanao anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenany, nanolotra ny momba azy, iray manontolo isolo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa noho izany fitiavan'i Jesosy izany dia nafindranao hiala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay izahay. Misaotra fa noho izany fitiavana izay tao amin'i Jesosy izany dia niala tao amin'ny fahamaizinan'ny ody izahay, fa nahita ny fahazavana dia ny lalana izay mitondranay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay Jesosy fa ny fitiavanao no hiombonanay lova aminao, ny fitiavanao no hiantsonanay koa ankehitriny hoe zanak'Andriamanitra izahay.

Sotranao zay fa na masina fa mitarika sy mampianatra anay halala hino ary atoky zany fitiavana avy amin'Andriamanitra zany zahay. Tario sy ampio mandrakariva ary zahay mba hiaina amin'izany fitiavana zany, ka tsy amin'ny endrika ivelany ihany na amin'ny teny ihany no hanehonay sy iainanay an'izany fitiavana zany, fa amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy. Dia mametraka izao fotoana izao indrindra zay handrenesanay ny teny sy ny hafatra avy aminao eo ampelatananao koa mitenena, fa miaino zay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy no toriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona ny toko fahatelo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: azagaga rahalahy, rahalan'izao tontolo izao ianareo, fantantsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tiany rahalahy, izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no afantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika koa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantranyny rahalahiny ka mirombelona aminy, ahoana ny toeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ampitomboinao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny andininy izay mitondra ny hafatra lehibe izay anjarantsika androany dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'izao perikopa izao, ny hoe aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny marina. Ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona dia epistily izay antsoina amin'ireo epistily hoe epistily jeneraly na epistily nosoratana ho an'ny fiangonana na ny olona izay tsy akanavaka fa mahatratra ny olona rehetra. Fiangonana nanahoana no nanoratan'ny Jaona ka nahatonga azy hitodika sy hanamafy ny amin'ny antsoina hoe fifandraisana eo amin'ny finoana sy ny fitiavana. Fiangonana izay niatrika zavatra sarotra, fiangonana niatrika fanenjehana amin'ny lafiny ivelany, fiangonana izay niatrika fahasairanana no ny lafiny ara-politika niainana sy nisy tamin'izany fotoana izany, fa fiangonana ihany koa izay nahitana olana anatiny
noho ny fifandrafina, noho ny zavatra izay miseho, toa tsy mahamendrika ny zanak'Andriamanitra. Noho izany indrindra no anaovan'ny jaona tsoavo iantsoana ny kristianina, iantsoana ny mino hitodika ao amin'ilay fototra dia ny fitiavana, izay nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ny fototra izay nitiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany, ny fitiavana izay tokony ampiombina sy ampiorina ny zanak'Andriamanitra. Arak'izany, ny epistily dia mampianatra mazava amin'ity perikopa ity fa ny fitiavana sy ny finoana dia zavatra tsy afaka misaraka fa mandrafitra sy mampiseho ny fiainan'ny mino, satria ny fahaterahana na ny fahatongavana olon'Andriamanitra dia tsy hafa fa avy amin'ny fitiavana izay tao amin'Andriamanitra. Ary izany fitiavana izany no nahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra. Ary ny fitiavana dia mandrafitra ny maha izy azy an'Andriamanitra. Noho izany, ny zanak'Andriamanitra dia manahaka, ny zanak'Andriamanitra dia miaina ny fitiavana tahaka izay nitiavan'Andriamanitra azy. Io no tsindrian'ny jaona ka asehony amin'ny alalan'izao perikopa izao. Arak'izany dia tsy fisotomana ny saina na fampieritreretana ihany izay ataon'ny jaona fa izao. Ny fitiavana dia aseho amin'ny asa ary hita sy vakina eo amin'ny fiainan'ny olona mino. Voalohany ary dia hojerentsika ny hoe olona manahoana tokoa ny olona mino rehefa miaina amin'izany fitiavana izany izy. Ny voalohany dia ambarany jaona fa ny olona izay miaina amin'ny fitiavana, amin'izay nitiavany an'Andriamanitra sy hanehony izany fitiavana izany eo amin'ireo manodidina azy sy ny fiarahamonina, dia ho halana izao tontolo izao. Io no ampitandremany, ampahafantarany sy ampahalalany ihany koa ny hoe aza gaga rahalahy raha alana izao tontolo izao ianareo. Ny olona izay miaina ny fitiavana mantsy dia olona tsy voatery azo fankasitrahana na olona izay voatery azo dera eto amin'izao fiainana izao sy eo amin'ny fiarahamonina na soritana mazava ny hoe eto amin'izao tontolo izao. Ilay izao tontolo izao lazaina dia tsy ilay izao tontolo izao zava-boary fa ilay rafitra miaina manohitra an'Andriamanitra, ilay rafitra miaina manalavitra an'Andriamanitra ka manohitra ny fitiavan'Andriamanitra. Asehon'ny jaona ho ohatra ao anatin'izany fa Jesosy Kristy ilay nitondra fitiavana teto amin'izao tontolo izao anie. Jesosy Kristy ilay naneho ny fitiavana izao tontolo izao anie ka tonga halan'izao tontolo izao, niatra taminy
ny fanenjehana, ny atra taminy ny fanesoana, ny fanilikiliana eny, ny atra taminy hatramin'ny fahafatesana azy. Tahaka izany ihany koa ny olona izay miaina amin'ny fitiavana marina dia misetra sy miaina amin'izany fankahalanny izao tontolo izao izany. Ny fiangonana na isika izy kristianina dia ambaran'i Jesosy fa tsy maintsy miaina sy mitondra n'izany azo fijaliana izany. Io no marika fa tena miaina amin'ny fitiavana isika. Ny olona izay mampiseho izany fitiavana marina avy amin'ny Kristy izany dia mety hiatraminy fanenjehana, miatraminy fanesoana, fandrapiana, fa aoka hampijoro anao fa ny fitiavana marina avy amin'ny Kristy dia mitondra anao amin'ny fiainana. Ka na manahoana na manahoana mety ho fanenjehana, na manahoana na manahoana mety fanesoana, fandrabirabiana eto amin'izao fiainana izao, dia aoka hijoro ianao amin'ny fahamarinana, aoka hijoro ianao mba hiaina amin'izany fitiavana izany ka mamela eloka isan'andro isan'andro mba hiorenany fitiavan'i Kristy ao aminao koa ary anantenanao fa izay miaina amin'izany fitiavana izany dia tahaka ny izay niainan'i Kristy. Ny lalana izay nolalovan'i Kristy dia mitondra ho ao amin'ny fahafatesana, kanefa ihany koa mitondra sy mamindra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny faharoa, ny fitiavana dia famantarana fa efa niala tao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana isika. Raha lazaina sy ambara amin'ny fomba hava dia izao, ny fahitana ny fitiavana ao aminao, ny fahitana ny fiainanao amin'ny fitiavana amin'izay maha izy ianao dia maneho ny maha olom-bovonjy ianao miaina ny fitiavana. Ny andininy fahefatra ambiny folo sy ny fahadimy ambiny folo amin'izao periko mpanjarantsika izao no anehoan'ny jaona an'izany. Raha avadika sy jerena amin'ny fomba fijerintsika fiangonana izany de izao ny hoe tsy hoe miaina amin'ny fitiavana isika mba hahazontsika mahazo ny famonjena, tsy hoe miaina amin'ny fitiavana isika mba hahatonga antsika olom-bovonjy, fa izao miaina amin'ny fitiavana isika satria efa novonjen'ny Kristy. Miaina amin'ny fitiavana isika satria efa nafahan'ny Kristy ka tonga olona vaovao. Raha lazaina fa asan'ny fitiavana, raha lazaina fa zavatra atao ny fitiavana dia izao: tsy ny fitiavana no mamonjy fa ny famonjena izay no raisina tao amin'i Jesosy Kristy no mitarika sy manery antsika iaina amin'ny fitiavana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao ny hoe ny finoana an'i Kristy no manery antsika hiaina amin'ny fitiavana, ary ny fitiavana dia iray amin'ireo asa tsara izay tsy maintsy sy tokony ho tanterahantsika vokatry ny fandraisantsika ny famonjena izay nataon'i Kristy. Ny fitiavana dia tsy fototry ny famonjena fa
vokatry ny famonjena izay fanoraisintsika. Noho izany, ny fitiavana dia fanehoana ankariary fa olona efa nandray sy nahazo ny famonjena isika ka miaina izany eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Ny olona izay nandray ny famonjena ary dia miaina amin'ny firahalahiana mandrakariva, lavitry ny fialonana sy ny fankahalana, ary indrindra miaina amin'ny fifanampiana sy fanolorana tanana lavitry ny fanelikeliana. Inona no andrasan' Jesosy amintsika ao anatin'izany? Miaina eto amin'izao tontolo izao isika, mifanerasera amin'ny karazan'olona maro samihafa, mifanerasera amin'ny tontolo samihafa. Fa tazana, hita, iainanao, vokatra izay nandraisanao ny famonjena ve izany fitiavana izany? Azo tsapay tanana amin'izay hifaneraseran'ny olona aminao ve ny mahazanak'Andriamanitra miaina amin'ny fitiavana anao? Ahafahan'ny olona manodidina anao migioka ny fitiavana avy amin'ny Kristy ve ny fifandraisana izay hiainanao amin'izy ireo? Fa ahoana no azontsika manatanteraka an'izany, sy ahoana no azontsika kristianina miaina an'izany fitiavana marina izany? Asehoan'ny andininy fahaenina ambin'ny folo fa mila mandray avy amin'ilay modelin'ny fitiavana marina isika, dia tsy hafa fa ny fitiavan' Jesosy ilay nanolotra ny aino antsika. Raha izay no jerena dia zao, tsy hoe nampianatra antsika ny amin'ny fitiavana fotsiny Kristy tamin'ny nanolorany ainy, fizao maneho ny tena ny ho modely, maneho ny tena ny ho fa kantahaka, maneho ny tena ny ho tena fiainana ao anatin'izany fitiavana izany. Ao amin'ny azo fijaliana no toerana izay nanehoany zany fitiavana izany. Inona no hita ao anatin'izany? Ny fahamarinany, ny famorampony, ary ny fanolorany tenany. Io no naseho an' Jesosy amin'izay nanekeny sy netezany hanolotra ny tenany sy momba azy teo amin'izany azo fijaliana. Noho izany, ny tena fitiavana kristianina dia tsy fitiavana mifidy tavan'olona, tsy fitiavana mitady valiny, fa fanomezana, fanolorana ny tena tahaka n'izay nataon'i Jesosy ho antsika. Tsy voatery ho fahafatesana ara-baky teny, tahaka izay nataon'i Jesosy izany, fa izao, amin'izay anananao, amin'izay sarobidy, amin'izay heverina ho tsara indrindra ao aminao, tahaka n'izay nananan'i Kristy no anoloranao ihany koa, nomenanao ny fotoana anananao izany. Ahoana ny azonao manolotra fitiavana amin'izay apahampotoana omen'Andriamanitra anao eto amin'izao fiainana izao? Ahoana ny azonao manolotra apahampotoana amin'izay nomen'Andriamanitra anao hanompoana ny hafa?
ahoana no azonao manolotra pahampotoana amin'izay nomen'Andriamanitra anao handrompoana ny fiangonana. Mety ihany koa amin'ny alalan'ny vola, fananana, fahaizana, reo no nomen'Andriamanitra anao. Fa ahoana ny azonao manolotra fitiavana amin'izany fanomezana nomen'Andriamanitra anao izany? Ny fitiavana dia manolotra izay tsara ho aminy hanompoana ny hafa, hanapiana ny hafa, manolotra izay rehetra azo ny atao mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa, tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy. Rafitininary ny andininy fahafitambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo dia mampiditra antsika aminy hoe aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy ny mary. Fanontaniana lehibe mipetraka ny hoe ahoana no ataonao raha mahita ny rahalahy izay mila fanampiana? Ianao izay fanahtsapany fitiavan'i Jesosy, ianao izay fanahtsapany fitiavan'Andriamanitra lalina ao anatinao, mila ambara ny fitiavana. Mila lazainy zany fitiavana izay ny ainanao sy tsapanao tao amin'Andriamanitra zany. Mila torina sy ambara ombenimbeny zany, saingy tsy ampy ny filazana an'izany, tsy ampy ny fitononana an'izany, fa aseho amin'ny asa koa zany fitiavana ao amin'i Kristy zany. Ianao ary no natsoan'i Jesosy, ianao lay fiangonana izay hanoratan'ny jaonina koa ankehitriny, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy ny fitiavana. Tsy fiangonana mivavaka, tsy olona mivavaka ihany mba hahatonga ny fitiavan'Andriamanitra hipaka any amin'ny namana, any amin'ireo manodidina anao, fa fiangonana mandray andraikitra, mitondra izay azo atao, mitondra izay fahafahana misy eo aminao hanehoany izany fitiavan'Andriamanitra izany. Tsy fitiavana mitady laza na mitady dera na fisehoana anefa izany, fa fitiavana izay mikendry hanala ny olona ao anatin'ny aizin'ny ota, mikendry ny analan'ny olona ao anatin'ny fotaka, fa mitondra azy ho ao amin'ny fahadiovana. Mikendry izay hanalan'ny olona tao anatin'ny fahamaizina na hitan'ny mazava, ho ao amin'ny niala amin'ny fahafatesa na hitan'ny fiainana ny tolotanana avy aminao, ny fandraisana ny tanana avy aminao dia hery lehibe ho an'izy ireny, hery lehibe ho an'ireo manodidina anao mba hanala azy ao amin'izany aizim-pahotana, hanala azy ao amin'izany fahafatesana izany. Ianao ilay nandray ny fitiavan'i Kristy dia tsy ampy ny mivavaka, tsy ampy no miteny, fa homena sy atolotra azy ny fitiavana avy amin'ny Kristy, ny fiadanana avy amin'ny Kristy, fa aoka ho tsapany fa zany fitiavan'i Kristy, zany fiadanan'i Kristy zany zay no raisinao
ampitia tulu trao si umena uazi. Ampitiavana yan kuwa. Riavana malala. Amti ura shiftona ite. Zai handre nesa nao. Si handraisa nao. Zau hafat aviam Jesus zau. Dia auka wafer nao. Utsapa nao. Yom nifiaina nao indrai. Fa niftiavan Kristi izay nitiavana nao. Niftiavan Kristi izay niantsony nao. Niftiavan Kristi izay namindrany nao. Tao amin'ny fiaina pafatesana. Wao amin'ny fiainana mandrakizay. De tiny Jesosy koa. Raha zarainao. Ambaranao. Lazainao. Amin'ireo manodidina anao. Amin'ireo izao tontolo izao. Izay eo akaikinao. Kanefa ihany koa. Tsy lazaina ihany. Fa asehonao amin'ny asa. Zany tahaka izay nataon'i Kristy. Ka ho tonga loharanom-pitahiana ho an'ireo manodidina anao ianao. Ho tsapan'ny olona amin'izay hiainanao zany. Fa tena manana ny fitiavan'i Kristy tokoa ianao. Isika tia satria izy Andriamanitra efa tiantsika taloha. Dia voninahitra re. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana andrangy.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka sivina marainy.
0: Anarainao zanam-pandarana. Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bava. Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Maraim-pifaliana. Faly miarabantsika rehetra amin'izao maraina vaovao izao izay nomeny Jesosy antsika tsirairay avy. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Natratra izao zoma fasivambifolo ny volana jona taona 2020 izao. De maniry indrindra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy iainao amin'ny fiadanana miaraka. Atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika amin'izao ora sy fotoana izao eto amin'n'ity onjapeo mamintsika ity, dia ny 100.2 MHz izany dia manasanao ary anaraka n'izany fandarana izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fandarana maraim-pifaliana dia andao isika hiaraka hivavaka. Iaraka hivavaka isika tompoko.

izahay satria tsy mora tokoa manaraty anao, ary betsaka ireo fakapanahy, ary tsy mora ny ity, dia ianao.

Eny ary ripiaino ajaina atao anaty fandarana maram-pifaliana izy io sika. Anaboatsika ny fotoana andeha sika naraka hira. Ireo ry ny izay vavaka izay satria napetraka tsy

0: fa tsy anary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famindrampony. Fitomanina fahatelo ny andininy faraika amby telopolo.
1: Radio Fonfina Santsar,
2: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.

0: ny baiboly
1: raiso
2: raiso
1: raiso ka avakio
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelopolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny namalimy Petera ny olona izay nanome tsiny azy.
3: Ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tanjodia dia naharefa anjentilisa koa efa nandray ny tenin'Andriamanitra. Ary noho ny tafakatra tany Jerusalema Petera dia nilahy taminy mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe: efa niatrahany tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara-nihinana taminy. Ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny androany ka nanao hoe: tany hatanana ny jopo aho ka nivavaka, ary azo tsindrimandry aho dia nahita fahitana ka indro nisy zavatra nidina avy tany an-danitra toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra. Dia nakeo amiko izany, ary raha nijery sy nandinika azy aho dia hitako ny biby ety an-tany izay manatongotra efatra sy ny biby dia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voromanidina koa. Ary nandray feo koa aho nanao tamiko hoe: mitsangana ry Petera, vonoy ka hano, fa hoy izao, sanatria tompoko fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-badina na tsy madio. Ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanondroany hoe: izay efa andiovin'Andriamanitra aza ataonao ho fady. Ary ny telo no nanaovana izany dia nosariana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Ary tamin'izay dia indreo nisy telo lahy nijanona teo anolohan'ny tranony teranay, izay iraka avy tany Kaisarea akeo amiko. Dia nasain'ny fanahy hiaraka tamindreo aho ka tsy izahatavan'olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto ka niditra tao an-tranondra lehilahy izahay. Ary nambarany taminay ny nahitany anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe: mandra ho any jopa ka ampanalao Simona izay atao hoe koa Petera. Izy hilaza teny aminao izay hamonjenanao sy niankonanao rehetra. Ary raha vao niteny aho dia nilatsaka taminy fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Dia nahatsiaro ny teniny tompo aho izay nolazainy hoe: Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia hatao batisa amin'ny fanahy masina. Koa raha mba homen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fony isika voanino an'i Jesosy Kristy tompo, dia iza moa aho no ahasaka an'Andriamanitra? Ary rehefa nandray izany ireo dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe: efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana azahoany fiainana.

0: ny tenin'andriamanitra tao Antiokia sy ny nampianaran'i Barnabasy Saoly tao.
1: Ary izay ny ely noho ny fanenjehana tamin'i Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia, nefa tsy nitoriteny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'i Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirena izay tonga tany Antiokia, dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory an'i Jesosy tompo. Ary ny tanany tompo nomba azy ireo, ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny tompo. Ary ireny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka ny Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra haharitra iray amin'ny tompo amin'ny fominy afatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno fanahy masina sy finoana, ary marobe ny olona nanampy ho an'ny tompo. Dia lasa Barnabasy naka nitary Sosy hitady an'i Saoly, ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy hakany Antiokia. Ary niara-ny asa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny heritaona angarangidina izy roalahy, ka nampianatra olona maro, ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina.

0: naniny Agabo fa izy mosary.
1: Ary tamin'izany andro izany dia nisy mpamina sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia, ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny izay atao hoe Agabo, fa voatsindry ny fanahy izy ka nilaza fa hisy mosary be eran'ny tany rehetra. Ary dia tonga izany tamin'ny andron'ny Klaodio, ary ny mpianatra ny nia hampitondra zavatra araka ny ananany hamonjyny rahalahy izay nonona tany Jodia. Dia nataony izany, ary ny tanany Barnabasy sy Saoly no nampitondrainy izany ho any amin'ny loha olona. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raisoka avakio.

0: Mare Pifalin.
1: Eny ary izay ny amin'ny baiboly resoka vakio izay mahay 20 minitra ny amin'ny indro maraina izao an. Ho anao izay mila ora. Iaraka amin'ny tarika noely kely isika ny amin'ny hira mitondra lohateny hoe araraoty. Ary aorian' izay ny hira amin'ny FFPM larana faefatrambinimpolo amin'nyzato. Ary aorian' izay de manaraka ny zanam-pandarana manaraka isika mbola misy fotoana anarantsika izay.

0: Iegny raha telo avy atrano narantsika teo a Ararote ny arana tamin'ny tarika Noel Kely ira la arana fa efatra amby folo amby zato amin'ny FFPM ary niaraka tamin'ny asamesika tamin'ny teo a misy lalana iray mahiro amby telopolo minitra ny amin'ny enora izao andrasika naraka ny zanam-pandarana manaraka dia ny almanaka.
1: Almanaka?
2: Almanaka?
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: apartany avaratry ny mania. Ny fanokanana ny 750 jona mirafitra amin'ny toblebe farimena ity toby ity. Ity toby ity ihany koa dia isany ilay antsoina hoe toby fampiraisana ny toblebe efatra. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana io ny hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Aneo ihany koa no ankalazana ny andro maneratany izay iadiana amin'ny aretina drepanositoza. Ity aretina drepanositoza ity dia aretina izay mahazo ny olona indrindra ao anatin'ny ra ny olombelona izay manakorotana ny fikorinany ra. Aretina matetika mpahazo ny mainty hoditra ity drepanositoza ity, ary maro ao anatin'ny kontinanta ny afrikana no tratriny izany aretina izany. Ary isan'ny aretina izay maranaka ihany koa izy ity, ka na ny zaza ao am-bohoka na ny zaza izay ateraky ny reniny dia mety hahazo sahady izany aretina izany raha nisy ny nahazo ny reniny amin'ity aretina ity. Ka anio no andro maneratany hiadiana amin'izany aretin'ny drepanositoza izany. Maro ireo izay antsoina hoe fikambanana maro samihafa izay fa mijoro ihany koa aty Madagasikara sy ny kontinanta afrikana miady ary manentana ny olona mba tsy ho azon'izany aretina izany, satria sady aretina azo sitranina izy, aretina azo sorohina ihany koa ity aretina anankiray ity.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isandro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangona loterana malagasy,
1: lovasoa.

Eny ary izay ny amin'ny almanaka narahintsika mahery nateponitra ny amin'ny enora izao andeha isika iroso amin'ny lohahevitra izay anjarantsika amin'n'ity anio ity nandray no anjara lohahevitra tsika amin'n'ity zoma fasivambifolo ny volana jona ity a de toy izao fitiavana sy famindrapo no famantarana ny olon'andriamanitra. Fitiavana sy famindrapo no famantarana ny olon'andriamanitra. Nalaina to amin'ny jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambifolo ka hatramin'ny fahavalo ambifolo a izany lohahevitra anjarantsika izany. Fitiavana sy famindrapo no famantarana ny olon'andriamanitra. De anasananao ary a ny amin'ny fanehokevitra ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook sy ny SMS koa afaka atao izany. De amin'ny antso mivantana koa afaka maneho hevitra ianao antianio ity isika de miaraka eto atoatan'izao fandarana maraim-pifaliana izao a namanao tsanta ihany miaraka aminao a de ny ray aman-dreny pastora moa tsy misy sika amin'nytianio ity satria mbola maro ireo aty de manandrakitra izay sahan'ny ray aman-dreny pastora de miraro soa ho an'ny ray aman-dreny pastora isika andeha isika anaraka irairay aloha a melohany idirantsika amin'ny fanazavana fohifohy fanehokevitra avy ety amiko a makasika izay a lohahevitra izay anjarantsika izay de ny hoe fitiavana sy famindrapo no famantarana ny olon'andriamanitra. Naraka ny hirany iantsan'i Kristy isika finoana fanantenana fitiavana.

Antsani Kristy no niaraka tamintsika finoana fanantenana fitiavana no lohateny izany iray izany. Fitiavana sy famindrapo no famantarana ny olon'Andriamanitra izay tokoa no lohateny lohahevitra izay anjarantsika amin'ity anio ity a. Nalaina eto amin'ny jano voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Mialohana idirantsika amin'ny famelabelarana tsotsotra dia andehovaka itsika aloha ny teny izay nangalana ny lohahevitra efitra ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fa telo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ovakintsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Aza gaga ry rahalahy raha halan'izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra maka lanitra lahiny dia mpamono olona ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no afantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika ary isika koa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrandralany ka ny hirimbelona aminy, ahoana ny toeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Amen. Izay no teny n'Andriamanitra nangalana ny lohahevitra fitiavana sy famindrapo no famantarana ny olon'Andriamanitra. Ie, raha miditra tsotsotra amin'ny ny amin'ny hoe fitiavana sy famindrapo izany.

fitiavana eo ihany fa ny famindrapo satria raha misy olona manana ady amintsika amaha olombelona antsika sarotra ny mamela ny heloky ny namantsika raha tsy misy ny toetra zanak'Andriamanitra ny olona manaraka an'Andriamanitra dia tokony anana ny toetra manana fitiavana sy famindrapo indrindra izay toy ny olona ihany raha jerentsika amin'ny fiainantsika izao ny iray aman-dreny sy ny zanaka ny toetra ataony iray aman-dreny ihany no hitan'ny zanaka dia ataony zanaka ihany koa akoatrin'ireo zanaka izay mini tsy manaraka izany moa manao izay manana ny toetrany izay azo ny avy any ivelany farana ny akamarony raha ataontsika hoe 100 isanjato ny 80 isanjato ny toetra ny zanaka iray de hitany avy eo amin'ny tokantranony ihany de izay toetra ny ray aman-dreny ihany no angalany tahaka ny toetra zay ataony isan'andro raha tahaka ny hoe indraindray rehefa mandeha ny an-dalana de hoe zanakiray anina tokoa iny satria mitovitovy ny toetra n'izy ireo tahaka izay ihany koa ny amantarana ny zanak'Andriamanitra hoe araka ny irany iza moa ny irana zay hoe ako hita aminao Jesosy satria mandeha ny an-dalana ianao de hitantaratra avy atrany hoe kristianina ianao zanak'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny toetra izay asehonao ny fitiavana izany ary indrindraindrindra ny famindrapo. Famindrapo moa zany a tsy misy hoe famindrapo io raha tsy misy fitiavana ao anatitsika ao. De izay aloha no fanazavana tapany voalohany a de anaraka ira isika ny ira ny mpira mitory miaraka feno ny fitiavanao no lohatenin'ny ira.

0: Ny mahakasika an'izay fitiavana izay an, dia mieritreritra eto hoe rehefa Andriamanitra tokoa an, rehefa maneho ny fitiavany amintsika olombelona, tsy mitaky, tsisy tombontsoa tadiaviny amintsika izany. Tsy misy hoe hevitra ambadika. Andriamanitra tsy mitaky hoe tsy mitaky hoe
1: Amin'ny olombelona antsika raha misy

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fito. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Avaratrimania, Filiovana Ambohimanatrika, Fitandremana Ambatovaventy, Fiangonana Ambatovaventy. Faneva, ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah, ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah. Hagai toko faharoa andiny fa efatra b. Fetin'ny taotrano. Ny FLM Ambatovaventy, spama dia mampandreny kristiana sy ny zanaka pelesa.

0: pia pana pitapo pikandemana anzanapara pikembana nizanakapedezana paneva ieni aoka isika itsangana ka handrafotrazy nehemia toko faharoa andiny fahavalombinifolo antsona isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana efa ilay manjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alavy valo ambyroapolo tsona enina ambyroapolo soroa arivo ho avy izao izay atao ao amin'ny lise prive mangarivotra tontolo ano fandaram-potoanana amin'ny sivoramaraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahana rindrakira ataon'ny koralina na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe le la prise musique sy sahina kely fanasin'ny polisy pirenena aina rapoto rdl betafo vlm ambohijafy kate faritra fazakina misy sakafo amin'ny vidiny rary vary sy lasopy misy fisariana azona fanomezana maro tongava maro fitipidirana bietsotra roa arivo ariary fanasana iray alina ariary fanasana manokana roa alina ariary hoy ny brao sy ny komity ny zanakapelezana ary ny pastora
1: aodiry vaky nakaratra syny manodidina
2: fantatra ve fefa tonga eto amintsika ny piopena maday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampiny marary rehetra
1: manasitrana aretina maty toy ny favony diabeta
2: koaka sepitra
1: aretinaty goty
2: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamony hano
1: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadiotaresina
2: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina edy memoira temainceur
1: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
2: toerana
1: boksa vendio galerie commerciala fihavahana sante arytsara sotra e
2: fifandraisana 034 15 816 04
3: 034 15 816 04 aza misalasalara manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka antso filazana eto amin'ny radio fa ny filazantsara

Efa niadiny ady tsara aho, natanteraka ny fiazaka zako aho, nitahiry ny finoanao. Timoty farotoko faefatra andininy fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena maty no ampandrenesanay ny fodiamandry ny mpanompon'Andriamanitra. Pastora Rakotomalala, Andria Famantanontsoniriana Farala Armaefa, rehefa nivahiny efatra ambinimpolo taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, Ramatoa Andrianarisoa Olonirina, ny rafozany, ny zanany, ny raintampo aminy, ny teraky Razafinjara, ny teratoma, ny teraky Tompokilahy Razafimahay, ny sefa Fitombontsoa, ny FLM Antsirabe Antapotanàna, ny FLM Mandrosoa, ny FLM Finoana Feno Arivo Antananarivo, ny firaisan'ny pastora Synodam-paritany Avaratry Mania Fipahasipamina, ny STPL Atsimon'ny Avoko. Ny nofony dia andrasana eto amin'ny sefa Fitombontsoa ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Mantsirabe Antapotanàna ny zoma sivy ambin'ny folo jona amin'ny fitora maraina. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia hiainga eto Antsirabe ho an'ny alakamisy feno arivo Antananarivo ary atao veloma farany ao amin'ny FLM Finoana Feno Arivo ny sabotsy roapolo jona alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao manakasina Antananarivo. Ity no

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
0: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ny Biobelamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra, ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona amin'ny tarehy sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ho an'izay kelikely ka te ho nofosana, ny Biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetale teminceur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy. Aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana, mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Aza donoina ary ho antsika eto Antsirabe manatona ny stand numéro 3 eo alohan'ny lapantanàna, ny 8/24 jona 2024, fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana 034 15 816 04 034 15. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo. Alahady 24 ny volana jona 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Ary voninahitry Jehovah vody lalanao Isaia 58:50 tapandi. Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
5: zambola sy miova
4: konsera miavaka iarahana amintsika alifasy mpandiny
5: zay
4: atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady 8/20 jona 2024 amin'ny ora tolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7,000,000 fanasana manokana 1,000,000.
5: Iarovako fitiavako fiainako mandrakizay
4: fiaramiasa commune urbaine Antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rpa rff
5: manzay gasay.
6: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, rindraka hira miavaka, rindraka hira miavaka iarahana amin'ny KTLM Antsa fiderana be vokatra famonjena. Sy ny KTLM zoara famonjena ambomahazo. Izany dia ho totosaina ny alahady 20 jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa Antsirabe manomboka amin'ny 2,000,000 tolakandro, fidipidirana 3,000,000, fanasana 1,000,000. Ny tapakila dia azo jifaina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana. Misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a mpiara-miasa NN Centre Studio Dumone Radio RFF. Ka tongava maro a fa ny ampanao azo ary ny asan'Andriamanitra ho tsara toany.

0: Mandray anjara eto amintsika antsirabe amin'ny stand numéro 3 telefony lampanantanana ny Piopelamata
1: manomboka ny 8:30 ka hatramin'ny 4:20 tsona.
0: Ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique sceptre dia misy ao ny nectar fique de barbari mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrique mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant, eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka tsaboana tsara. Ary izay taizana aretina maro toy ny goutte, kyste, hernie ary ny vehivavy sarotra vao mahazo azy tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny Piopelamata telefony commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary SOSPC mampiery tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misaraka intsony ny manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana fesy fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto. Ary io prostate, goutte, tension, diabète. Ponenao stand numéro 3 téléphone 0345 805 04. Piopelamata, vokatra natoraly azo antoka.

0: Tena izany no tena mampiavaka ny tipitjely ity.
1: Zezika ranonao aho a, manatsara ny tany a, mampatanjaka ny voly a, mamono bibikely a, ary mampitombo ny vokatra.
0: Dia aiza ary izany no jifaina tipitjely ity?
1: Jifaina ao amin'ny Grande Foire d'Antsirabe a. Zoma, sabotsy, ny alatsinainy, ary ny talata sy ny alarobia ho avy izao.
0: Aiza ho aiza ho?

0: Pelamata eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune. Téléphone 03415 816 04.
1: Bio Pelamata,
2: vokatra natao.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Eny ary izay ny amin'ireo antsy sy ny filazana.

0: Et j'ai Wantoni, ma Tunga, Asie, et j'ai Nifarenemon, et Métias, Mekizi, Nanuruna, les deux. Vetina, na hazo ny reniny tamin'ireny mitondra azy tao am-bohaka ohatra amin'izany ny hoe ny aretina antsointsika hoe ny toksoplasmôzy na koa hoe ny ribeola. Misy koa ireo zaza teraka tsy tonga volana. Aretina mitranga amin'ny fahazazana toy ny donika na meningite na sofina mandroatra na mandeha rano ny verimberina sy mety hahatonga koa ny faharenenana sy ny olontany. Ao koa ny fanafody izay mety manimba sofina, fanafody hohanina na avotra na fanafody ampiasaina dia mety na amin'ny fotoana fohy nefa ny ambony ny fihinanana anazy dia mety hahatonga faharenenana. Ary koa misy koa ny atao hoe midona mahazo ny faritry ny loha. Ireto roa farany ireto dia mety ho antony ho hitako any amin'ny olon-dehibe, izany hoe vokatry ny fanafody manimba sofina sy ny dona mahazo ny loha. Ampiana ny fahaterahan'ny sofina rehefa mitondra tany dia mila mahazatra koa ny sofintsika olombelona. Ka ny zavatra fitrangana izay a dia manomboka tsy dia maheno ny olona iray. Eo koa ny asa atao ireo olona izay miasa amin'ny toerana misy feo diso ambony ka tsy manao fiarovana sofina mandritry ny iray iasana, na koa ireo mpiletika anaty rano na mpanao plonger, na ireo olona miasa amina tomaty manapoaka vato, izay rehetra izany mety ahenoana feo afea dia mety hahatonga faharenenana avokoa. Raha fitranga ny faharenenana eo amin'ny zaza dia misy ny dia toy izao ny fitrangana: tsy mierika izy asendratsoina, tsy mitodika izy raha misy feo alefa eo akaikiny, manana na koa tena manana olana ara-pifandraisana, manana olana ara-pitenenana taraiky vao miresaka ilay zaza, tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana indrindra dieny mbola kely ny zaza. Koa tianay ny anentana antsika androany anatona ao amin'ny toeram-pitsaboana, orona, sofina, tenda, ato an-drano madio sy Antananarivo ary Fianarantsoa raha toa ka manana olana ara-pahenoana isika, na koa dia mba te hahafantatra fotsiny ihany ny taham-pahenoantsika isika azy. Dia izay indray no azonay avy atao amin'ny ORL andrano madio natolotra anareo mpiaino androany, ka raha misy fanontaniana na fisalasalana dia afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto andrano madio Antsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambohibao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Antsirabe Dernier 0, 38, 78, 908, 44, 0, 38, 78, 908, 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny koral antsa fiderana be vokatra ny manolotra ho anao anio hira vaovao. Nampitondrainy ny lohateny hoe ingeye.

0: Izay indray ny mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anuitia hira izay nety ny koral antsa fiderana bevokatra ary nampitondray ny lohateny hoe ingeye. Izany hira izany dia efa henono ato amin'ny radio fefitra fifaliana.
1: Maray fifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

vaovao isika teo ary atao alohany izay ny torohevitra ara-pahasalamana ny arahantsika tamin'ny ORL salfa andrano madio mahery 2:30 minitra ny amin'ny fitora maraina izao a. Manana eo amin'ny 3 minitra eo isika fa tsika mirosondray aloha amin'ny resaka makasika ity aloha hevitra izay efa novisika ity dia ny hoe fitiavana sy famindrapo no famantarana ny olon'Andriamanitra. Ny resaka tsika ny makasika ny fitiavana, mbola resaka ihany koa ny amin'ny famindrapo izay miankina be mihitsy amin'ny fitiavana izay a. Fa eo amin'ny resaka hoe fitiavana izay a nisy zavatra diniko kely. Ny resaka tsika ny amin'ny hoe fitiavana zany a tsy miasa ny fanemasina ao anatitsika ary raha tsy mangataka ny fanemasina isika hiasa ao anatitsika, raha tsy zanak'Andriamanitra isika de tsy ho vitantsika ny fanehompitiavana izany. Fanehompitiavana miseho ety ivelany izany ary

izay tsy hitan'olona ity ivelany a dia hitan'Andriamanitra izany indrindra amin'ny asany raha tsy teny fotsiny hoe eo amin'ny sehatry ny ao am-piangonana moa izany ny asa diakonaly ny asa diakonaly moa izany ny tena matetika tenentsika matetika tenentsika fa na tsy asa diakonaly arabaky teny izany fa ny asa diakonaly moa izany dia efa azo lazaina hoe ny asa diakonaly ho asa ataontsika amin'ny namantsika izay sahirana ny mahantra dia ny manampy ny namana izany maneho izany fitiavana izany manampy ny namana efa asampitiavana izany koa izany asampitiavana izay ataontsika izany ve asampitiavana tokoa amin'ny fotsika izany izay izay tsy hitany olona rehetra fa hitan'Andriamanitra ny ao anatao fotsika sa ve tiako hojereny ihany na hoe manao an'izao asa izao izany ka tena mandray andraikitra be ary amin'ny sampana ohatra za

0: ασφαλή.
1: Andramo anke e ilay sanapandahara ny maraim-pifaliana tompoko mandroso atatokantranonao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanany hatrany. Zavatra tsotrakely indray no atolotra anao amin'ny ity dia tsinona izany fa ny vary sosoa amin'ny lango soja. Lazaina fa ny zazakely ny tena mety aminy fa naisika lehibe aza dia tena mety aminy tokoa noho ny zava-tsoa azo avy amin'ny.

Tambly raha toka tao anaty vilany nanaovana azy na koa eny ambony vilia saingy tsy maintsy mbola mafana ny vary no asiana ilay langotsoza. Averina indray mandeha andrahoana ny vary atao sosoa io ary atao somary malemilemy fa tsy ilay mafy be satria mila mandray ny tsiron'ilay langotsoza. Izy mbola mafana no asiana ny langotsoza na ao anaty vilany na eny ambony vilitsika tsirairay avy, fa saingy izao iny mbola mafana iny no arotsaka eo ny soza ary siramamy izay mety aminao ary tonga dia harona mba hohanina. Sakafo hariva ny tena mety aminy a, indrindra ho an'ny zazakely izany, dia asaina ianao ary andramo angeha.

de an'andriamanitra irery any io toetra io, andriamanitra irery any no manana izany toetra izany koa. Raha tsy manana fifandraisana amin'andriamanitra isika izany a, de tsy anana io toetra io mihitsy. Eny, na efa mifandray amin'andriamanitra ary isika, indraindray tsy manana izany famindrapo izany. Azavaiko, nahoana tsika no efa mifandray amin'andriamanitra aza nefa mbola tsy manana izany famindrapo izany? Satria tsy tena miray amin'andriamanitra izany. Raha tena miray amin'andriamanitra tokoa isika, miaina tahaka ny zanak'andriamanitra, tena miaina tokoa izany a, de misy ny fitiavana ao anatintsika ary mandeha ho azy ny atao hoe famindrapo ho an'ny olona izay akaiky antsika na izay nanafotoana antsika. Fa raha tsy ao anatintsika izay fifandraisana lalina amin'andriamanitra izay a, de tsy ho vitantsika mihitsy ny izany hoe famindrapo izany. Ny raha mijery moa tsika amin'ny fitomanina toko fahatelo a, ny andininy faharoa amby roapolo a, asany hoe jerentsika kely zay e. Famindrapo a no nanavotan'andriamanitra ny olona izay tokoa sa, mbola famindrapon'andriamanitra ny nanavotany antsika, ny mbola mato izay mahatonga antsika rehefa mivavaka, rehefa maraina, rehefa tsika ve mivavaka rehefa maraina aloha, rehefa mifoy eo ambohampandriana iny a, de isika mbola velonaina izao de efa famindrapon'andriamanitra izany. Tena isika moa mety hoe fahazarana ny hoe vo matory amin'ny alina de mifoy maraina de efa mandeha araka n'izay ny rotinina isan'andro isan'andro isan'andro. Fa raha mitsimbadika kely nge zay, raha tsy raha nijery ny fahotantsika andriamanitra, tsy nisy ny famindrapony a, de efa afonganitsika ohatra zay. De izay no itenenana foana hoe misaotra an'andriamanitra mandrakariva isika ny amin'izay mbola izay mbola homeny antsika mandrakariva, mbola afahatsika miaina, mbola afahatsika misaotra azy ny amin'izay rehetra homeny antsika isan'andro isan'andro.

Ia, ity fahita ny eo amin'ny fitomanina toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany rehetra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany rehetra, amen. Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany.

Iaina araka tamin'itany olo masinay tao sisika teo ny tia no loateny izay hira izay fantatsika izay niarany hira tamiko ary tokatrano izay mifo

izany, dia ahoana moa ny toerana izany fitiavana izany any anatintsika, dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mianatra amin'ny soratra masina, mangataka fanahy masina hitoetra ty anatintsika, ahafahantsika maneho izany fitiavana izany, manao ny asam-pitiavana indrindra ny asan'Andriamanitra. Fa raha tsy izay a, dia tsy hita eny amintsika. Raha tsy misy ny fitiavana, tsy ahavita hanome izany hoe famindrapo izany isika. Dia ny ataontsika ao anatin'ny eritreritra foana moa dia ny hoe maninona isika no mbola velonaina toy izao, dia mbola no famindrapon'Andriamanitra ihany. Ny izay ananantsika amin'izao ora sy fotoana izao, mbola no famindrapon'Andriamanitra ihany izany. Koa nahoana isika raha misy namantsika mitady famelan-keloka amintsika, mangataka fanampiana amintsika, tsy hanome izany famindrapo izany nefa isika aza mba namindrana fo. Ary ny farany moa dia ny hoe

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valora. Antso mifantana.
1: Mifaliana miarava aminaran'i Jesosy.
2: Mara-pifaliana.
1: Mara-pifaliana.
3: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: 033 91 912 00
3: 038 38 912 00. Antso mifantana. Antso mifantana.
4: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antso mifantana.
3: Eto ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana tompoko. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Eny ary a, ye, lasa izy afaka miverina ianao bebe a. Efa tonga teo moa bebe, ndao ary miresaka ny misantatra ny antso.
4: Maraim-pifaliana tompoko.
5: Maraim-pifaliana tompoko.
4: Maraim-pifaliana namana tiny.
5: Iena manatsanta no ato bebe.
4: Efa lasa tiana.
5: Iena manatsanta no ato.
4: Tata be, afangariko feonareo mianatra mirava azy. Makasitraka ary na manatsanta. Efa nanolotra ny tantarana vao maraina tiloha hevitra. Ny tenan'ny kristiana retraretra ao ianao a, dia ny tompo ombanao sy ny akonanao retraretra.
5: Mankasitraka tompo anao ihany
4: koa. Tondra mbavaka ho an'ny kristiana rehetra tomby ampomahazy eny. Noho ny aditsika ndraikitra dia maniry no eny anefa dia tsy afaka e. Efa dia mitrotro ambavaka ato an-tokantrano ato. Dia kokoa daholo zay maheno. Loha indrindra aloha dia mankasitraka amin'ny loha hevitra. Loha hevitra tena azo iainane. Fitiavana sy famirabo no famantarana n'olon'Andriamanitra. Manao revision kely bebe na dia efa nameno tata teo aza loha hevitra fa mbola misy tinaha eny. Ao amin'ny jaona voalohany 3:13-18. Fitiavana sy famirabo no famantarana n'olon'Andriamanitra. Makasitraka fa dia efa voazavazavanao teo koa ny fanazavana ny hevitra dia solotenana eo anao dia makasitraka foany.
5: Entompoko, makasitraka
4: ihany koa. Kokoa an'ny kristiana rehetra any amin'ny distrika Betavy rehetrarehetra any, indrindra ny ao FLM ambony avaratra, FLM rehetrarehetra dia zay nanaovana ny isa roa volana ny RFF tao ambomena tao. Kristiana rehetrarehetra dia koko fobe daholo an'ny katelema rehetrarehetra zay nanao ny tonazantara tao de nahazay mpanahy. De kokoa ny akonako rehetra zay efa ny diditsy andrakitrany. Kokoa mpiaravotona indrindra ny ray aman-drenitsika Iva Razafy Arso zay motera mampandeha ny manolotsainatsika tsirairay azy. Makasitraka tompoko.
5: Makasitraka bebe.
4: Dia mangataka hira bebe. Ivanilay sady aloina le fitiavana. Fitiavana unibidy. Indray ady atosotra ho anareo manompo masoa rehetrarehetra ao teo atondra ho an'izay maheny zay avany. Dia atao kokoa ny sakaizan-dradio fifindazantsara rehetra. Monsieur Jean-Pierre, Monsieur Roger, mamany Adelisa indrindra reny amin'nysa eny zay to mahatsiaro amin'ny bebe foany. Kofo be daholo ianareo. Indrindra ny meko fampahirezana sy fahatantarako président-ny sakaizany RFF. Mahefa be ity mahafahabe amin'ny adidy président. De tompo ovanao ao de mahefa amin'ny asa rehetrarehetra. De zay le hira fitiavana ny anankiray a de ndray ampiana ray antovany lanitra honore de atolotra ho any atonako rehetrarehetra. Bon journée loha amizao fa mbola amara.
5: Kokoa
4: daholo.
5: Makasitraka indrindra bebe.

0: Maraipisa, lina namanatin.
1: Iye, namanatsanta no ato e.
0: Namanatsanta za fat.
1: Iye.
0: Apa na wane nara. Kasi ka sana de nandere toa de no de na fita men.
1: Iye, niarata Jesus, iye.
0: Kita yin Jesus.
1: Ye tup makasih cakap wano yang kyu.
0: Kata malala bete tenan pui samnya.
1: Ya tu gak suka kata malala.
0: Kata kahiran ni pira kuasa na panil fresh China. Kena kofau. Atulja one pian read. Api nande neva ni ampikura nama natalta.
1: Ya.
0: Atulja one ni sakai zan radio read. Ndiye isika zi tunga mkara kara si na manifresa kina. Asho. Itani tiga reta mbla mfungene nruanda. Ufamarana na sanyesa kazanda. Te apate hivne tukua. Ni zavacha reta zi nfamechana talfifurina. Te isora na lepeni presto ani sakaisa. Izay tena manana zavatra mitsiny ny firmaraina dia efa tongeny a amin'ny firereva dia izay vao miala makasitraka reto resident fa tena mahafinaritra ny fanoloran-tenanao dia tany ilay tsika rehetra izay miaino ny fiofanana an'izany varotra ho any satria mbola misy varotra ataony sakaiza eo androany atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra ny mpiaramonina rehetra dia tsinany vohitra ary madamiary sy sokinaina mamarateresa ny andramo mandevy a madamy lova mpivonikazo sy sokitezy a izay rehetra ty amin'ny mpanao savony e i madamy solo mamany famena mpitapitana eta dia atolotra ihany koa hira ho an'ny fifoazana sampana fifoazana eto amin'ny firaisankina sy ny rantana mpihira rehetra solotra ihany koa ny hira ho an'ny fianakaviako rehetra ny masoloha rano sy zanaka pelezana rehetra tia tsira be ny eny tombo arivo a ny eny atinany kara ny atia mazo arivo a izay rehetra mandre amin'izao fotoana izao emirarotro indrindra namana tsanta makasitraka nyfandraisana
1: makasitraka
0: tompo
1: Jesus.
2: Já te fui filha zanzar, que am si fui tep caro, me
1: E de makasitraka ny prestansaka izay sika ny amin'ny fanoloran-tena tokoa dia efa nehoana tokoa izany izay hoe izay rehetra atao dia ataovy ampitiavana ho raisika namantsika manaraka Maraipivaliana
3: Maraipivaliana tompoko
1: miaraba aminaraka
3: Madame Itzia, Madame Isabelle, mamanay de za efa vodina tra de misionaina paraka telesta de makasitraka izy atolotra ihany ko ny hoan'ny kristianna rehetra tiaka navaka ao amin'ny firenena sina tana movetarendray mandeny pastor pastana namana santa
1: makasitraka
3: soa tsika ny tiaka andranitisany hitain'andriamanitra daholo
1: ientompoko mirary soa indrindra monsieur Jean de Dieu. Thank you.

Enery ro so amin'ny famakiana ireo fanekefitra sy fangatahan-kira atao amin'ny SMS moa zany isika izao piano ajaina atao amin'ny tambazotra serasera moa zany de raiky amin'ny 50 eo ny fanekefitra ato a de ny akamaro moa zany fangatahan-kira moa zany de ovakitsika voalohany a ny fangatahan-kira atao amin'ny SMS salamy mba mangataka hira ny VLM fanasina mato Ame, mama mandresy mba mangataka ny Getsemane fanantenana manendry sy ambatokana mifona ho anay ato an-trano mifona ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra dia ho anareo ato amin'ny R

Iafana kefitra avy amin'ny nirina kristiana. Fitiavana sy famindrapo no famantarana ny olon'Andriamanitra. Ny olona manam-pitiavana dia mahatsiaro fahasambarana sy fiadanana. Ny famindrapo dia famelana sy fiantrana. Ny olon'Andriamanitra dia olona manana ny fanahy masina ka manana fitiavana sy famindrapo. Ny olon'Andriamanitra dia mpamela heloka sy be fiantrana. Ny fanahy no maha olona. Raiso fanahy masina hiasa ao anatintsika izay hitarika antsika mba hanana ireo toetra tsara ireo. Dinio ny tenin'Andriamanitra mba mangataka ny irany tafamao hoe tsiresy sy troazefa ny ansan'i Kristy atotrao antsika rehetra sy ny mpiasanira de ve filazantsara rehetra ary ny tafamarehetra indrindra izay atao trano maso.

Salame, mba mangataka hira ny mpirafifozana fandresena vaovao dia atolotra ho anay ato an-trano ny afatra dia mankasitraka. Bonjour RFF, mba angataka ny miomana sy paradisa ny alasoa bakoly any misaotre. Maraim-pifaliana, mba mangataka hira ny mpihira ny fifozana firaisankina fandresena vaovao dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra ny hira dia misaotre.

avy amin'ny norso rakotiniana marepifaline fitiavana sy famindrapona famantarana ny olon'andriamanitra miarabe marepifaline miarabe tsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba mangataka hirapihira fanily firaisakina fandresena vaovao a dia atolotra ho an'ny lafamia misaotra ny mpamaky ny afatra tsara maraina mba mangataka hira ny mpihira fifoazana fanilo fandresena vaovao dia atolotra ho an'ny mpihira fifoazana ny hira dia misaotra e salame mba mangataka ny hira ny tafama hoe tsy resy atolotra ho an'ny ato an-trano avy amin'ny tsinjo andriany irina marapifaliny mba mangataka ilay hira ataony groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpianony RFF rehetra makasitraky avy amin'ny Gideon tahinjana ary marapifaliny mba mangataka ilay hira ataony groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpianony RFF rehetra makasitraky.

avy amin'ny miandry maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ilay irany tsanta fitoriana mbomena iny tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpiandry rehetra misaotra tompoko. Avy amin'ny Pascal fiadanane mba mangataka irany TVLM mbatokana hoe matoky atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana mbatokana atolotra koa ny hira ho an'ny morarano atsimo ho tahian'i Jesosy aby eo. Fiadanane mba mangataka irany tafamahoe tsy resy atolotra ho antsika rehetra. Nirina ny manolotra.

Maripitaline mba mangataka irany ambopaly betafo hoe Jesosy tompony lakile dia atolotra ho an'i Marka sy Tojo mpiara-miasa aminay ato an-trano ato, atolotra ho any izay mahafantatra anao any zanaparao tozoavy ety talata ndrekiba ihany no manolotra misaotra tompoko. Raha mpifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany fialamin'ny fanahy sy nambatokana hoe matoky atolotra ho an'ny mpiaino.

Varempifaliana miarabana jo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany katefatra varatsena mitisy mamela tolotra ho an'ny namana rehetra. Stella ihany mirary soa tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra. Tahin'i Jesosy daholo.

0: Mandrenesa ny fivavako Jehovah ho ary henao ny feon'ny fifonako amin'ny andro fahoriko dia miantso anao fa mamaly ahy ianao izay no avy amin'ny namantsika iray. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hira ny alasoa iverinao sy tsy irery ianao atolotra ny mpiaino rehetra tahian'i Jesosy daholo e. Misaotra tompoko. Fiadanane mba mangataka ny ireny tafama hoe tsiresy sy mody atolotra ho anay ato an-trano mamaniriana no manolotra.
1: RFF Radio
2: FM 80.2 MHz.
0: Avy amin'ny lantoniriana Rahely Arisoa maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana faniry fiasakiana fandresena vaovao sy firana FFPM larana fahavalo amby roapolo atolotra ho an'ny vady aman-janana kopiaino tantrano ato a atolotra ihany koa anareo mpamaky ny efatra mankasitraka toko.

Verni Soso, Andrianiena, Fiadanane, Mirabatsika rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka hirany VLFNAS nambatokana hoe matoky, atolotra ho an'ny mpianatra Radio RFF rehetra tsy ankanavaka misaotra tompoko. Finaritra, mba mangataka hirany KTLM afakiry ambatokana misaotra fiadanane, mba mangataka hirany tafama hoe tsiresy atolotra ho anay aty mahazo arivo. Ara pifalino mba mangataka hirany TVLM fanasina batokana hira matoky de mba asina ny hirany KTLM afakiry ambatokana hira misaotra de misaotra mpamakiny afatra.

Avemni mamnirina Samuel Marepifaline, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatozao antsika, ny famindrapony no tsy nalandritra antsika. Mba mangataka hira ny katela manjomara ny lanitra solazaina, tsy irery ianao sy tanoromasinay tao sy mbola adala. Atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra. Avy amin'ny tiady antsy rabe shalom, misaotra an'i Jehovah no ny famindrapony ka tsy nalandritra antsika, fa novelominy indray isika afaka miatrika ity andro vaovao ity. Mba andahatra ny hira ny katela ny firaisankina aiza tokoa, ny mpitendry rehetra no anolorana ny hira. Misaotra e!

0: Maraim-pifaliana, malaro ny hirany tapenakely tsy afa aoka mba ny tompo atolotra ireo kristiana namonjy fanokanana eny Ambohimahazo sy ny mpikambana rehetra mankasitrake. Fanantenana Patricia Salame mba mangataka hirany afaka ry misaotra mankasitrake. Avy amin'ny Rojotina Natasha Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM fanasana mba tokana hoe matoky dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora vady mpitondra fitandremana mba tokana dia merci.
1: Radio feno filazantsara raika amin'ny sivy folo teboka.

santa tsy miaina maram-pifaliana. Miaravana reo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany KTLM, mba tovinaky fahasoavana mitosatosaka sy ny tanora masina itao sy tsy hodiso fanantenana. Atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra any Anjamana, Antsapamahazo sy ny mpiandro de filazantsara rehetra ao anatin'ny kirany misy ny hafatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mirafy tontolo andro mahafinaritra. Avy amin'ny rikrona son maram-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hira ny velay mambomena hifikitra sika ireo vimakanto nity atotra ny mpihaino ny RFF rehetra sy ireo namana rehetra. Salama zoky, mba alarao ny hira ny tanora masina tsy diso fanantenana dia atolotra ho antsika rehetra tsy ankanavaka dia misaotre. Salama tompoko, mba mangataka ny ilay hira ny velay mambatokana hoe matoky dia makasitraka. Fiadanany, mba mangataka hira ny tevelay mambatokana hoe matoky atolotra ny piano ny RFF rehetra misaotra ny mpamaky.

miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany antsa fiderana bevokatra ilay hoe inge ye atolotra ny mpiaino rehetra. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka irany VLM ambatokana matoky atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.

Fiadanane ny famindrapon'i Jehovah no tsy nalandritra antsika. Fa tsy mitsahatra ny fiantrany vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako ny fanahiko ka dia hanantena azy ao. Fitomanina toko fahatelo andiny faharoamboroapolo andiny ka hatramin'ny faefatra ambiroapolo. Rary tontolo andro feno fifaliana ho anao amin'ity anio ity. Mirary soa e! Mankasitraka dia mirary soa anao ihany koa. Andriamana tena fetra, bonjour RFF, mba laharao ny hirany VLM fanasina ambatokana hoe matoky, dia atolotra ho any mpikambana TVLM rehetra, dia ho any PNNQ, indrindra fa ianareo ao.

Avy amin'ny herivalom-bavaka maraim-pifaliana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, mba mangataka ny hirany VLM fanasina mbatokana hoe matoky. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernest amin'ny valiany koa. Misaotra Tompoko.

Tsara maraina, fitiavana sy famindrampoana no famantarana ny olon'Andriamanitra. Tsara indrindra izany mba mangataka ny tokosy andininy azafady fa tsy vo forêt angamba no tiana tenena. Ia ny nangalantsika izay aloha hevitra izay tokoa dia tao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambifolo ka hatramin'ny valao ambifolo. Dia mankasitraka antsika rehetra nandray anjara tamin'ny fangatahan-kira sy fanekevitra ihany koa. Mankasitraka antsika rehetra ny haino ny fandarana maraim-pifaliana hatramin'ny farany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany izay rehetra vita teto. Dia engany ho tafapakany amintsika tsirairay avy ny afatra izay nampitain'i Jesosy antsika tamin'nyity anio ity. Latsaka roa minitra ny amin'ny sivy ora maraina izao tamin'ny trano fitenenana ihany dia isika marana ny fotoana amin'ny vavaka. Iaraka hivavaka isika tompoko. Mbola faly misaotra anao izay Jesosy io fa mbola nomenao fotoana ahafahana mampita ny afatra avy aminao tamin'ity anio ity. Tao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana eto amin'ity onjam-peo izay efa nahorinao ity hahitoriana ny filazantsaranao masina. Misaotra Jesosy fa maro ihany koa ireo olona izay nandray izany teninao izany ary ampiasaina anatinay tsirairay avy ny fanainao masina hahaizanay miaina izany fampianarana sy afatra avy aminao izany fa tsy andeha fotsiny ihany ny fiainoanay ny fampianarana eto amin'ity onjam-peo ity. Amin'ity ankehitriny ity tokoa Jesosy io dia mahatsiaro indrindra ireo izay mpiomana mpiandry izay atokana ho amin'ity anio ity eny Ambohimahazo. Dia ianao Jesosy io no hitaridalana azy ireo mandra-patapitry ny an'izy ireo hanao izany asanao izany, ampahery azy amin'ny diany. Eny, mbola ao koa ireo izay hiomana ho mpiandry marobe ireo mpanomponao izay manao ny asanao. Dia tario mandrakariva izahay ahafahanay manatanteraka ny asa izay efa nampanaovinao anay tsirairay avy. Dia matsiaro ihany koa izahay ny amin'ireo olona izay tsy salama Jesosy io, ianao no anome fahasalamana azy ireo ary indrindra hatoky anao fa ianao irery ihany no mpanasitrana fa ny dokotera dia fitaovana izay hoentinao hanasitrana azy ireo ihany fa ianao irery ihany Jesosy io no manasitrana anay tsirairay avy. Dia ianao no hanome fanantenana ihany koa amin'ireo olona izay mianjady fahoriana amin'izao fahoriana izay iverina fahoriana ho an'ny olombelona kanefa fizahantoetra avy aminao ihany koa izany hahatonga anay hanantona anao bebe kokoa isan'andro amin'ny fiainanay. Dia apetraka ampelatananao ary ny fandarana izay mbola andalo eto amin'ity onjam-peo ity mandra-patonga amin'ny folo alina. Ao ny fampianarana, ao ny fitoriteny ankira dia voninahitry ny anaranao irery ihany izay rehetra vita Jesosy. Dia akinina ampelatananao ihany koa ny tontolo andronay amin'n'ity zoma ity. Tario ny fanainao masina mandrakariva izahay hahafahanay mandeha araka ny sitraponao ary itombo bebe kokoa amin'ny fitondratena masina izahay Jesosy. Dia izany no vavaka taonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.

indray a ho amin'ny soma amin'ny latsinainy a anatao fandarana maraim-pifaliana izany fa aza misaraka amin'ny raiky amin'ny sivifolo teboka roa megahertsa hatramin'ny folo ora alina. Veloma toko dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika mandrakariva mirary soa tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisoka avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehoan-kevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

anuare nunte.

Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotranao izay Andriamanitro raha mbola omenao indray izao. Iaina amin'izany raha mbola amin'izao tany fandalovana izao. Mba hahafahanay manorona ny fonay sy ny firenena manontolo eo aminao, fa aminao ihany no mahatsara anay. Dia tario amin'ny fanainao masiny izay hain'olo tena ho anao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly no ana aminao indray ry havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy izay manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra andarantsika dia ny Salamo fa 5:10 ny 5:18 sy ny 5:13. Hoy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andrenesa ny fivavako Jehova ary miainoany fitarainako. Aza mangina amin'ny ranomasoko, avahiny aminao aho, sy mpivahiny tahaka ny razako rehetra. Aza tenao aho alohany, dia ho miramirana indray, eny aho tsy mbola lasa ka tsy ho eto intsony. Ry Ray Masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Lehibe haino malala, aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mitalao mafy amin'Andriamanitra ny mpanao salamo amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao ry havana. Mampita antso maika mankany amin'Andriamanitra ary efa manambara fa mila ny fihevin'Andriamanitra ny firavaka sy atao. Mandrenesa ny fivavako Jehova mangina amin'ny ranomasoko fa vahiny aminao aho. Tombolaza fa mitoetra amin'ny fahoriana lalina ny mpanao salamo amin'ny alalan'izao teny izao ry havana. Fitarainana lalina tokoa no itoerany ka tenena ny ivyny amin'i Jehovah Andriamanitra fa olo mandalo izy, mponina tsy maharitra eto amin'ity izao tontolo izao ity izy. Izany no itenenany ka namafisany fa mielina ny fiainana eto an-tany. Fa ianao ry havana, ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, everinao amin'izay rehetra alehanao sy amin'izay rehetra ataonao ve fa olo mandalo ianao amin'ity tany ity. Miserina sy mielina avokoa zare tsy hitanao eto, fa io no tazan'ny mpanao salamo amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ka na dia tafiditra anatin'ny fahoriana lalina aza izy, misento lalina manoloana ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany, dia tia ampahatsiaro azy mangakariva izany mahampandalo azy izany. Manamafy ny heviny amin'ny hoe mihelina ny fiainana ireo teny izay lazany ireo, andeovany tany ary mpivahiny monina eo amin'ny tany iny fotsiny izy, ary tsy izy ihany fa ilazany ny zanak'Israely rehetra izany, ary tsy ny zanak'Israely rehetra ihany azy raha jerena amin'izao vaninandro inantsika izao, fa ilazana ny olombelona rehetra izany. Fantatrao ve fa misy tompony ity tany? Monina amin'ity tany mandalo ity, izany no mampivahiny anao. Salamo mba hatoky amin'ny Jehova, hiombina aminy tanteraka, hangataka fanampiana. Izany no teneniny eto hoe aza tenao aho alohany. Mampilatsaka ny ranomasina dia afa fanfananana
ny olona zany hoe azatenao ao aloha dia ho miramirana indray, to makarary azy, to mampanjombona ny tarehiny, to mampalahelo azy ny famaizan'ny Jehovah zay miatra ny fiainany, ka ino antony hitalahoany hoe azatenao ao aloha. Fa izany akoritry milaza hoe hiala amin'i Jehovah izy na handositra eo anatrehan'i Jehovah izy, maniry hositranony aza izy mba azahoany mifaly amin'ny fiainana alohan'ilay fahafatesany mety maintsy ho avy. Ary zany lazany mety hoe deny tsy mbola lasa ka tsy ho eto intsony aho kazany fatao manafaikazany fahafatesany. Fa izany no hamaranany ny tia tombony amin'ity tany fandalovana. Fa hiala eto amin'ny alalan'ny fahafatesany ianao, zany no hamarananao ny tia tongotrao amin'izao hitamaso izao. De zany no hampafantatra anao koa fa mpivahiny sy mpandalo ianao, mielina ihany ny androny tany, fa ny mateza sy ny fampanantenana ilay fiainana

0: البيت. Apafanta tan mandi dina nau ni ma panda ma pivai ni mana laina amso tan jau tena toy toy eta si unna mate sa yetu sikia fa manda alian ar manaita ni fusun saina to kori avana ni ala lan kapatif det dreiwe ulu manda alo ni sikie punna tu ma arte tom so tutul jau ni sikie ari yel na yan ni andru tan Elina ihany ny andron'ny tany, mandalo sika ny hoeto, ary zay mahafinaritra indray ao anevon'izany teny zany teny hoe an'Andriamanitra izao tontolo izao, an'Andriamanitra ny tany, ary eo amin'izany tany an' Jehovah Andriamanitra izany no hitoerantsika ho mpivahiny, monina eo amin'ity tany ity fotsiny isika, monina mivahiny eto fotsiny isika. Tena finenantsika mandrakizay dia ilay paradisa no maniny Jesosy ho anomeno azy. Izany ndray ary navoatelebeo antsika amin'ny alalan'izao teny izao dia ny hafahantsika manolotra ny fomam-panahyntsika ho eo ampelantanan'Andriamanitra ka tsy iraiky mpo amin'ny zavatry ny tany na andany hery sy andany fotoana amin'ny fiketsahana ny arena izay mandalo sy ilaozana fa hanolotra ny fosi ny fanahyntsika eniny momba antsika manontolo mba ho an'Andriamanitra amin'izay tena hiafarahantsika mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay azy tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
1: Fahano ary nondriko.

0: atolotry ny groupe corale mimoza ho anitsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro iary itondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry jehovah vody lalanao
2: isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi
1: ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: zambola sy niova
1: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa ora
3: tolakandro
1: mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine Antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Jehovah, ny antsony anaranao tany an-davaka ny lalina indrindra. Ny feoko dia efa renao, aza tapenina ny sofinao, raha mitaraina ny tady izay mba hiainana kely aho. Nanakaiky anao tamin'ny any ny antsovanao, ka dia hoe anao tamin'ny hoe aza matahotra.

0: mofonaina ho alahatra ho antsika ny oriavana malala dia ny boky ny Hosea fa telo ambin'ny folo andininy fa efatra ka hatramin'ny andininy fahavalo. Hosea fa telo ambin'ny folo andininy fa efatra hatramin'ny andininy fahavalo, rehefa hita andeha hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao ny Jehovah Andriamanitra ao hatrany amin'ny tany Ezipta, ary tsy mahalala an'Andriamanitra afa-tsy izao ianao, sady tsy nisy mpamonjy afa-tsy izao. Izao no nahalala anao tany an'efitra, dia tany amin'ny tany mampangetaheta, ary araka nihatra teny aminy nahavoky anao, eny voky izy ka niavinavina ny fony, koa izany no nanadinony ahy, ka dia tonga toy ny liona aminy aho. Mandritra ny saropony, eny any aminy no andrapahako azy toy ny fandrapaka ny liombavy, ny bibidia no amiravira azy. Amen.
1: Ray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo Rihavana Malala nomen'Andriamanitra indray a, ti andro vaovao ity azao ntsika miaino sy manaraka mandray ny afatra avy amin'ny alalan'ny mofinaina. Izao mofinaina izao ry havana dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra, fa maneho ihany koa ny aratsin'ny olona rehefa milamina sy mirindra mantsy ny fiainan'ny olona anankiray tarafina ny fiainan'ny zanak'Israely eto izany a, dia adio ny Andriamanitra. Tena adino ny fitiavan'Andriamanitra azy, kanefa mamerina antsika izao tenin'Andriamanitra izao ny hoe manana ny fahefana amintsika mandrakariva ilay Tompo Andriamanitra. Zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Voalohany dia ny hoe manam-pahefana amintsika Andriamanitra koa tsarovy ny fitiavany. Ny faharoa dia ny hoe manam-pahefana amintsika Andriamanitra koa aza mireresy hanadino an'Andriamanitra. Ny voalohany ary dia ny hoe manam-pahefana amintsika Andriamanitra tsarovy ny fitiavany. Amin'izao andinin-tsoratra masina vakiana izao ry havana, dia mampatsiaro mihitsy ny hoe navotan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Tany amin'ny tany efitra izy ireo namakivaky izany nandritra ny efapolo taona. Tany efitra izany moa ry havana tany dezera, tsy misy rano, tsy misy hanitra hoanina, fa fantatsika ny tenin'Andriamanitra fa nihinana isan'andro ny zanak'Israely, voky hena isan'andro isan'andro, nomen'Andriamanitra ny rano hosotrony, ary nandritra zany fotoana lava namakivakin'ny tany efitra izany dia tsy nisy fahavalo afaka ny rehare teo anatrehany, fa indrindra ihany koa nasehon'Andriamanitra taminy ny fitiavany sy ny famindrampony. Milaza zany ry havana fa tsy nisy famonjena azo ny zanak'Israely raha tsy teo ny tanan'Andriamanitra nitsotra, nitondra sy nanafaka azy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra manomboka eo amin'ny andininy faefatra ny hoe fa izaho no Jehovah Andriamanitra ao hatrany amin'ny tany Ezipta, ary tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy izao ianao, sady tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izaho dia nahalala anao tany an'efitra, dia tany amin'ny tany mampangetaheta, dia tany amin'ny tany mampangetaheta. Fantatsika ry havana fa ny tany efitra izay nivakivakian'ny Israely a, dia navelan'Andriamanitra mihitsy isy eo amin'ny fiainany, satria ahalalana tokony ho vita ao anatin'ny andro vitsivitsy a ny lalana izay nalena, dia noho ny fidezan'Andriamanitra azy, dia nalefan'Andriamanitra ny odina lava.

rakotra izy a ka nandritra ny efapolo taona vo tonga atao amin'ny tany Kanana. Fa nambarantsika teo dia ny hoe ny fiainan'ny zanak'Israely nandritra izany rehetra izany a dia fitahian'Andriamanitra, nanehoan'Andriamanitra ny fitiavana, nanehoan'Andriamanitra ny famindram-pony. Marina tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely ry havana fa tena manana ny fahefana rehetra any an-danitra izay dia an-tany ilay Andriamanitra izay nitondra azy. Ary nidikany teny hoe tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy izao ianao, tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Dikan'izany ry havana dia ny hoe tena resy lahatra ny zanak'Israely fa misy tanan'Andriamanitra mitsotra, mitondra, mivimbona azy. Tsy mahaleo azy ny fahavalo, ary raha misy olana eo amin'ny fiainana vovahan'Andriamanitra daholo, nomen'Andriamanitra vahaolana izy ka tena hitany ny famonjena, ny fitiavana. Tsy mba mosarena ny Israely, nanana ny anikohanina, nanana ny ranosotrona. Tsy nampaninina azy ny hatsika sy ny hafanana mifandimby fa tsaroany ny fahefan'Andriamanitra nitondra ny fiainana. Ry havana malala rehetra mitompo, mahatsiaro ny Israely ny hoe lafo vidy eo anatrehan'Andriamanitra izy. Dia tsy mitsahatra ny tanan'Andriamanitra mitsotra sady momba no mitay ary mamonjy ny fiainan' Israely. Ry havana malala isika rehetra ihany koa ankehitriny a izay mino an'Andriamanitra, izay efa nanaiky an'i Jesosy Kristy, ilay Israely vaovao. Tia ny tompo ianao tsy hiala amin'ny fitiavana, tsy hanadino ny fitantanan'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra. Maro mantsy ry havana ny olona mora manadino hoe mora mivadika amin'ny fanekena, mora tsy mahatsiaro ny fitantanana izay nataon'Andriamanitra taminy ka heverina toyny tsy misy aza lalatsarotra nanomezana vahaolana. Dia tia ny tenin'Andriamanitra isika tsy hanao tahaka ireto Israely ireto izay mora manadino ny fitiavan'Andriamanitra. Tsarontsika ao anatin'izany rehetra izany ry havana ny fisaorana fahatserovantena tao amin'i Davida, lehilahy iray izay tena feno fitretena na dia nanana ny fahalehibiazany, ny voninahitra sy ny fiandrianany aza no tahian'Andriamanitra izy. Dia izao ry havana ny teniny ao amin'ny tantara voalohany a toko fahasivy amby roapolo andiny fefatra ambin'ny folo manao hoe: fa zinona moa aho ary zinona moa ny oloko no ahazahoana hery anatitra izao zavatra izao? Fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy amin'ny tananao ihany no nanomezana ianao. Fa vahiny sy mpivahiny teo anatrehanao izay tahaka ny razana rehetra, tahaka ny aloka ny androna etỳ-an-tany ka tsy misy fanantenana. Ry Jehovah Andriamanitra io, zavatra rehetra novoriana hanaovana ny trano hitoriana ny anaranao masina dia avy amin'ny tananao hanao raha teo izany rehetra izany. Ary fantatro ry Andriamanitro fa ianao mamatotra ary makasitraka izay manompo ary miamiko Davida pokony no nahazahoana natitra eto za

sy ny tenin'andriamanitra. Azamora manadino sy ny tenin'andriamanitra. Nanareo aza adino ireny fa reny mananatra ny fotsiaadino indrindra manadino an'andriamanitra. Satana mantsiriavana te ambabo ny fonony olo isan'andro. Rehafatratra no manao an'andriamanitra ho ny tenin'andriamanitra ry havana. Amin'ny obolana milaza amintsika ny hoe ny firehareany de miloha ny fahasimba, fa indrindra ry havana eo amin'ny andininy fahafito araka ny teny izay novakitsika teo dia ny hoe mahatezitra an'andriamanitra ny olona miavonavina, ny olona manadino an'andriamanitra, ka dia tonga toy ny liona amin'ny ao Jehovah andriamanitra, toy ny leopard amolon-dalana mifamitaka, mamery azy sy ny famerin'ny jiro very anaka ao ka mandika azy fo. Eny, any no andrapahako azy sy ny fandrapaky ny ombavy, ny bibidino amiraky. Ry havana malala dia n'andriamanitra tsyrehetra amin'ny fanekeseny nangan'andriamanitra izy, nanadino an' Jehovah andriamanitra, nanao vinona ny fanandrena sy ny fitiavana. Mampahatezitra an'andriamanitra andry any, ary fantatsika fa liona sy ny leoparda sy ny bera very anaka no atahoran'ny olona indrindra. Vidividiny masika manana ny tanjany karaha sendrany zany ny olona eo amin'ny fiainany a de potipotika tanteraka. Ary zany no itenenan' Jehovah andriamanitra azy e ny havana malala mananatra sy mampianatra antsika ny tenin'andriamanitra. Manao zinona ny fitantanana sy ny fisian'andriamanitra teo amin'ny fiainatsika. De samy mandiny tena ry havako malala, eo amin'izay fahasoavana nomenanao, eo amin'izay efa nikarakara an'andriamanitra tokatra aminao ny fivelomanao, mbola tena hoentinao anomezana voninahitra azy ve zaretra efa nitahina sy nomenatsika e, mbola mitoetra ho mpanompo mahatoky amin'ny fitantanana sy ny fidorona zavatra rehetra ka hanomezana voninahitra azy hatrany zay rehetra efa nitahinatsika. Rehavana malala, hialao ny fiavinavona, hialao ny fanadonoana an'andriamanitra, mampahatezitra an'andriamanitra zany, fa indrindra ihany koa ny fananganan'ny olon'andriamanitsy izy. Eto mantsy ny zanak'Israely havana dia ambaran'ny tenin'andriamanitra ny hoe nanota mbaly izy, nandroso manota izy, ka ny vola fotsiny a de nanaovany sarin-javatra nidina ho azy, sampiaraka ny fahaizany, nolazaina ny olona eo ka hanoroka ny ombolahy kely zay hanaterana fanatitra hodorana. Ry havana malala, tsarovy ny fitahian'andriamanitra, ny fitiavan'andriamanitra, ny loha ranona no vozanao ny fahasoavana. Fa zaho hita maso izao zay anananao tsy atsika ireny mpitantana mbola ho adinina isika, ary ny amin'ny fitiavan'andriamanitra zay fa
noraisintsika kanato izao a ny fiainantsika, aza hialana, aza hiemorana, aza homena lamosina, fa okotsika hanome voninahitra an'andriamanitra isan'andro isan'andro. Koa aza atao ambany zavatra ry havana ny fitahina, ny fanavotana, ny fitiavan'andriamanitra antsika. Aza vela hiendanja ny fankatoavantsika an'andriamanitra, fa aoka hitombo isan'andro isan'andro zany. Asehoy ho hitan'ny olona rehetra fa lahara-pahamena ho anao a ny fanompoana an'andriamanitra, ary ianao de mahay mitondra tena hanome voninahitra an'andriamanitra eo amin'ny arena sy ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra zay nomena anao. Ny antso ry havana eto amin'ity Hosea ity zay iantsona ny Israely, fa iantsona tsika ihany koa, de zay voasoratra eo amin'ny 15:14 amin'ny Hosea vakina aminaran'i Jesosy manao hoe: ry Israely ao, miverena amin'i Jehovah Andriamanitra ao, fa lafikelika ianao, mitondra teny ianareo, eny miverena amin'i Jehovah ka manaova aminy hoe mamela ny eloka rehetra, raiso izay tsara ka dia terina io fanatitra ny vokatry ny molotray, fa ao aminao ihany no ahitan'ny kamboty ny famindram-po. Dia hoy Jehovah Andriamanitra mamaly ry havana ny hoe: hositraniko ny fiodinany, ho tia sy vozonanao, fa efa niala taminy ny fahatezerako. Koa zay endry dia ahafantatra izany zavatra izany, ny manatsaina dia alala izany, fa mahitsy ny lalàny Jehovah, ary ny marina no mizotra eo aminy, fa ny mpanota kosa dia tafotoana eo aminy. Ry havana malala, mino aho fa raisintsika izany tenin'Andriamanitra izany, dia ny hoe tsarovy ny fitiavan'Andriamanitra. Aza mirehareha, ahafoy an'Andriamanitra, hialao ny avinavina. Ary ankehitriny a, avaozan'ny fanoloran-tenantsika hanompo an'Andriamanitra, ka zay rehetra efa nomenantsika sy ny mbola homenantsika dia hoentsika hijoroana hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Mahereza ry havana malala, ho aminao ny fitahian'Andriamanitra, fa ho an'Andriamanitra irery kosa ny voninahitra. Amena.

hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika mpamonjy anao. Misaotra anao izay fa tianao dia mandefa ny teninao aminay ianao, tsy ho an'ny zanak'Israely intsony izany, fananarana, fampianarana, fandiniantena fa ho anay rehetra kehitriny, fiangonana, mpanompon'Andriamanitra, dia indreto izay tompo miondrika, manahatsa anao. Dia mifona aminao, mamelany elokay, mamindrafo aminay. Aza tsarovana ny fahatsoanay, fa aoka araka ny ben'ny famindramponao no hitantananao anay indray amin'izao sisa izao. Misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao e, ny amin'ny famindramponao izay efa nataonao taminay hatramin'izay, nataonao tamin'ny tenanay manokana, tamin'ny tokantranonay, tamin'ireny taranaka ireny, tamin'ny fiarahamonina, tamin'ity firenena ity. Misaotra fa tsy toy izao izahay raha tsy tao izany fitiavan'Andriamanitra izany. Dia irinay, mbola hitoy izany ry tompo, ho tsapanay ary ho raisinay izany fitiavan'Andriamanitra izany. Dia taio ny mpanomponao izay mivavaka ankehitriny, taio isy ny ankonany, jereo manokana, nininina ady atrehany sy olam-piainany, ianao amiaza ny vahaolana, ianao anavaka izay tena manaiky anao, dia tario amin'ny fanahy masina ny fiainanay. Omeo fahendreny izay, azahoanay mitondra tena tsara araka ny sitraponao. Esory aminay ny avonavina rehetra, na ny avonavina ranofo izany, na ny avonavina ara-panahy. Esory tompo, tsy mahasoa anay izany. Omeo anay ny fahatsorapo, omeo anay ny fanetretena, omeo anay tompo ny fahendrena. Hoentinay mamaky vaky ny androm-piainanay sisa fa mandalo ange izao tontolo izao hoe mora lany izay anananay, fa ny manana anao sy matoky anao dia maharitra mandrakizay. Dia taio ny fivavahana ataon'ny mpanomponao ho an'ny tenany, ho an'ny fiainany, ho an'ny asa fivelomana, ny asa fanaony andavanandro, na fiompiana, na fambolena, asa tanana, na asa varotra. Jereo Jesosy ambin'ny ny mpanomponao. Mipetraka amin'ny ireo taranaka rehetra na iza na iza misy azo mpangio a, dia raiso tanana ny fiainana, nanentona tena imelany ampielezana any hatrany ampita an-dranomasina. Mipetraka aminao ny tsisalama rehetra mitaraina teo sitrana, manana ny fahefana rehetra ianao Andriamanitra, dia sitrany ny mpanomponao ataovy mionana. Mivavaka izay mpanomponao malagasy ity mba hotahina Andriamanitra ny ezaka rehetra izay atao ho fampanosoana ho ambininao any. Atany feno fahatahorana an'Andriamanitra. Misaotra anao izay ary dia kambana ny amin'ny anam-pianaranao anay manao hoe

Efa niadiny ady tsara aho, natanteraka ny fiazaka zako aho, nitahiry ny finoanao. Timoty faharotoko faefatra andininy fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-tena amin'ny maty no ampandrenesanay ny fodiamandry ny mpanompon'Andriamanitra. Pastora Rakotomalala, Andria Famantanontsoniriana Farala Arimahefa, rehefa nivahiny efatra amby enimpolo taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, Ramatoa Andrianarisoa Olonirina, ny rafozany, ny zanany, ny raintampo aminy, ny Teraky Razafinjara, ny Teratoma, ny Teraky Tompokila Razafimahay, ny Sefa Fitombontsoa, ny FLM Mantsirabe Antapotanàna, ny FLM Mamandrosoa, ny FLM Finoana Feno Arivo Antananarivo, ny Firaisan'ny Pastora Synodam-paritany Avaratrimany Fipahasipamy, ny STPL Atsimon'ny Avoko. Ny nofony dia andrasana eto amin'ny Sefa Fitombontsoa ny Alakamisy valo ambin'ny folo Jona enina amby roapolo sy roa arivo ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Mantsirabe Antapotanàna. Ny sabotsy roapolo jona alohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Manakasina Antananarivo. Ity no solon'ny filazana ho an'izay tsy tratrantso noho ny

0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, filiovana Ambohimanatrika, fitandremana Ambatovaventy, fiangonana Ambatovaventy. Faneva ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah, ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah. Hagai toko faharoa ny andininy faefatra b. Fetin'ny taotrano. Ny FLM Ambatovaventy spama dia mahampandreny kristiana sy ny zanakampelezana manerana anosy fanao fetin'ny taotrano ezaka famitana tafom-piangonana isika ny 5/20/2021 ho avy izao. Ny zoma fitaovam-panokafana. Ny asabotsy 20 jona fitaovam-pivavahana arahana fampianarana sy toriteny. Faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny tapany maraina ary ny tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe mirindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny korala anjomaran'ny lanitra FLM mandroso hasana sy ny akon'ny serafima Ambatovaventy. Fandraisana anjara ankizy 500 ariary lehibe 1000 ariary toerana voatokana 2000 ariary. Hisy takarivam-piderana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana. Ny alahady 20 jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe lasopy hôtely amin'ny vidiny mirary. Hisy ihany koa ny kilalao maro samihafa toy ny baolina kitra, korsa kitapo, hazakazaka olon-dehibe 70, 70, 80 taona sy ny sisa. Hamanga ny zanakampelezana eto amin'ny faritra Vakinakaratra Antsirabe ny pastora sy ny delegasiona ny alatsinainy 5/20 sy ny talata 6/20 jona koa aoka hiomana isika. Ny pastora sy ny komety mandra-piona any Ambatovaventy.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, filiovana Betafo, fitandremana Anjanapara, fikembana ny zanakampelezana. Faneva eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy. Nehemia 2:8-10. Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakampelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 8/20/2021 ho avy izao, izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro. Fandaharam-potoana amin'ny sivora maraina fitaovam-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny korala nasaina. Amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely, fanasin'ny polisy pirenena Aina Rakoto, FDL Betafo, VLM Ambohijafy, Kate Faritra Fraisankina. Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro, vidipidirana bietsotra 2000 ariary, fanasana 1000 ariary, fanasana manokana 2000 ariary. Hoy ny brao sy ny komity ny zanakampelezana ary ny pastora.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aody ry Vakinakaratra sy ny manodidina,
4: fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boksa 22 galerie commercial la fivarana santé Tsarasotra.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasala ara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
2: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ny Biobelamada dia manana vokatra natoraly karakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra, ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona amin'ny tarehy sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrony. Ho an'izay kelikelika te ho nofosana, ny Biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetal teminceur mampiaina tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy. Aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana, mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Azadonoina ary ho antsika eto antsirabe manatona ny stand numéro 3 eo alohan'ny lapanytanàna ny 8/24 jona 2022 fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana 034 15 816 04, 034 15 816 04. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo alahady 24 ny volana jona 2022 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana koa tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
7: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao, Isaia 58:50 tapany.
8: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina,
9: ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
10: jambola sy ny ova
9: konsera miavaka
11: iarahana mididy alfa sy ny mpandihana
9: zay atao amin'ny FLM firaisankina
11: ny alahady 28 jona 2022
9: amin'ny ora tolakandro.
12: Barambaraiko eran-tany
9: mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 fanasana manokana ray alina ariary
13: iarovako fitiavako fiainako mandrakizay
9: kiara-miasa commune urbaine antsirabe
11: namana désiré
9: ff pro
11: tranombarotra sahala
9: rta
11: rff
0: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, rindrakira miavaka, rindrakira miavaka iarahana amin'ny KTLM ansa fiderana be vokatra famonjena. Sy KTLM zoara famonjena ambo mahazo. Izany dia ho totosaina ny alahady 24 jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa antsirabe manomboka amin'ny 2 rahasasany tolakandro, fidipidirana 3 arivo ariary, fanasana 1 alina ariary. Ny tapakila dia azo jifaina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana. Misy ny varotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a mpiara-miasa NN Sound Studio Dumoun Radio RFF ka tongava maro azy fa ny ampanao azy ary ny asan'Andriamanitra ho tsara toany.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Mandray anjara eto amintsika antsirabe amin'ny stand numéro 3 de fond lampanantanana ny POP Lamatan manomboka ny 8:30 ka hatramin'ny 7:20 jona. Ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique sceptre dia misy ao ny nectar fig de barbarie mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrika mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant, eny fa na efa manao sonde aza dia tongava fa afaka tsaboana tsara. Ary izay taizana aretina maro toy ny goutte, kyste, hernie ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny POP Lamata Téléphone Commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao ary SOSVC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana WC fa harotsaka fotsiny ny produit dia mihena ny loto. Ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate, goutte, tension, diabète, sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako, tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao. Stand numéro 3 eo amin'ny telefony lampanantanana ary telefony 0345 816 04. POP Lamata, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto amintsika eto tsirabe a ny pitgel.
4: Fa inona tokoa moa ilay pitgel?
3: Zezika ranony organika, fikariny Madagasikara organika.
4: Zezika ranony?
3: Ie, zezika ranony ampiasaina amin'ny volo rehetra, ny voankazo rehetra ary ny voninkazo rehetra ihany koa.
4: Fa inona izany no tena mampiavaka an'ity pitgel ity?
3: Zezika ranony aho a, manatsara ny tany a, mampatanjaka ny voly a, mamono bibikely a ary mampitombo ny vokatra.
4: Dia aiza ary izany no jifaina ity pitgel ity?
3: Jifainao amin'ny grande foire d'Antsirabe a, eo anoloanan'iny gara iny izany a, dia mahita ny stand laharana 75 tsika. Ao no misy azy a, ny zoma, sabotsy, ny alatsinainy ary ny talata sy ny alarobia ho avy izao.
4: Aiza ho aiza hoe?
3: Ao amin'ny grande foire d'Antsirabe, stand numéro 79 a, zoma, sabotsy, alatsinainy, talata ary alarobia ho avy izao. Tongava maro fa zava-mahasoa a ho antsika mpamboly no entin'ny pitgel.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Audio, audio.
6: Mandroso fa tsy midy io e.
5: Eh, manahoana ianao ato izany?
6: Ehe, dia izao manao tsy salamalamy izao e.
5: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoxy masinina, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable tension ihany koa zareo.
6: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
5: e. Eh, tena be olona be aloha any e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ara hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
7: Toy izao ary ny fandaharam-potoana ny detoxy masinina ho antsika ty Antsirabe.
8: Manomboka ny alahady 20, ny alatsinainy 20 ary ny talata 13 ny volana jona 25 avy izao.
7: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedraly Antsirabe no andraisan'ny olona.
6: Raha misy numéro telefona aloha dia
5: au téléphone
6: 034-64-696-89.
5: Voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
10: Izy kely ange, te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao velomany sakay?
11: Biobela madamo vaholana ho anao.
10: Tsy mety ho afaka ve ny fofona vesena ko efa ho feny?
11: De mbola biobela mada ihany vaholana ho anao e!
10: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOSVC ho an'ny fosy rehetra.
11: Biobela mada, hitanao manerana ny nosy.
10: Tonga fa ary mitsidika amin'ny biobela mada eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune e! Telefony 0345 816 04.
11: Biobela mada,
10: vokatra natoraly azo antoka. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: tantara lehibe
1: batsy adinoana
0: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
0: mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
0: arsiva ny fiangonany loterana malagasy.

0: Anio, 7 Jona. Isataona ny Toby Ambohimahazo. Fleuvana Ambohimahazo, Synodapartany avaratriny mania. Ny fanokanana ny 7 Jona. Mirafitra amin'ny Toby lehibe farimena, ity Toby ity. Ity Toby ity ihany koa, dia isany ilay antsoina hoe Toby fampiraisana ny Toby lehibe efatra. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana io ny hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Anio ihany koa no ankalazana ny andro maneran-tany izay iadiana amin'ny aretina drepanositoza. Ity aretina drepanositoza ity dia aretina izay mahazo ny olona indrindra ao anatin'ny ra ny olombelona izay manakorotana ny fikorinany ra. Aretina matetika mpahazo ny mainty hoditra ity drepanositoza ity, ary maro ao anatin'ny kontinantany afrikana no tratriny izany aretina izany. Ary isan'ny aretina izay manaranaka ihany koa izy ity, ka nanjaza ao ambohoka nanjaza izay ateraky ny reniny dia mety hahazo sahady izany aretina izany raha nisy ny nahazo ny reniny amin'ity aretina ity. Ka anio no andro maneran-tany hiadiana amin'izany aretin'ny drepanositoza izany. Maro ireo izay antsoina hoe fikambanana maro samihafa izay fa mijoro ihany koa aty Madagasikara sy ny kontinant afrikana miady ary manentana ny olona mba tsy ho azony izany aretina izany, satria sady aretina azo sitranina izy, aretina azo soroina ihany koa ity aretina anankiray ity.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana.
1: Ovasoa.

Fali miarabatsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy no torina izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona ny toko fahatelo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Azagaga rahalahy, rahalan'izao tontolo izao ianareo. Fantantsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no afantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika koa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantranyny rahalahiny ka mierimberina aminy

ahoana ny toerany fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ampitomboinao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny andininy izay mitondra ny hafatra lehibe izay anjarantsika androany dia ny andininy 8:10 amin'izao perikopa izao, ny hoe aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy ny marina. Ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona dia epistily izay antsoina amin'ireo epistily hoe epistily jeneraly na epistily nosoratana ho an'ny fiangonana na ny olona izay tsy akanavaka fa mahatratra ny olona rehetra. Fiangonana nanahoana no nanoratan'ny Jaona ka nahatonga azy hitodika sy hanamafy ny amin'ny antsoina hoe fifandraisana eo amin'ny finoana sy ny fitiavana. Fiangonana izay niatrika zavatra sarotra. Fiangonana niatrika fanenjehana amin'ny lafiny ivelany. Fiangonana izay niatrika fahasairanana no ny lafiny ara-politika ny ainana sy nisy tamin'izany fotoana izany. Fa fiangonana ihany koa izay nahitana olana anatiny nohon'ny fifandrafiana, nohon'ny zavatra izay miseho toa tsy mahamendrika ny zanak'Andriamanitra. Noho izany indrindra no anaovan'ny Jaona tsoavo iantsoana ny kristianina, iantsoana ny mino hitodika ao amin'ilay fototra dia ny fitiavana izay nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ny fototra izay nitiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany, ny fitiavana izay tokony ampiombina sy ampiorina ny zanak'Andriamanitra. Arak'izany, ny epistily dia mampianatra mazava amin'ity perikopa ity fa ny fitiavana sy ny finoana dia zavatra tsy afaka misaraka fa mandrafitra sy mampiseho ny fiainan'ny mino, satria ny fahaterahana na ny fahatongavana olon'Andriamanitra dia tsy hafa fa avy amin'ny fitiavana izay tao amin'Andriamanitra. Ary izany fitiavana izany no nahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra. Ary ny fitiavana dia mandrafitra ny maha izy azy an'Andriamanitra. Noho izany ny zanak'Andriamanitra dia manahaka, ny zanak'Andriamanitra dia tsy fisotomana ny saina na fampiaritraretana ihany izay ataon'ny Jaona fo izao. Ny fitiavana dia aseho
amin'ny asa ary hita sy vakiana eo amin'ny fiainan'ny olona.

eo ny jaona ho ohatra ao anatiny izany fa Jesosy Kristy ilay nitondra fitiavana teto amin'izao tontolo izao ane. Jesosy Kristy ilay naneho ny fitiavana izao tontolo izao ane ka tonga halan'izao tontolo izao. Niatra taminy ny fanenjehana, niatra taminy ny fanesoana, ny fanilikiliana eny, niatra taminy hatramin'ny fahafatesana azy. Tahaka izany ihany koa ny olona izay miaina amin'ny fitiavana marina dia misetra sy miaina amin'izany fankahalanin'izao tontolo izao izany. Ny fiangonana na isika izy kristiana dia ambaran'i Jesosy fa tsy maintsy miaina sy mitondra n'izany azo fijaliana izany. Io no marika fa tena miaina amin'ny fitiavana isika. Ny olona izay mampiseho izany fitiavana marina avy amin'ny Kristy izany dia mety hiatra amin'ny fanenjehana, miatra amin'ny fanesoana, fandrapiana, fa aoka hampijoro anao fa ny fitiavana marina avy amin'ny Kristy dia mitondra anao amin'ny fiainana. Ka na manahoana, na manahoana mety ho fanenjehana, na manahoana, na manahoana mety fanesoana, fandrabirabiana eto amin'izao fiainana izao, dia aoka hijoro ianao amin'ny fahamarinana, aoka hijoro ianao mba hiaina amin'izany fitiavana izany ka mamela eloka isan'andro isan'andro mba hiorenan'ny fitiavan'i Kristy ao aminao koa, ary anantenanao fa izay miaina amin'izany fitiavana izany dia tahaka ny izay miainan'i Kristy. Ny lalana izay nolalovan'i Kristy dia mitondra ho ao amin'ny fahafatesana, kanefa ihany koa mitondra sy mamindra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny faharoa, ny fitiavana dia famantarana fa efa niala tao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana isika. Raha lazaina sy ambara amin'ny fomba hafa dia izao: ny fahitana ny fitiavana ao aminao, ny fahitana ny fiainana ao amin'ny fitiavana amin'izay maha izy ianao dia maneho ny maha olom-bovonjy ianao miaina ny fitiavana. Ny andininy fahefatra ambiny folo sy ny fahadimy ambiny folo amin'izao perikompanjarantsika izao no anehoan'ny jaona an'izany. Raha avadika sy jerena amin'ny fomba fijerintsika fiangonana zany de izao ny hoe tsy hoe miaina amin'ny fitiavana isika mba hahazontsika mahazo ny famonjena, tsy hoe miaina amin'ny fitiavana isika mba hahatonga antsika olom-bovonjy, fa izao miaina amin'ny fitiavana isika satria efa novonjen'ny Kristy. Miaina amin'ny fitiavana isika satria efa nafahan'ny Kristy ka tonga olona vaovao. Raha lazaina fa asan'ny fitiavana, raha lazaina fa zavatra atao ny fitiavana dia izao: tsy ny fitiavana no mamonjy fa ny famonjena izay no raisina tao amin'i Jesosy Kristy no mitarika sy manery antsika iaina amin'ny fitiavana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao ny hoe ny finoana an'i Kristy no manery antsika hiaina amin'ny fitiavana.
Ary ny fitiavana dia iray amin'ireo asa tsara izay tsy maintsy sy tokony ho tanterahantsika vokatry ny fandraisantsika ny famonjena izay nataon'i Kristy. Ny fitiavana dia tsy fototry ny famonjena fa vokatry ny famonjena izay fanoraisintsika. Noho izany, ny fitiavana dia fanehoana ankariary fa olona efa nandray sy nahazo ny famonjena isika ka miaina izany eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Ny olona izay nandray ny famonjena ary dia miaina amin'ny firahalahiana mandrakariva, lavitry ny fialonana sy ny fankahalana, ary indrindra miaina amin'ny fifanampiana sy fanolorany tanana, lavitry ny fanelikeliana. Inona no andrasan'i Jesosy amintsika ao anatin'izany? Miaina eto amin'izao tontolo izao isika, mifanerasera amin'ny karazan'olona maro samihafa, mifanerasera amin'ny tontolo samihafa. Fa tazana, hita, iainanao vokatra izay nandraisanao ny famonjena ve izany fitiavana izany? Azo tsapain-tanana amin'izay kifaneraseran'ny olona aminao ve ny mahazanak'Andriamanitra miaina amin'ny fitiavana anao? Ahafahan'ny olona manodidina anao migioka ny fitiavana avy amin'ny Kristy ve ny fifandraisana izay hiainanao amin'izy ireo? Fa ahoana no azontsika manatanteraka an'izany, sy ahoana no azontsika kristianina miaina an'izany fitiavana marina izany? Asehoan'ny andininy fahaenina ambin'ny folo fa mila mandray avy amin'ilay môdely ny fitiavana marina isika dia tsy hafa fa ny fitiavan'i Jesosy ilay nanolotra ny aino antsika. Raha izay no jerena dia zao, tsy hoe nampianatra antsika ny amin'ny fitiavana fotsiny Kristy tamin'ny nanolorany ainy, fizao maneho ny tenany ho môdely, maneho ny tenany ho fakantahaka, maneho ny tenany ho tena fiainana ao anatin'izany fitiavana izany. Ao amin'ny azo fijaliana no toerana izay nanehoany zany fitiavana izany. Inona no hita ao anatin'izany? Ny fahamarinany, ny famorampony, ary ny fanolorany tenany. Io no naseho an'i Jesosy amin'izay nanekeny sy netezany hanolotra ny tenany sy momba azy teo amin'izany azo fijaliana. Noho izany, ny tena fitiavana kristianina dia tsy fitiavana mifidy tavan'olona, tsy fitiavana mitady valiny, fa fanomezana, fanolorana ny tena tahaka an'izay nataon'i Jesosy ho antsika. Tsy voatery ho fahafatesana ara-pakiteny, tahaka izay nataon'i Jesosy izany, fa izao, amin'izay anananao, amin'izay sarobidy, amin'izay heverinao ho tsara indrindra ao aminao, tahaka an'izay nananan'i Kristy no anoloranao ihany koa.
nomena nao ny fotoana anananao zany. Ahoana ny azonao manolotra fitiavana amin'izay ampahampotoana omen'Andriamanitra anao eto amin'izao fiainana izao? Ahoana ny azonao manolotra ampahampotoana amin'izay nomen'Andriamanitra anao hanompoana ny hafa? Ahoana no azonao manolotra ampahampotoana amin'izay nomen'Andriamanitra anao hanompoana ny fiangonana? Mety ihany koa amin'ny alalan'ny vola, fananana, fahaizana, reo no nomen'Andriamanitra anao. Fa ahoana ny azonao manolotra fitiavana amin'izany fanomezana nomen'Andriamanitra anao zany? Ny fitiavana dia manolotra izay tsara ho aminy hanompoana ny hafa, hanapiana ny hafa, manolotra izay rehetra azo ny atao mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa, tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy. Rafitininary ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo dia mampiditra antsika amin'ny hoe aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny mary. Fanontaniana lehibe mipetraka ny hoe ahoana no ataonao raha mahita ny rahalahy izay mila fanampiana? Ianao izay fanahatsapany fitiavan'i Jesosy, ianao izay fanahatsapany fitiavan'Andriamanitra lalina ao anatinao, mila ambara ny fitiavana. Mila lazainy zany fitiavana izay niainanao sy tsapanao tao amin'Andriamanitra zany. Mila torina sy ambara ombenimbeny zany, saingy tsy ampy ny filazana an'izany, tsy ampy ny fitononana an'izany, fa aseho amin'ny asa koa zany fitiavana ao amin'i Kristy zany. Ianao ary no natsoan'i Jesosy, ianao lay fiangonana izay hanoratan'ny jaona koa ankehitriny, aoka tsy ho ti amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny fitiavana. Tsy fiangonana mivavaka, tsy olona mivavaka ihany mba hahatonga ny fitiavan'Andriamanitra hipaka any amin'ny namana, any amin'ireo manodidina anao, fa fiangonana mandray andraikitra, mitondra izay azo atao, mitondra izay fahafahana misy eo aminao hanehoany zany fitiavan'Andriamanitra zany. Tsy fitiavana mitady laza na mitady dera na fisehona anefa zany, fa fitiavana izay mikendry hanala ny olona ao anatin'ny aizin'ny ota, mikendry ny anala ny olona ao anatin'ny fotaka, fa mitondra azy ho ao amin'ny fahadiovana. Mikendry zay hanala ny olona tao anatin'ny fahamaizina na hitan'ny mazava, ho ao amin'ny niala amin'ny fahafatesa na hitan'ny fiainana ny tolotana avy aminao, ny fandraisana ny tanana avy aminao, dia hery lehibe ho an'izy ireny, hery lehibe ho an'ireo manodidina anao mba hanala azy ao amin'izany aizim-pahotana, hanala azy ao amin'izany fahafatesana izany. Ianao ilay nandray ny fitiavan'i Kristy,
dia tsy ampiny mivavaka, tsy ampiny miteny, fa homena sy atolotra azy ny fitiavana avy amin'ny Kristy, ny fiadanana avy amin'ny Kristy, fa aoka ho tsapany, fa izany fitiavan'ny Kristy, izany fiadanan'ny Kristy izany, izay no raisinao, dia atolotra ao sy homena ho azy ampitiavana ihany koa. Ry havana malala, amin'ity ora sy fotoana ity, izay handrenesanao sy handraisanao izao hafatra avy amin'i Jesosy izao, dia aoka ho averinao, ho tsapanao eo amin'ny fiainanao indray, fa ny fitiavan'i Kristy izay nitiavany anao, ny fitiavan'i Kristy izay niantsony anao, ny fitiavan'i Kristy izay namindrany anao tao amin'ny fiainam-pahafatesana, ho ao amin'ny fiainana mandrakizay, dia tiany Jesosy koa raha zarainao, ambaranao, lazainao amin'ireo manodidina anao, ao amin'ireo izao tontolo izao izay eo akaikinao, kanefa ihany koa tsy lazaina ihany fa asehonao amin'ny asa zany, tahaka izay nataon'i Kristy, ka ho tonga loharanom-pitahiana ho an'ireo manodidina anao ianao, ho tsapan'ny olona amin'izay hiainanao zany, fa tena manana fitiavan'i Kristy tokoa ianao, isika tia satria izy Andriamanitra efa tiantsika taloha. Dia voninahitra re ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay, amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay, amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana.

eto amin'ny radio feo firazantsara.

0: Mafalan razana tantara etam radio fen filazan saran manul chawano ile tantara mtunjan luatenwe
1: Dune
2: Asa surachi dilan land malal
3: Reto aviar nan miainan tatar
1: Tina mapin
3: Yubi
4: Daniel Gabin
5: Niaraka tamni
6: Rutsi
7: Nana
8: Manendrika
1: Fanindry
9: Nadia
2: Aren panurat
10: Tantara no tutusaini
2: Dilan land malal
0: Nanjay feo
1: Minsu Sifanir
11: Nandinja lafnyara teknika
2: Daniel Gabin Khatouba Arsan
1: Dune
2: Tuini
6: Nenu fnasha topko
1: Kay tony balanjana io efa lasa pomatsa mpiomana retraite
3: volanjana va tena varina ny eno le fampianaran'ny pastora teo tena tsara
1: mafinaritra be izany dia mandeha tsara izany le lesona tia satria ny tantara fiangonana izao ny anarantsika teo
3: e tena kay ve ohatra ny fiainam-piangonana teto e
1: aa hatramin'ny voalohany indrindra toko nampalahelo be ny kristiana tany amin'ny voalohany tany nampianarina teo
3: tena marina izany pastora va tena mampitean' olo teny izy ity marina mafy
1: mampinaritra izany ka tena falibe maheno an'izany teny se zany fa zao mba angatahako amin'se a mba aretany se hatramin'ny faramihitsy satria avo a mambolambolana kely zay vitantsika fa ny fianarana mpiomana matsyompiandry roa taona eo ary tsy maintsy misedra ao anatin'izay nefany a tadio a
3: fa zao
1: jesosy no miady ho atsika fa atsika mangina ary tadio ihany koa zany fa atsika manaraka ny dian' jesosy de tsy miady rery tsika efa izy no andro hafintsika noho ny alina ary andrahoana antsika noho ny tandro
3: tena marina izany pastora tena mieritreritra eto maheno an'le fampianaranao tena ngambany any olo tena pastora
1: a efa manolo tena ianao fa tsy hoe angamba ka
3: tena no
1: naranseny efa voasoratra ao anaty boky fa hoe hianatra anao e hianatra ho mpiomana
3: tena iomana mihitsy a pastora
1: tena mahafinaritra zany trosia fa ny angatahna amin'i jesosy miaraka le teniko ty hoe ny aretanao hatramin'ny farany fa tena faly a satria tombo indray izany nisan'ny miaramilan'i jesosy kristyko
3: tena marina izany pastora tena tamy a zao de zao de efa ndao
1: eny ary zay fa za io mbola be raharaha mbola misy olona miandrana koa amin'ny borao a
3: ia
1: angatadalana kely aloha de tezatrany ny fianarany
3: pastora zafady kely aloha vivetivety ianao
1: ahoana zay rse
3: tena zao zany pastora mba misy fanirina kely ny atira mba mety aminao fa
1: inona zay
3: fa fanomboako izao fanoloratena ataoko izao de ndao mba irahantsika taora nga le hira nataonareo teo iny a le intia ho jesosa
1: zay ve zany ao fa tsy maninina ay firana mpanampiny fahatelo amby telopolo raha oary loha jerentsika vetivety
3: ao tarito pastora va zany e tsy de mbola mahay mihira e
1: seko mahafinaritra any

0: Mafy ty tena faly anefa malahelo marina. Sitrana ihany aty niova tanteraka ny fiainako. Tena misaotra an'Andriamanitra lehibe za. Nenatra ihany anefa aloha satria tena ao ny mason'olona mijiro eto fa tsy ny veledone adala kely. Zao aty mba efa sitrana tsara. Sady natsoan'Andriamanitra ty io mpiandry. Tena faly ahy e, faly. Nomen'Andriamanitra fahasoavana tanteraka ty. Asa re mba mety mba manahoana re, mba misy olona ve ihany manam-piainana ohatra anahy, mba misy tantaram-piainan'olona ve mitovy amin'ny any.
1: Malahelo Antone asany. Aleoloha tsoko mihitsy izy. Allô?
2: Allô?
1: Bonjour, Ella.
2: Ah, manao zoky.
1: Ina vaovao?
2: Ah, tsy dia misy ambara ety e.
1: Ina fotsiny izany?
2: Ah, any aminareo an'izao no mba andrasana fa saika mba hoe bipa fa anay moa tsy manana kredit fa saika mba bipa mba malahelo anareo e.
1: Mampalahelo koa Ella izany. Ao fa tonga any aho dia tondra kredit betabe ny sandriko e.
2: Io indray zoky sy mifanahatra adrony a.
1: Tsy manadroadro any.
2: Manao ahoana eny aho e?
1: Milamindamina izay ato e. Fa repitry ny fanomanana raharaha.
2: Ka hitany zoky izahay ety izao malahelo sady faly aho satria tena niova tanteraka ny fiainako.
1: Dimy izao mampalahelo amin'izany ka.
2: Mieritreritra ny fiainako taloha hoe za ti kidaladala kely moa dia lasa ohatra izao lasa mpiomana.
1: Tsara ne izany e, sady ny fiainana koa ilana fiovany.
2: Fandri moa teo ny teny hoe mikarakara fa mikarakara inona anareo an'izany e.
1: Ka hitalahy
2: yeah.
1: Fa vita moa ino ny vodiondry dia nanapa-kevitra ne tsy zasy fetra hoe iroso amin'ny mariazy amin'izay a.
2: Tsara koa izany a. So adino ary zany amin'izany a.
1: Ilahy indray ve no adino e, tsy adinoko izany alahy. Ilahy koa izany.
2: Eny e, ataovy tonga ny vaovao fa izay ety somary mbola ao anatin'ny tena fiomanana mafy mihitsy.
1: Ataovy tsara ilay tsy fiomanana. Izay koa ary mba nanirana ho an'izany fa andrisy mantsy e. Efa tsy anjarako angamba ilay ho mpiandry.
2: Zoko koa any.
1: Fa izay aloha e. Tapako aloha fa mbola be zavatra atao be koa.
2: Ye, mazotoa ary ndry e.
1: Bye bye.
2: Bye e.

0: Ohatra ny manana ofo izany ary tiany e. Lasa mpiandry tonde. Ilay tonde adaladala kely taloha nefa izao izy ity lasa voatokana mpiandry. Tena mahay zavatra Andriamanitra ka.
1: Arabaina ry tonde efa nahazo fahasoavana.
2: Sotra betsaka e.
0: Andaro misaka sarery tsika.
1: Ary mbola saizy fiainany, ohatra ny tsy tazako taty am-piangonana mihitsy ary izy.
2: Eny marina ho a.
0: Izy roa mbola sahirana mikarakarany e.
1: Ay ve, mahafinaritra kosa izany. Ndao ary.
2: Ndao sady izao no malalaka ny alitara.
0: Aingana mbi ety maka sary tone a.
2: Ndao fa tamy hafa nareo.
0: Vita mifangalana sary fa ambelo misa ty vetivety a.
1: Ahoza e.
0: Izaho misa tena misaotra betsaka anao fa tena nanampy anay ianao. Nanampy an'i Tonde moa izany tena marina kokoa e.
2: Saotra betsaka madamo misa.
1: Tsisy isaorana re izany e. Andriamanitra misaorantsika fa izany anefa hitantanany daholo e. Izy no mahatonga antsika ohatr'izao.
0: Raha tsisy anao any anay dia tena mbola Tonde daladala ny teo e.
2: Nareo kosa.
1: Efa tonga mpiandry izy ity va dia Andriamanitra no isaorantsika rehetra e.
2: Dia tena misaotra betsaka anareo izaho satria raha tsisy ny fanohana anareo koa dia tsy tongako mihitsy izao tanjona vaovao hoentiko izao.
1: Dia mahavita be amin'ny asan'ny tompo ry Tonde a.
2: Misaotra betsaka e.
0: Varindresaka eto antsika fa andao amin'izay andeha fa tandro ny andro e.
1: Eny tokoa, ndao ary.
2: Ndao fa sady efa noantsika izany.

0: mifarana treo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: done
2: asa soratry Dilan Land Malala.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
1: Tina Mampionina,
3: Ioby,
4: Daniel Gabin.
5: Niaraka tamin'ny
2: Rotsy,
6: Nana,
7: Manendrika,
8: Faniny,
2: Nadia ary ny mpanoratra.
9: Tantara no totosainy
2: Dilan Land Malala.
0: Nandray feo
1: Minso sy Faniry.
10: Nandindra ny lafiny ara teknika
2: Daniel Gabin, Ratovarsan.

0: aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaenina.
1: FM 106.3 MHz.

0: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Eny ary ry mpianajaina mankasitraka anao hatrany tsy misaraka amin'ny marotrefony raika amby sivifolo teboka roa FM na ny radio feon filazantsara izany. Zoma fa sivy amby folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo dia raina jesosy mendrika ankalazaina ihany koa ho anazy irery ny voninahitra nanome antsika indray ity tombonandro zay mbola azahoantsika miantso ny anaran'ny tompo itya ka nisan'izany izaosy ianao mbola velo lahatra mpamonjena fa tsy maty tratrinenina. Ampy ho aiso anao tokoa ry mpiainajaina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary izany indrindra no mbola antony avelomantsika tsirairay avy satria hoy ny tompo hoe izay miantso ny anaran'ny tompo no ovonjena. Tena tian'i Jesosy Kristy tokoa hoe ny ananantsika tsirairay avy, izany hoe famonjena izay efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Noho izany dia ho anazy irery ny dera ny lazany voninahitra izay efa nasitra amin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Ianao io ihany koa ry mpianajaina no mangila tsofina mandrakariva tsy mitsahatra mihaino ny radio feon'ny filazantsara dia tadidio fa anisan'ilay olona tena ankasitrahan'Andriamanitra ianao, anisan'ilay olona tena novidian'i Jesosy Kristy ianao, dia tinoana aminao manokana ny fiadanana sy ny fitahiana manana ampiampy. Amin'ny alalan'izany fiadanana omen' Jesosy Kristy antsika izany indrindra ihany koa ry mpiainajaina no hiara-pananao sy ny ankohonanao na aiza na aiza misy anao, na ao an-tokantranonao, na eny an-tsaha eny, na ny anaty fiara fitaterana, na ao amin'ny toeram-piasana ihany koa, dia Jesosy Kristy tompontsika ny tsy mitsahatra ny mampamirapiratra ny tavany aminao. Tsara ny tompo ary mpanao ny tsara ny fahatsarany rehetra ihany koa no mbola atafiny atsika mianakavy satria nahoana malalo io mason' Jesosy Kristy tokoa sika ry mpiainajaina sady mpivoninahitra no tiany dia ndao amafisintsika amin'ny alalan'ity heritiary izany fiarabana izany.

0: Ry mpiambinao, toy inona alina moa izao. Ry mpiambinao, toy inona alina moa izao. Dia hoy ny mpiambina, avy ny maraina, avoko ny alina. Raha mbola tanytany ianareo, dia manontany ihany ka vy miverena. Amen. Zany teny nalaina tao amin'ny bokyny Isaia izany indray ripieno an-tsaina no mpahirezan'ny tompo atsika hatrany hatrany, satria nahoana ny teniny tompo ihany koa dia miantefa amiko sy aminao indray amin'ity anio ity hoe anio. Raha iverina ianao dia ho raisiko indray.
1: Tetika rehefa dite, tsy matohatra fakapana, ny ao anatinao mafantatra.

Tsapanao fa tsy tsimitsesosany dia lasa miadiny sainao dia te hiovy ianao saingy takon'ilay tsiky

Velom-pisaorana anao mandrakariva izahay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Velom-pisaorana anao satria nahoana, sarobidy loatra aminay na teny miantso ny anaranao azo. Sarobidy loatra aminay ny fanatrehanao ny tontolo andronay, sarobidy loatra aminay ny fahavenoanao ao anatinay. Indrindra indrindra ry Tomponay io no mbola hitenenanao fa tianao zahay. Maharitra mandrakizay ny fitiavanao anay, dia mampaharitra ny famindraponao aminay ianao, ary mbola hiainanay tokoa zany famindraponao zany. Dia misaotra be dia be, misaotra betsaka fanay masina, fa mbola mampafantatra anay mandrakariva ilay famonjena ianao any dia tsy izy fa Jesosy Kristy irery ihany. Misaotranao indrindra ihany koa no ny fikarakaranao rehetra, ny fanefenao, fa tianao loatra, tena sarobidy eo aminao zahay Andriamanitra, dia misaotra. Misaotra anao zahay noho ny zavatra miseho eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Fantatray fa manefy anay amin'ny tena tsara indrindra ianao. Ka ninoninona lalovanay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity, dia isaoranay ianao ny zavatra rehetra, manaiky ny lalana tinendrinao zay Andriamanitra. Ianao ihany koa dia mampianatra anay fa tokony hisaotra amin'ny zavatra rehetra ny zahay, ary tokony hifaly mandrakariva ihany koa ao aminao, ary ampahafantarinao aminay Andriamanitra fa tsy ny soa ihany koa no azonay avy aminao, fa ny ratsy ihany koa. Maneho indrindra zany fa fanefena mahagaga tsy takatra ny sainay a ny ataonao iainanay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Dia ampianarinao indrindra rahay ankasitraka amin'ny zavatra rehetra. Dia misaotra, misaotra na dia fahoriana aza no mety iseho, na dia fahararina, na dia tsy fisiana, na dia fahakiviana, eny fifaliana mango amin'ny fotsiny a, dia isaoranay ianao avokoa. Tsy matezy izay no eto, ary ampianarinao fa mandalo a, dia misaotra. Mandalo nefa mbola mandre mandrakariva ny teninao izay sarobidy, fitahiam-panahy tsy voavidy ny vola mankareny zany. Nefa dia ampahafantarinao hoe na hivily miankavia izahay na hivily miankavanana, dia mampianatra nay mandrakariva ny teninao Tompo hoe ity ny lalana ka andehana. Dia tsy izy zany fa ianao Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ho anay. Dia misaotra be dia be. Misaotra anao ihany koa ny mbola antom-pisiany izao onjapeo izao, andrenesanay ny teninao, andrenesanay ny fampahirezana fa aminao, iainanay a ny sitraponao sy anaranay izany. Dia misaotra indrindra. Mipetraka fenam-pelatananao ary Jesosy, mifitohizao fotoana rehetra eto, aoka tena hoe tsy andre feona iza na iza izay afa-tsy ny feonao irery, ary aoka ihany koa Jesosy Kristy a tena ho latsa-paka tomponay zany teninao zany, mba tena hoe ainao anay tokoa ny fahazahoana azy a, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia mipetraka feno ampelatananao ireo mpihaino marobe izay tsy mitsahatra mangila tsofina miheno izao onjapeo izao. Matetika dia manao izay faraherin'ny satana tsy andrenesana izany, nefa Tompo dia matoky izay a fa ianao no hiasa mahery. Dia mipetraka feno ampelatananao ary izay fandaharana rehetra andrenesanay izany teninao izany, mba tena ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra, midera, mankalaza ny anaranao izay Jesosy Kristy Tomponay, ary amin'ny anaranao indrindra ihany koa mbola anavaozanay tanteraka ny fanoloran-tenanay tena hoe ho anao irery Tompo, ary ho tanteraka aminay tokoa ny teninao hoe tokony ho atolotray any ny tenanay ho anao hoe ho fanatitra, velona, ho sitrakao, ankasitrahanao. Matoky izany izay Jesosy a amin'ny anaranao mavonjy no anirinay sy angatanay izany vavaka izany. Amena.

Ia, latsaka dimy ambin'ny folo minitra ry Beno Tsaina, ny amin'ny telo ora ny famantaranandro, ety amin'ny efitrano fitenenanay. Mankasitraka anao indrindra, tsy mahafoy mangela tsofina mandrakariva, mihaino ny radio, feo ny filazantsara na ny iraika amby sivifolo teboka roa FM. Jesosy irery andy hoy ny mpanakanto tamintsika teo ary tsy mbola miova izy a amintsika tsirairay avy mandraka ankehitriny. Izy tokoa ilay tsy miova omaly sy anio e ary mandrakizay. Tadidiova ny fitiavan'i Jesosy rehefa nyantefa taminao a dia tsy miova izay fa maharitra mandrakizay, fa matetika tokoa sika no mandeha makatsy, mandeha roa, mivezivezy, mikaro zavatso. Inona le zavatso karohana? Ny eto an-tany izay mandalo ihany. Fotoana mety izao ry mpiainan-tsaina ny fikirantsika amin'i Jesosy Kristy. Ianao ve tsy efa mandinika hoe miazakazaka dia miazakazaka tokoa ny fotoana? Ary tena tsapa tokoa e fahatomotra ny faran'ny zavatra rehetra. Raha mba efa namaky baiboly ihany ianao, izay voasoratra ao ve tsapanao avokoa fa efa tanteraka? Soa fa misy zao onjam-peo zao ry Beno Tsaina ary tsy mitsahatra aminao mandrakariva hoe Jesosy Kristy irery ihany lay famonjena ho aisy ho anao. Dia atolotra anao ampitiavana ireto iray ireto dia hiandrasantsika ny fandarana manaraka ihany koa, dia ny fandarana fahano ary ny ondroko.

0: atolotry ny groupe choral la mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo alahady faraky amin'nyroapolo ny volana jona enina amin'nyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny ktlm fraitsakina ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena
1: ary voninahitry jehovah vody lalanao
2: isaia toko vavalo amin'ny dimapolo andiny vavalo tapandi
1: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flm firaisankina dia manoritra ho antsika konser miavaka iarahna mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny flm firaisankina nialahady valo amin'nyroapolo jona ina amin'nyroapolo sy roa arivo amin'nyroa raha tolakandro mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiaramias commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff

0: Aoka hivavaka isika rehetra. Sotranao izay andriamanitro, raha mbola omenao indray izao fotoana izao ahafahanay mandre ny teninao. Ampianaro izay alala ny sitraponao ka hiaina amin'izany raha mbola amin'izao tany fandalovana izao. Mba hahafahanay manorona ny fonay sy ny firenena manontolo eo aminao, fa aminao ihany no mahatsara anay. Dia tario amin'ny fanainao masina izay hain'olo tena ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly no anao aminao indray riavana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao, miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy izay manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'andriamanitra andarantsika dia ny Salamo 5:10-20 sy ny 5:13. Izao no fobaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andrenesa ny fivavako Jehova, ary miainoany fitarainako. Aza mangina amin'ny ranomasoko, fa vahiny aminao aho sy mpivahiny tahaka ny razako rehetra. Aza tenao aho aloha, dia ho miramirana indray, eny aho sy mbola lasa ka tsy ho eto intsony. Rere masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mitalao mafy amin'andriamanitra ny mpanao Salamo amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao ry havana. Mampita antso maika mankany amin'andriamanitra izy, ary efa manambara fa mila ny fiainoan'andriamanitra ny vavaka izay ataony izy. Mandrenesa ny fivavako Jehova, ary miainoany fitarainako. Aza mangina amin'ny ranomasoko, fa vahiny aminao aho. Tombolaza fa mitoetra amin'ny fahoriana lalina ny mpanao Salamo amin'ny alalan'izao teny izao ry havana. Fitarainana lalina tokoa no itoerany ka tenenany hoe mandrenesa ny fivavako Jehova. Aza mangina amin'ny ranomasoko. Mitalaho amin'andriamanitra izy, mba ho taitra amin'ny ranomasony ka iseho aminy. Afahafantatra azy izao fahoriana hitoerany izao, ka manantena ny fiainoan'andriamanitra ny fivavaka. Izany natao ny mpanao Salamo eto. Ampatihiviny amin'ny Jehovah Andriamanitra fa olo mandalo izy, mponina tsy maharitra eto amin'ity izao tontolo izao ity izy. Izany no itenenany ka namafisany fa mierina ny fiainana eto an-tany. Fa ianao ry havana, ianao izay mandre zao tenin'andriamanitra izao, mba fantatrao, mba nysaininao, mba hieverinao amin'izay rehetra aleanao sy amin'izay rehetra ataonao ve, fa olo mandalo tokoa ianao amin'ity tany ity. Miserina sy mielina avokoa izay rehetra hitanao eto. Fa io no tazan'ny mpanao Salamo amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao, ka na dia tafiditra anatin'ny fahoriana lalina aza izy, misento lalina manoloana ny fitondran'andriamanitra ny fiainany, dia tiampahatsiaro azy mandrakariva. Izany mahampandalo azy izany, manamafy ny heviny amin'ny hoe mihelina ny fiainana. Ireo teny izay lazanyireo andehovany tany, ary ty vahiny monina eo amin'ny tany fotsiny izy, ary tsy izy ihany fa ilazany ny zanak'Israely rehetra izany, ary tsy ny zanak'Israely rehetra ihany aza ry havana raha jerena amin'izao vaninandro inantsika izao, fa ilazana ny olombelona rehetra izany. Fantatrao ve fa misy tompony ity tany itoeranao ity? Fantatrao ve fa an' Jehovah ny tanto izay rehetra eo aminy? Ary mba no heverinao ve, mba no saininao ve fa mpivahiny monina eto amin'ity tany mandalo ity anie ianao e? Monina amin'ity tany mandalo ity, izany no mampivahiny ianao. Saingy ao anatin'izany dia manentana anao koa na mitaona anao koa ny mpanao Salamo mba hatoky amin'i Jehovah, iombona aminy tanteraka, angataka fanampiana. Izany ny teneniny eto hoe aza tenao aho aloha, satria to tazany fa mifanatrehan'i Jehovah azy no antom-pisian'ireo fahoriana lalina itoeran'ireo, mampilatsaka ny ranomasiny, fanfananaran'i Jehovah zany. Ka dia olona zany hoe aza tenao aloha dia ho miramirana idray. Tao makarary azy, tao mampanjombona ny tarehiny, tao mampalahelo azy ny famahizan'i Jehovah zay miatra ny fiainany. Ka ino antony hitalahoany hoe aza tenao aloha? Fa izany akoritry milaza hoe hiala amin'i Jehovah izy na handositra eo anatrehan'i Jehovah izy. Maniry ho sitraniny aza izy mba azahoany mifaly amin'ny fiainana alohan'ilay fahafatesany zay tsy maintsy ho avy. Ary zany lazany eto hoe de ny tsy mbola lasa ka tsy ho eto intsony aho. Tazany fa to manakaiky aza ny fahafatesany. Fa izany no amaranany nytia tombony amin'ity tany fandalovana hita maso ity dia ny fahafatesana izany. Mba ny sainonao koa ve zany ry hava? Fa hiala eto amin'ny alalan'ny fahafatesana ianao. Izany no amarananao nytia tongotrao amin'izao hita maso izao. Izany no hampafantatra anao koa fa mpivahiny sy mpandalo ianao, mielina ihany ny androny tany. Fa ny mateza sy ny maritra mandrakizay kosa dia ny fotoana lanitra fiainana mandrakizay omen'i Jesosy nomeno azy. Izany no hery lehibe ho antsika na dia nivon'ny fahoriana lalina sy mafindrindra aza amin'izao tany fandalovana izao, dia very mandrakarivany hoe ao Andriamanitra, ao Andriamanitra mijery sy mahita ka mahalala zay manjoanao hanafaka anao amin'ity taniny de fahoriana ity. Ka ambe fampanantenana ilay fiainana mandrakizay ho anao amin'ny alalan'ilay zanany malalany zay voahombo tamin'ny azo fijaliana hitondra ny fahotany izao tontolo izao. Maty noho ny fahotany izao tontolo izao izy, maty ny solon'ny mpanota rehetra izy, saingy velona kosa, velona hamelona azy amin'ny fahavelomana teny fahasambarana mandrakizay. Io no tombony lehibe ananany mino dia ny fifandraisany akaiky amin'ilay ti azy enan'olotra ny fiainany manontolo. Aokary aoka ho everinao mandraka kehitiny zany lehibe ny fitiavan'Andriamanitra izany, ka hijoro koa ianao, hijoro koa ianao amin'izao andro sisy izao, hampahafantatra ny manodidina anao ny mahampandalo sy mahampivahiny ny manalaina amin'izao tany izao. Tsy natao hitoetra sy olona mateza eto isika fa mandalo ihany ary manaitra ny fosin'ny saina tokoa ry havana, mialalana kapatifo detondray hoe olo mandalo ane isike, mponina tsy maharitra eto amin'izao tontolo izao ane isike, ary elina ihany ny andro ny tany, elina ihany ny andro ny tany, mandalo sika ny hoeto. Ary zay mahafinaritra indray ao anevon'izany teny izany teny hoe an'Andriamanitra izao tontolo izao, an'Andriamanitra ny tany. Ary eo amin'izany tany an'i Jehovah Andriamanitra izany no hitoerantsika ho mpivahiny, monina eo amin'ity tany ity fotsiny isika, monina mivahiny eto fotsiny isika. Fa tsy natao haharitra ela, tsy natao hitoetra mandrakizay, fa misy ny tena fomenantsika mandrakizay dia ilay paradisa nomanin'i Jesosy ho anomeno azy. Izany indray ary nakotelebe ho antsika amin'ny alalan'izao teny izao, dia ny hafahantsika manolotra ny fombam-panahyntsika hoeo ampelantanan'Andriamanitra, ka tsy iraiki-po amin'ny zavatry ny tany na andany hery sy andany fotoana amin'ny fiketsahana ny arena zay mandalo sy ilaozana, fa hanolotra ny fosin'ny fanahyntsika eny ny mombantsika manontolo mba ho an'Andriamanitra amin'izay tena hiafarahantsika mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
1: Fahanoary ny ondriky.

Ia, mahery roa ambin'ny folo minitra ny amin'ny telora ry mpiainantsaina. Ny famantaranandro ety amin'ny efitrano fitenenanay. Mankasitraka anao indrindra ihany koa tsy misaraka amin'ny iraika amby sivifolo teboka roa FM na ny radio feon'ny filazantsara izany. Ira maromaro no norenesintsika natolotra anao ampitiavana ihany koa tao aoriana ny fandaharana fanoharin'ny ondroko tao ny nampahery tao ihany koa nisy ny afatra tao anatin'ny tononkira ary raha ny hira faran'izay norenesintsika farany teo dia niarahantsika tamin'ny SLK Fizinoe ndeha ambarao.

Enare, ndeha isika efa ampizara fohifohy ny tenin'Andriamanitra. Ndao raha isika ny teny voasoratra amin'ny bokyn'ny Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany. Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mety tamin'ny fahazazantsika tsirairay ihany koa ry mpiaino an-tsaina dia mety hoe nanosika antsika ny ray aman-dreny akany am-piangonana, hianatra sekoly alahady, hianatra katesizy, nefa izy ireo toa tsy miraika ny ho any akory.

be zao sy anao an, dia toa tsy nahita tao na dia iray aza. Inona le tsy hitantsika? Ny valin'ny mahafa-po amin'ireo fanontaniana lehibe nipetraka tamintsika teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, dia lasa nitodika nitady zavatra mahasoa, nandeha naketsy sy aroa, dia nandramana avokoa izao rehetrarehetra izao. Eny, fa nokasiana hatramin'ny zava-mahadomelina mihitsy aza angamba. Dia nandeha ny volana, nandeha ny taona, nitambatra izany rehetrarehetra izany, dia niteraka zavadratsy mety hoe ho amin'ny vatantsika. Mety tsy fahasalamana izany, dia mety nitarika antsika aza hiditra hôpitaly mihitsy. Maro no tafiditra amin'izany ka dia tonga any amin'ny areti-tsaina. Dia tadidio ry mpiaino an-tsaina fa tamin'izay fotoan'izay Andriamanitra dia efa nanomboka ny teny taminao. Teo ambony fahatsapana mety hoe tao anatin'ny fahararina ianao, mety tao anatin'ny fidiroana zava-mahadomelina ianao no niaona tamin'ny tompo, satria nahoana te hanafaka anao Jesosy.

Raha ao anatiny zany hoe lavaka mangitsokitsoka zany a, de tiany tompo a enao anatsotra ny tananao ho raisiny ampitiavana, satria raha ny zanaka no hahafaka de ho afaka tokoa ianareo. Rehefa ny aina zany tao anaty lavaka zany, de tiany Jesosy a ny ampahiratana ny masotsika. Anjarako sy anjaranao kosany no manokatra ny fotsika mba hidirany ary manolotra azy ny fiainana manontolo mba honenany ny ao anatiko sy ao anatinao. De mety hoe ahoana koa ary zany? Mety tsy mbola ny ainanao mihintsy. Ny tompo a de miteny aminao hoe zay miantso ny anaran'ny tompo de ovonjena. Mety voalohany eo amin'ny fiainanao ihany koa zany iantsoanao ny anaran'i Jesosy Kristy zany, angatao antsoy fa anampy anao izy.

Raha tojo izany ianao ry mpianajaina dia fantaro fa io andro voalohany iantsoanao ny anaran'i Jesosy Kristy io dia andro misy ny fahefana sy ny hery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria nahoana? Nafany tamin'ny zava-mangetsa rehetra ary natoriny ny lalana tokony izorana.

Ny teny tompo de hoe izay rehetra nandray azy a de omeny hery ho tonga zanak'andriamanitra de izay mino ny anarany. Rehefa mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika ry mpianatsaina de fantaro fa voavonjy, voavela heloka, satria ny tompo Jesosy Kristy mihitsy no nanaisotra ny vesatra ny fahotantsika izay mitambesatra mafy teo amin'ny fieritreretana. De andramo nge ka iza ao fa tsara Jehovah, ho hitanao fa mahatsiaro ho maivamaivana, sambatra ary tadidio a, fa tsy misy na iza na iza afaka nanaisotra izay fifaliana omeny Jesosy Kristy. Na iza na iza tsisy afaka nanaisotra ny fiadanana sy ny fahasambarana izay noraisinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa io lay fiainam-baovao.

Tin tumpwe ni antso anao sy ny ankohonanao ary ny fianakavianao. Ka tin tumpo ianao olona voafiety, olona voatafy hery indrindra indrindra amin'ny ny fidianan'ny tompo anao dia ny atanteraka ny asa tsara. Amin'ny andronao rehetra ve miteny aminao ilay Andriamanitra fitiavana any amin'ny Salamo 50 dia ny 50 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Amen.

Radio für Villa Sansar, FM 91.2 MHz.

napagdaan.

0: Es ist ein bisschen ein Zug von seiner Nummer, man denkt, es mir steht.
1: So, dann Buch.
2: Ja, afatra miampita ho an'ny ray manokana ny hira anakiroa izay norenesintsika teo dia anjarantsika raim-pianakaviana no mandinika. Anjarantsika raim-pianakaviana no manana ny fanapaha-kevitra misara fity no nanome antsika ny hira hoe Motia Baba Ady. Tao ihany koa ny tarika ny fanilo sy anjan'i Kristy tamin'ny hira hoe Jesoa no fanafody. Nomenantsika meloha ireny afatra nikira ireny isaintsainantsika satria afaka androandro eo a, dia ao ihany koa ny andro izay natokana ho an'ny raim-pianakaviana, izany hoe fetiny iray a, dia etoana ihany koa dia famirary fety sambatra ho an'ny raim-pianakaviana rehetra, mba tena hoe fety anolorantsika tena ho an'i Jesosy Kristy tokoa e, ary fety izay isaintsainantsika ny lasa ihany koa anavaozantsika ny fotsika ho an'ny Tompo Jesosy. Tsy miova ho amintsika raim-pianakaviana rehetra ny teniny Tompo hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao a, izany no mpaharetan'ny famindra-poko aminao. Fotoana mety izao a ny hitotiantsika amin'i Jesosy Kristy, indrindra indrindra fa ny ametrahantsika ny ankohonantsika eo ampelatanan'ny Tompo. Dao atolotra manokana ary ho an'ny raim-pianakaviana ireto hira anankitelo ireto. Ndao ary.

Ya reny hira izay natolotra ho an'ireo mpianakaviana dia mirary ny soa, mirary ny tsara. Efa be amin'ny adidy izay napetraka ny tompo ho an'ny ankohonana izay ho tandremanao. Tadidio indrindra ry ireo mpianakaviana, tsy anao ireo, tsy anao ireo fa fitaovana ianao ampitandreman'i Jesosy Kristy io ankohonanao io dia anjaranao no mitondra izany eo ampela tanany.

mahery telo ambyroapolo minitra zany amin'ny efatrora ny famantaranandro ety amin'ny efitrany fitenenanay, dia mankasitraka anao indrindra tsy misaraka amin'ny radio feo filazantsara. Antenaina indrindra ry mpiainatsaina fa mankahery anao hatrany zany nanjabeo mamintsika izany. Mbola misy ihany koa nefa nydidiny andraikitra zay napetraka ny tompo aminao a, dia aoka hitoetra amin'ny zanako filazantsara foany ny fahaiza mandamina no entina miady. Zay rehetra ataonao ve ataovy tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'ny olona, dia hitanao fa ahitanao fahasambarana mandrakariva. Dia hotolorana hiratrany anao a eo ampiatrehana, eo ampamakivakiana ity tontolo andro ity. Daho ary.

Eraka hivavaka sika tompoko, Jesosy, misaotra betsaka anao Zahay noho ny fanatrehanao amin'ny fiarahana rehetra teto. Misaotra betsaka Andriamanitra fa teo tokoa ianao lay avy betraka fa iva fijery ary tsy mitsahatra ny karakaranay tamin'ny alalan'ny teninao. Dia aoka tompo ny teninao zay norenesinay hitoetra betsaka ato anatinay. Andriamanitro, mitondra mbavaka manokany Zahay ho an'ireo ray mpianakaviana rehetra, mamindra fo amin'izy ireny ianao. Ao no mbola mini mandao ny ankohonany, ao no mbola misafidy ny irehako izao tontolo izao, ao no mbola mini tsy mahalala anao, mamela azy ireny tompo, ary hipitsio mangina ahay anatsotra ny tanany ihany koa mba handray ny fanafotana avy aminao. Jesosy, matoky fa miasa ianao, matoky fa mijery, mikarakara ireo ray mpianakaviana rehetra ianao. Tompo, misaotra anao indrindra ihany koa Zahay no mbola famanginao ny ondranao tsirairay avy tamin'ny alalan'ny zonjapeo izao. Ianao tokoa neny nampahery azy ireny, ianao no nitantany, ianao no nikarakara. Jesosy, mipetraka fenompelatananao indray ny fitohizan'ny fandarana rehetra eto. Matoky ihany koa Zahay fa mbola miteny araka ny fombanao ianao, vonika ihany Zahay Andriamanitra. Zay rehetra totosa teto ihany koa dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Eny ary ry mpiainajaina, tretindray ny fotoana izay nyarahako tamintsika mianakavy tamin'ityanio itya, voninahitra ho an'ny tompo irery ihany. Mankasitraka anao indrindra ihany koa tsy nisaraka tao anatin'izay fiarahantsika mahafinaritra izay, dia asaina ampitiavana ihany koa ianao tsy saraka amin'ny radio feo filazantsara raha tsy amin'ny folo oraala, satria mbola manaka mbara amintsika Jesosy amin'ireo fandarana maro. Etona ihany koa dia efa mirary ny sosiny tsara, mirary fety sambatra ho an'ny ray mpianakaviana rehetra. Dia mametraka veloma finaritra ho amintsika mianakavy ihany koa. Veloma tompoko.

Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.

Efa niadiny ady tsara aho, natanteraka ny fiazaka zako aho, nitahiry ny finoanao. Timoty faharotoko faefatra andininy fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-tena amin'ny maty no ampandrenesanay ny fo diamandry ny mpanompon'Andriamanitra. Pastora Rakotomalala, Andria Famantanso Nirina Farala Armaefa, rehefa nivahiny efatra amby enimpolo taona teto an-tany. Hoy ny vadiny, Ramatoa Andrianarisoa Olonirina, ny rafozany, ny zanany, ny raintampo aminy, ny teraky Razafinjara, ny teratomy, ny teraky Tompokilahy Razafimahay, ny sefa Fitombontsoa, ny FLM Mantsirabe Antapotanàna, ny FLM Mamandrosoa, ny FLM Finoana Feno Arivo Antananarivo, ny firaisan'ny pastora Sinodam-paritany Avaratry Mani Fipasipam, ny STPL Atsimon'ny Avoko. Ny nofony dia andrasana eto amin'ny sefa Fitombontsoa ny Alakamisy 18 Jona 26 arivo ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Mantsirabe Antapotanàna ny zoma 17 Jona amin'ny fitora maraina. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia hiainga eto Antsirabe ho an'ny Alakamisy feno arivo Antananarivo ary atao veloma farany ao amin'ny FLM Finoana feno arivo ny sabotsy 20 Jona alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Malagasina Antananarivo. Ity no solon'ny filazana ho an'izay tsy tratrantso noho ny fahafenondran'ny be loatra. Misaotra tompoko.

0: antso tsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Avaratry Mania, Filiovana Ambohimanatrika, Fitandremana Ambatovaventy, Fiangonana Ambatovaventy. Faneva, ary mahaireza ianareo vahoaka rehetra hoy Jehovah, ka miasa fa izao no momba anareo hoy Jehovah. Hagai 2:14b. Fetin'ny taotrano. Ny FLM Ambatovaventy spama dia mampandreny kristiana sy ny zanakampelezana manerana ny nosy fanao fety ny taotrano ezaka famitana tafim-piangonana isika ny 5/20/2024 ho avy izao. Ny zoma fitopim-panokafana. Ny asabotsy 20 jona fitopim-pivavahana arahana fampianarana sy toriteny faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny tapany maraina ary ny tolakandro dia hisy ny fampisehoana lehibe mirindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny koralina anjomaran'ny lanitra FLM mandroso hasina sy ny akon'ny serafima Ambatovaventy fandraisana anjara ankizy 500 ariary lehibe 1000 ariary toerana voatokana 2000 ariary. Hisy takariva piderana ny asabotsy andraisan'ny fiangonana rehetra nasaina anjara fankalazana. Ny alahady 20 jona fitondehibe sy vokadehibe ary hisy ny varotra mofo sy kafe lasopy hôtely amin'ny vidiny mirary. Hisy ihany koa ny kilalao maro samihafa toy ny baolina kitra, korsa kitapo, hazakazaka olondehibe 70, 70, 80 taona sy ny sisa. Hamanga ny zanakampelezana eto amin'ny faritra Vakinakaratra Antsirabe ny pastora sy ny delegasiona ny alatsinainy 5/20 sy ny talata 6/20 jona koa aoka hiomana isika. Ny pastora sy ny komety mandra-piona any Ambatovaventy.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinoda Partany Avaratry Mania, Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara, Fikembana ny Zanakampelezana. Faneva, eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy. Nehemia 2:18. Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakampelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 8/26/2024 ho avy izao, izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro. Fandaram-potoana amin'ny sivora maraina fitopim-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny koralina nasaina. Amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Praise Musique sy Sahina Kely, fanasin'ny polisy pirenena Aina Rakoto, FDL Petafo, VLM Ambohijafy, Kate Faritra Fraisankina. Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidimpidirana dia tsotra 2000 ariary, fanasana 1000 ariary, fanasana manokana 2000 ariary. Hoy ny brao sy ny komity ny zanakampelezana ary ny pastora.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aodry Vakinakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boxa 22 Galerie Commerciale fihavanana Santé Tsaratsotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostata, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose, sinusite. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapoula, ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67 032 80 080 06.
2: Ho antsika eto antsirabe sy ny manodidina, ny Biobelamada dia manana vokatra natoraly ikarakarana volo toy ny shampoing coloration cheveux. Tsy misahirana intsony ianao mandoko volo fotsy fa sasana fotsiny dia mainty ny volo ary tsy miala intsony. Misy ihany koa ny menaka manalava volo sy mampaniry volo sola, mampitsahatra ny miongotra ary misy ihany koa ny masika manatsotra volo raha manana volo olioly ianao. Manatsotra sady mampangirana ary manalama volo. Eo koa ny fanadiovana tarehy simba rehetra toy ny tasy tsy mety afaka na mangana ary ketrona amin'ny tarehy sady mahatratra telo taona indray vao mitranga ny ketrona. Ho an'izay kelikely ka te ho nofosana, ny Biobelamada ihany koa dia manana ny proteiny vegetal teminceur mampiana tanteraka ny kibo anatin'ny fotoana fohy. Aide mémoire mamerina tsara ny fitadidiana, mety tsara ho an'izay efa nahazo taona sy ho ampianatra. Mbola ao ihany koa ny ody fery manasitrana tanteraka ny fery tsy mety sitrana. Aza donona ary ho antsika eto Antsirabe manatona ny stand numéro 3 eo alohan'ny lapantanàna ny 8/24 jona 2022 fa azo fanadiovana taova rehetra ao anaty mamaimpona ianao rehefa tonga manjifa. Fifandraisana 034 15 816 04, 034 15 816 04. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady 24 ny volana jona 2022 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro dia ritondram-bavaka ny firenena.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao, Isaia 58:50 tapandia. Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: zambola sy niova
6: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny. Zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady 28 jona 2022 amin'ny ora
8: tolakandro.
6: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7,000,000 fanasana manokana 1,000,000. Kiaramiasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, Trambarotra Sahala, RTA, RFF.
9: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, rindrakira miavaka, rindrakira miavaka. Iarahana amin'ny KTLM Antsa fiderana be vokatra famonjena. Sy ny KTLM zoara famonjena ambo mahazo. Izany dia ho totosaina ny alahady 24 jona ho avy izao ao amin'ny fokrifa Antsirabe manomboka amin'ny 2,000,000 fidipidirana 3,000,000 fanasana 1,000,000. Ny tapakila dia azo jifaina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana. Misy mivarotra madinidinika koa mandritra izany fotoana izany a mpiara-miasa NN Sound Studio Dumoun Radio RFF. Ka tongava maro azy fa ny ampanao azy ary ny asan'Andriamanitra ho tsara toany.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Mandray anjara eto amintsika antsirabe ao amin'ny stand numéro 3 de fond lampanantanana ny Piopelamatan
2: manomboka ny 8:30 ka hatramin'ny 4:20 jona.
1: Ho antsika manana olana amin'ny diabeta ambony na fery rehetra ao anaty aty vavony fo nerf sciatique sceptre dia misy ao ny nectar fig de barbarie mety amin'ny aretina maro. Manana koa isika baume radrika mahastable tension ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostate sy impuissant, eny fa na efa manao sonde azy dia tongava fa afaka tsaboana tsara. Ary izay taizana aretina maro toy ny goutte, kyste, hernie ary ny vehivavy sarotra vao mahazaza tongava eo amin'ny stand numéro 3 eo amin'ny Piopelamata telefone commune fa ahita fahombiazana ianao. Misy ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka ianao, ary SOSVC mampihetry tanteraka loto sady manala fofona ratsy. Tsy misairana intsony manao vidange sy mitady toerana vaovao hamoronana WC fa harotsaka fotsiny produit dia mihena ny loto. Ary ho antsika manana olana rehetra amin'ny fahasalamana toy ny prostate, goutte, tension, diabète, sceptre sy reraka lava ary vanitaolana manakotsako, tongava mandray anjara fa ahazo fanadiovana taova ao anaty maimaimpony ianao. Stand numéro 3 eo amin'ny telefony lampanantanana ary telefony 0345 805 04. Piopelamata, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Tonga eto amintsika eto Tsirabe a ny pitgel.
4: Fa inona tokoa moa ilay pitgel?
3: Zezika ranony organika, fikariny Madagasikara organika.
4: Zezika ranony?
3: Ie, zezika ranony ampiasaina amin'ny volo rehetra, ny voankazo rehetra ary ny voninkazo rehetra ihany koa.
4: Fa inona izany no tena mampiavaka an'ity pitgel ity?
3: Zezika ranony aho a, manatsara ny tany a, mampatanjaka ny voly a, mamono bibikely a ary mampitombo ny vokatra.
4: Dia aiza ary izany no jifaina ity pitgel ity?
3: Jifainao amin'ny grande foire d'Antsirabe a, eo anoloanan'iny gara iny izany a, dia mahita ny stand laharana 75 tsika. Ao no misy azy a, ny zoma, sabotsy, ny alatsinainy ary ny talata sy ny alarbi ho avy izao.
4: Aiza ho aiza hoe?
3: Ao amin'ny grande foire d'Antsirabe, stand numéro 79 a, zoma, sabotsy, alatsinainy, talata ary alarbi ho avy izao. Tongava maro fa zava-mahasoa ho antsika mpamboly no entin'ny pitgel.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
5: Odio, odio.
6: Mandroso fa tsy midy io e.
5: Ehe, manahoana ianao ato izany?
6: Ehe, dia izao manao tsy salamalamo izao e.
5: Izany a, ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Izany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny, ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable tension ihany koa zareo.
6: Izany a, dia ahoana? Izany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona?
5: Ehe, tena be olona be lohany e, satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao anaty rano, rano madio a, fa avy eo io rano io tonga dia mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy, fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
7: Toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika ty Antsirabe.
8: Manomboka ny alahady 13, ny alatsinainy 20 ary ny talata 13 ny volana jona 26 avy izao.
7: Toerana
5: ao amin'ny spam ampitan'ny katedrale Antsirabe no andraisan'ny olona.
6: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy.
5: Ay ve, numéro telefona 034 64 696 89.
6: Andraso mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 64 696 89 zay a.
5: Vorainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
10: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Izy kely ange, te hiala mitoka sisigara ve ianao ary koa tianao veloman'ny sakay?
11: Biobela madama vaholana ho anao.
10: Tsy mety ho afaka ve ny fofona WC na koa efa ho feny?
11: De mbola biobela madama ihany vaholana ho anao e!
10: Tsy mila vidange andaniana volabe fa misy ny SOS-WC ho amin'ny fosy rehetra.
11: Biobela madama, hitanao manerana ny nosy.
10: Tonga ary mitsidika amin'ny biobela madama eo amin'ny stand numéro 3 manoloana ny commune. Telefony 0345 816 04.
11: Biobela madama,
10: vokatra natoraly azo antoka. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
12: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
13: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny baiboly
1: raiso
2: kavakio
3: vakisika ny tenin'andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelopolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy
1: ny namalimy petera ny olona izay nanome tsiny azy
3: ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tanjodia dia naharefa anjenitilisa koa efa nandray ny tenin'andriamanitra ary no ny tafakatra tany jerosalema petera dia nilahady taminy mino izay isan'ny voafora ka nanao hoe efa niatrano tany amin'ny olona tsy voafora ianao sady niara-nihinana taminy ary petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny androany ka nanao hoe tany hatanana ny jopo aho ka nivavaka ary azosindrimandry aho dia nahita fahitana ka indro nisy zavatra nidina avy tany an-danitra toa lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra dia nakeo amiko izany ary raha nijery sy nandinika azy aho dia hitako ny biby ety an-tany izay manatongotra efatra sy ny bibidia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary ny voromanidina koa ary nandray feo koa aho nanao tamiko hoe mitsangana ry petera vonoi ka hano fa hoy izao sanatria tompoko fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-badina na tsy madio ary nisy feo avy tany an-danitra namaly fanondroany hoe izay efa andiovin'andriamanitra aza ataonao ho fady ary ny telo no nanaovana izany dia nosariana niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany ary tamin'izay dia indreo nisy telo lanijanona teo anolohan'ny tranony teranay izay iraka avy tany kaisaria akeo amiko dia nasain'ny fanahy hiaraka tamindreo aho ka tsy izahatavan'olona na dia kely akory aza ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto ka niditra tao an-tranondra lehilahy izahay ary nambarany taminay ny nahitan'ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe mandra ho any jopa ka ampanalao simona izay atao hoe koa petera izy hilaza teny aminao izay hamonjenanao sy niankonanao rehetra ary raha vao nyteny aho dia nilatsaka taminy ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny dia nahatsiaro ny teniny tompo aho izay nolazainy hoe jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia hatao batisa amin'ny fanahy masina koa raha mba homen'andriamanitra aza ny fanomezana tahaka antsika fony isika voanino an'i jesosy kristy tompo dia iza moa aho no ahasaka n'andriamanitra ary rehefa nandray izany ireo dia nangina sady nankalaza an'andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana aza hoan'ny fiainana

0: sy ny tenin'andriamanitra tao Antiokia sy ny nampianaran'i Barnabasy Saoly tao.
1: Ary izay ny ely noho ny fanenjehana tamin'ny Stefana dia nandeha hatrany Foinika sy Kiprosy ary Antiokia, nefa tsy nitoriteny tamin'ny olona izy afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirena izay tonga tany Antiokia, dia niresaka tamin'ny jentilisa koa ka nitory an'i Jesosy tompo. Ary ny tanany tompo nomba azy ireo, ka maro no isan'izay nino sy niverina ho amin'ny tompo. Ary ireny sofin'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka ny Barnabasy izy handeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia faly ka nananatra azy rehetra haharitra iray amin'ny tompo amin'ny fo miniafatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy sady feno fanahy masina sy finoana, ary marobe ny olona nanampy ho an'ny tompo. Dia lasa Barnabasy naka nitary Sosy hitady an'i Saoly, ary rehefa nahita azy izy dia nitondra azy hakany Antiokia. Ary niara-ny asa tao amin'ny fiangonana hatramin'ny heritaona angarangidina izy roa lahy, ka nampianatra olona maro, ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe kristianina.

0: Inamina niny Agabo fa isy mosary.
1: Ary tamin'izany andro izany dia nisy mpamina sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia, ary nitsangana ny anankiray tamin'ireny izay atao hoe Agabo, fa voatsindry ny fanahy izy ka nilaza fa hisy mosary be eran'ny tany rehetra. Ary dia tonga izany tamin'ny andron'ny Klaodio, ary nimpianatra ny nia hampitondra zavatra araka ny ananany hamonjyny rahalahy izay nonona tany Jodia. Dia nataony izany, ary ny tanany Barnabasy sy Saoly no nampitondrainy izany ho any amin'ny loha olona. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raisoka avakio.

0: Dia fali miarapa sika rehetra indray indrindra isika amin'ny fiangonana malagasy tsirairay-piatapitanana manaraka izao fandarana feon'ny FLM tsirairay-piatapitanana izao miarapa sika mpiainonjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara rehetra ihany koa ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminareo sy ny ankohonanareo tsirairay avy takany mahazatra antsika dia ny tenako lovandria mahay mizaka indray no anolotra anao ny fandarana miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora rahajamana nandriana ifiry izay pastora mpiara-miasa ao amin'ny fiangonana loterana malagasy tsirairay atapitanana miarabanao ray aman-dreny pastora ary manasanao ihany koa anomboka ny fotoanantsika amin'ny alalan'ny vavaka sy tenin'andriamanitra.
1: Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mahatratra indray izao fotoana iainoana ny fandarana feno fiangonana loterana malagasy tsirairay atapitanana izao. Miaraba ny mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao, miaraba ny teknisiana Zokio Dilo izay mampita ny feo, ary miaraba ihany koa any Zokolova izay mpanentana mafatrapo eto amin'izao fandarana izao. Anomboka ny fotoana isika dia hivavaka. Misaotra anao izay Jesosy io ny amin'izay ahafahanay mihatrika indray ny fandaharana feno fiangonana loterana malagasy amin'ity zoma takariva ity, dia ekenay fa ny fotoana rehetra ny tanteraka dia fandaminana mahasoa avy aminao ao ny andray. Anomboka ny fotoana isika dia hivavaka. Misaotra anao izay Jesosy io ny amin'izay ahafahanay mihatrika indray ny fandaharana feno fiangonana loterana malagasy amin'ity zoma takariva ity, dia

0: hitanao amin'ny alalan' izany nandroenanao ny fiangonana izany. Dia matoky izay fa manatrika na eto koa ianao ary anokatra ny fo sy ny saina ny ho an'ny mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka izao vandarana izao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anomboantsika izao fandarana izao dia ny voasoratra ao amin'ny bokin'i Matio. Matio toko fahadimy. Matio toko fahadimy dia ny andininy fahafito. Matio toko fahadimy andininy fahafito. Vakito izao ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia ampahany amin'ny fampianarana sy toriteny lehibe izay nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra. Ampahafantaran'i Jesosy amin'izany ny atipo sy ny fiangonana izay mpanatanteraka ny asa diakonaly dia ny fitorianan'ny filazantsara amin'ny endriny samihafa rehetra, na ara-tsosialy izany, na ara-toekareny izany, ary indrindra amin'izay antom-pisian'ny fiangonana fototra maha izy azy dia ny filazantsara izay fanambarana ny tenin'Andriamanitra mizara ny fitiavan'i Kristy izay nanolotra ny tsara indrindra dia ny ainy hamonjy izao tontolo izao. Izany asa diakonaly, asa fiantrany izany no napetraka Jesosy amin'ny fiangonana ka atoky ny faombiazana ny amin'izay tara ny fanjakan'Andriamanitra hahataona olona maro hiara-mandova ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny talohaindrindrako mandrakizay. Amen.
1: Misaotra ray aman-dreny pastora tamin'izay tenin'Andriamanitra sy vavaka izay natolotra ho an'ny mpiaino izay. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa manomboka ny fiarana tahaka izao ntsika dia manao jery todika hatrany ny asa izay sy ny fotoana izay nitanterahana tao amin'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe tapitanàna tamin'iny herinandro iny, indrindra fa tamin'ny alahady lasa teo. Dia manasanao ray aman-dreny pastora hanatanteraka an'izay jery todika izay, fa alohan'izay dia andolontsika hangataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianinao dia nihirandrareo katelema mitondra lohateny hoe Jehovah ô.

0: Zokilova, raha manao jery totika isika fa nampantsina ny avy tamin'ny alahady lasa teo a, de alahady izay alahady faharoa manaraka ny trinité sady alahady faharoa amin'ny volana ihany koa ho an'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabe Atapitanana ny fanompom pivavahana tamin'ny enina ora dia fanatanterahana ny asa sy fampahirezana arak'izay fanao mahazatra de nitanterahana atao amin'ny fiangonana zany. Fa miara-dalana amin'izany amin'ny mahalahady faharoa amin'ny volana azy a de andro zay atokany fiangonana ihany koa fanohanana ny sampana, ka tamin'ny alahady teo zanytsika dia ny fanometanana tamin'ny sampana sekoly alahady mavesatra tokoa ny adidin'ny sampana, kanefa noho ny fiarahametana ny fifanomezan-tanana nataon'ny kristianina tsirairay a zay nanotrona izany sampana sekoly alahady zany a de niseho ny voninahitr'Andriamanitra ka tratra ny tanjona ny amin'izay azona manohana izany sampana izany, ka de akasitrahana sy saorana rehetra zay nitondra mbavaka ary indrindra koa nanohana tamin'ny alalan'ny fanomezana ho fakahirezana ny sampana sekoly alahady. Tonga marobe isika tamin'io tamin'ny enina ora io a, ka dia akasitrahany isika rehetra ny amin'izany. Ny tamin'ny sivy ora moa arak'izay efa napita teto amin'ny fandaharana feon'ny fiangonana loteranina malagasy Tsirabe Atapitanana ihany efa fantatsika rehetra fa fotoana zay natokan'ny fileovana Tsirabe Atapitanana anatanterahana ny isa telo volana faharoa ihany koa zay natao teto amin'ny FLM Tsirabe Atapitanana raha teo zany, dia niatrika zavatra maro samihafa isika, ka teo a ny fanokanana ireo kofirmanda valo mianadavy amin'ny foibe fanabiazana ny marenina. Zava-dehibe loatra zany a zay sady manamarika ny fotoana miavaka ho an'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fanabiazana kristianina. Fa teo ihany koa ny amin'ny fanokanana ireo diakona valo amby dimapolo mianadahy mianaka zay nanolo tena hanatevin-daharana indray ny asa diakonaly a eo anivon'ny fileovana Tsirabe Atapitanana zany, dia isaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana zany asa lehibe zay roasosona nitanterahana tao amin'ny fiangonana izany. Fa na zany aza dia anisy ihany koa ny fiatrehana sy ny fanatanterahana ny sakramentan'ny batisa ary nofaranana tamin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo moa ny fotoana rehetra tamin'io fanompom-pivavahana tamin'ny sivy ora io. De akasitrahany isika rehetra zay ny fanometanana ka atoko ny fahatanterahana zany asan'Andriamanitra maro samihafa zany. Fa ny fiatrehana ny isa telo volana moa arak'izay laminasa zay nataon'ny fileovana de totosa sy tanteraka atsaka ny sendavany arak'izay nandaminana azy zany, de niseho tokoa ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny fiatrehana izany fanompom-pivavahana lehibe zay nirahany fileovana Tsirabe Atapitanana zany. Io raha teo no nanaovana fanamariana manokana satria isa telo volana voalohany ny arahana indray amin'ny fiangonana loterana malagasy fahasoavana solazaina zay niverina ny rafitra ty amin'ny fitandremana Tsirabe Atapitanana, ka ao anatin'ny fileovana Tsirabe Atapitanana raha teo arak'izany. Zay zany no zava-misy raha ny fanompom-pivavahana tamin'ny sivy ora no asianteny. Fa ny mamarana niny alahady iny dia ny fanompom-pivavahana zay nitaterahana ho fifanomezan-tanana ny amin'ny atrehan'ny faritra manolom-piangonana ny adidy na ny ezaka amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, nanasa ireo katelema maro samihafa izy, ao ny kate ao anatin'ny faritra folo zay mandrafitra ny fiangonana, ao ny katelema a ny groupe chorale Mimosa, ary ireo nasaina manokana zay miaraka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Singanina manokana eto a ny saspafia zay tena navitrika tokoa ary teko iny fanasina zay pira ny polisy pirenena dia izany rehetrarehetra zany a no anehona ny fisaorana sy ny fankasitrahana amin'ny fanohanantsika ny faritra manolom-piangonana zay mitarika ny ezaka amin'ity volana jona ity fa efa anisan'ny fandraisantsika anjara amin'izany fanohanana ny faritra manolom-piangonana zany ny fiatrehana io rindrakira rahampilazany tsara zay nitaterahana nanomboka tamin'ny roa ora tolakandro io dia mankasitraka antsika rehetra ny amin'ny fahatsiarovana ny aditsy andraikitra tandrefantsika amin'izany
1: misaotra ray aman-dreny pastora tamin'izay fanazavanao sy ny famitinanao a ny zavanisy tamin'ny alahady izay a rendrindrindrireny dia taratry ny fandrosoan'ny fiangonana rehefa maro ny asa maro ny adidy ao amin'izany fiangonana zany a dia taratra fandrosoana izany fa efa nyresaka ianao tao ny amin'ny resaka hoe manolom-piangonana iresaka an'izay ihany sika rehefa vao a manahoana sy manahoana ny amin'ny alahady indray a sy ny amin'ny hoavin'izany hoe fanomanana ny ezaka ny faritra manolom-piangonana izany a fa alohan'izay aloha dia ataontsika angataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianinao a dia ny hirandrareo ka te amin'ny faritra manolom-piangonana mitondra lohateny hoe fitiavana

0: Nifanindra an-dalana moa ny asa mandrara samihafa kanefa izany dia mampiseho fa mavitrika amin'ny fiatrehana ny adidia ny kristianina sy ny fiangonana. Ho an'ny faritra tsimon-dalana aloha asiana tsindrim-peokely a tsy tanteraka ny tafika masina izay fanao isaky ny alarobia amin'iray sasany izay miainga eo amin'ny foiben'ny faritra fa mampatsiainy kristianina rehetra zany mba hanatanteraka an'izany ndray fa mitoy a ny tafika masina izay fanao isaky ny alarobia ka amin'ny alarobia ho avy izao zany dia mifamotoana eo amin'ny faritra indray isika hanatanteraka izany tafika masina izay fanao ny faritra izany. Hiatrika sy manatanteraka ny ezaka ny faritra manolom-piangonana amin'ity volana jona ity dia mpatsehivony izany isika kristianina rehetra ao anatin'ny faritra manolom-piangonana fa misy ny fifampitondrantsika amin'ny alalan'ny santatrezaka ho an' izay mbola tsy namerina ny valopy a dia mampatsia ny amerenana an'izany amin'ny komity sy ny birao ho antsika izay mifanometanana amin'ny varotra dia mpatsehivina koa ny amin'izay efa fanaony tsirairay a mba samy anatona ny tompony andraikitra fa atsika manatanteraka ny varotra fa mitoy hatrany ny varotra izay taterahan'ny faritra eo an-tokotanin'ny fiangonana izany a amin'ny alahady ho avy izao. Makasika ny programa ny fiangonana ny alahady satria alahady fandraisana ny fanasan'ny tompo io amin'ny mahalahady fahatelo azy dia misy izany fandraisana ny fanasan'ny tompo na ny amin'ny enina ora na ny amin'ny sivy ora na ny amin'ny telo ora dia manentana antsika kristianina rehetra handray ny mpandray ny fanasan'ny tompo a haka ny karatra arak'izay efa rindran-damina taon'ny isaparitra tsirairay a ny azontsika manatanteraka izany fandraisana ny fanasan'ny tompo izany. Ny fanompoam fivavahana amin'ny enina ora moa izany mazava ho azy arak'izay dia hiatrehana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo fa ny amin'ny sivy ora kosa dia fotoana izay natokan'ny fiangonana hanokanana reo confirmanda klasy a manoloanan' izay a efa tanteraka ny fampiofanana reo ray aman-dreny sy ny tanora izay anavao fanekena tamin'ny famaranana ny fiofanana ny omaly alakamisy sy ny androany azoma zany a ka inoana fa iseho ny voninahitr'andriamanitra ny amin'izay atrehana izany fanokanana izany amin'ny alahady ho avy izao. Io izany no mampiavaka ny amin'ny sivy ora izany hoe lavalava ihany ny fandaram-potoana satria misy batisa, misy mariazy, misy confirmationa ho an'ny klasy a amin'ny alahady amin'ny sivy ary faranana amin'ny fanasan'ny tompo ny fotoana arak'izay maha andro fanokanana azy rahateo. Ny amin'ny telo ora dia fandraisana ny fanasan'ny tompo a misy ihany koa nefa ny batisa izay mbola taterahana amin'izay amin'ny telo ora izay. Fa ny mampiavaka ny amin'ny telo ora izany ny fanompoam-pivavahana dia io ihany koa no anatanterahana ny santatrezaka ho an'ny faritra manolom-piangonana. Etoana dia manentana antsika kristianina rehetra ao anatin'ny faritra mba ho tonga maro hiara-mientany sika hanatanteraka izany ezaka tarihiny faritra manolom-piangonana izany. Ny zanak'ampelezana rehetra dia ampatsehivina ny amin'izay atsiarovana ny tanindrazana ary indrindra koa isika fiangonana rehetra no ifanometanana amin'ny faritra manolom-piangonana amin'izany santatrezaka izay atao amin'ny alahady izao. Dia mirary soa antsika rehetra samy hotahian'Andriamanitra mba hiaona soamatsara sika hifankahery hifanometanana ho voninahitr'Andriamanitra amin'izany adidy masina rehetra izany.
1: Misaotra ray aman-dreny pastora fa ampy sady feno a izay fanazavanao ny amin'ny fotoanantsika amin'ny alahady izay. Noho izany dia tsy misy madilana hotetenina ny amin'izay fa dia ampy izay. Araka izany ny fotoanantsika ihany koa miazakazaka dia miazakazaka tapitra sady ray aman-dreny pastora ny fotoanantsika kanefa naizanona izany aza natomboka antsika tamin'ny alalan'ny vavaka ny fotoanantsika. Noho izany dia manasanao hatrany a anatanteraka aloha voalohany indrindra ny famitinana izay rehetra voalaza zay a ary hofarananao ihany koa amin'ny alalan'ny vavaka.
0: Eny zokolova eto mpamaraparana na sahady izao fandarana izao dia mampahatsiahy antsika fiangonana loterana malagasy Tsirabia tapitanana fa anjaran'ny faritra manolom-piangonana ny mitarika antsika amin'ny ezaka amin'ity volana jona ity. Noho izany dia tsy vitan'ny kristianina samirery ao anatin'ny faritra manolom-piangonana ny bata ny enta mavesatra tandrify amin'izany ezaka arak'izay namaritan'ny komity sy ny fiangonana ho tanjonin'ny faritra tsirairay izany fa mila fifankahirezana, mila fifanohanana, mila fifanomezan-tanana avy amintsika kristianina tsirairay, avy amintsika zanakam-pelezana eny amin'ny tsara sitrapo rehetra mihitsy aza. Noho izany dia manentana antsika mba hifanohanana amin'izany satria mpitarika ihany ny faritra manolom-piangonana fa isika rehetra no andeha hiara-mietana hanohany izany faritra izany hahatanteraka azy. Ampatsehivony izany fa amin'ny alahady fa 28 ny volana jona, izany hoe ny alahady farany amin'ity volana jona itya no anatanterahany faritra manolom-piangonana n'izany ezaka izany. Dia andeha isika iomana hifanohana hahatanteraka izany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Eto ampamaraparanana dia misaotra ny teknisianina, misaotra ny mpanetana, misaotra antsika mpiaino izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Hamarana isika. Misaotra anao hatrany izay Jesosy ny amin'ny fahatanterahana izao fandarana izao dia matoky izay fa teto ianao ary ianao fanahy masina no nanolotsaina ny tsinjo ny arany asa dia isaorananao ny amin'ny fahatanterahany izao fandarana izao. Isaorananao ihany koa ny amin'ny fahatanterahany fanadinam-panjakana izay natrehny vahoaka malagasy tamin'ity volana jona ity. Dia ianao Andriamanitra no nanolotsaina ny arany asa tamin'ny ankizy madinika rehetra ka nahatanteraka izany. Dia apetraka eo ampelantananao a ho voninahitry ny anaranao ary ho fampandrosoana ny firenena sy ny fiangonana ny amin'izay tombony fahalalana sy ny fahaizana ary ny fahendrena ho an'ny zanaka malagasy rehetra izay niatrika izany fanadinam-panjakana izany. Ny fiadananao Andriamanitra izay mihoatra noho ny zavatra rehetra no anetsika ny fitiavana ao ampon'ny tsirairay araka ny teny izay efa nanorenana izao fandarana izao tamin'ity anio ity sambatra ny mianatra fa izy ny antrana. Dia tanteraka ny asan'ny fiangonana izay antom-pisiny nanorenana ho azy amin'ny alalany izany asa diakonaly izany dia ny fitoriana ny filazany tsara ho fanitarana ny ambandeny fanjakan'Andriamanitra ary ho fampandrosoana ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta no anaovan'izany vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny veloma mandra-piona samy hotahin'Andriamanitra veloma tompoko.
1: Dia mananitra hatrany ny fisaorana sy fankasitrahana ray aman-dreny pastora fa zava-dehibe no nentinao teto amin'ny fandarantsika feon'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabia tapitanana tamin'ny teny ity. Misaotra ihany koa ny namana teknisiana izay nikirakira ny fitaovana rehetra izay nahafahantsika nandreny feo tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy tany. Ho anao izay tara vao nanonona nandreny fandarantsika dia tsara ny mampatsiahy anao fa ny ray aman-dreny pastora Rahajamanana Andriana Ivoiry no niaraka nitondra tamiko ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabia tapitanana teo iny. Dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray ary izahay telo mirahalahy mianaka. Veloma tompoko.

Ivavaka isika rehetra, misaotra anao izay Andriamanitra fa Andriamanitra fitiavana ianao. Izany fitiavanao izany no niantsoanao anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenany, nanolotra ny momba azy, iray manontolo isolo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra fa noho izany fitiavan'i Jesosy izany dia nafindranao hiala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay izahay. Misaotra fa noho izany fitiavana izay tao amin'i Jesosy izany dia niala tao amin'ny fahamaizinan'ny ody izahay, fa nahita ny fahazavana dia ny lalana izay mitondranay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay Jesosy fa ny fitiavanao no hiombonanay lova aminao, ny fitiavanao no hiantsonanay koa ankehitriny hoe zanak'Andriamanitra izahay. Misaotra anao izay fanahy masina fa mitarika sy mampianatra anay halala, hino ary atoky izany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany izahay. Tario sy ampio mandrakariva ary izahay mba hiaina amin'izany fitiavana izany, ka tsy amin'ny endrika ivelany ihany na amin'ny teny ihany no hanehonay sy iainanay an'izany fitiavana izany, fa amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy. Dia mametraka izao fotoana izao indrindra izay handrenesanay ny teny sy ny hafatra avy aminao eo ampelatananao koa mitenena, fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana Kristy no toriana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona ny toko fahatelo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa niarana hita isika dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: azagaga rahalahy, rahalan'izao tontolo izao ianareo, fantantsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tia ny rahalahy, izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no afantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika koa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantranyny rahalahiny ka mirombelona aminy, ahoana ny toeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, mpitomboinao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny andininy izay mitondra ny hafatra lehibe izay anjarantsika androany dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo amin'izao perikopa izao, ny hoe aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny marina.
Ny epistily voalohany nosaratan'ny jaona dia epistily izay antsoina amin'ireo epistily hoe epistily jeneraly na epistily nosoratana ho an'ny fiangonana na ny olona izay tsy akanavaka fa mahatratra ny olona rehetra. Fiangonana nanahoana no nanoratan'ny jaona ka nahatonga azy hitodika sy hanamafy ny amin'ny antsoina hoe fifandraisana eo amin'ny finoana sy ny fitiavana. Fiangonana izay niatrika zavatra sarotra, fiangonana niatrika fanenjehana amin'ny lafiny ivelany, fiangonana izay niatrika fahasairanana no ny lafiny ara-politika ny ainana sy nisy tamin'izany fotoana izany, fa fiangonana ihany koa izay nahitana olana anatiny noho ny fifandrafiana noho ny zavatra izay miseho toa tsy mahamendrika ny zanak'Andriamanitra. Noho izany indrindra no anaovan'ny jaona tsoavo iantsoana ny kristianina, iantsoana ny mino hitodika ao amin'ilay fototra dia ny fitiavana izay nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ny fototra izay nitiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany, ny fitiavana izay tokony ampiombina sy ampiorina ny zanak'Andriamanitra. Arak'izany ny epistily dia mampianatra mazava amin'n'ity perikopa ity fa ny fitiavana sy ny finoana dia zavatra tsy afaka misaraka fa mandrafitra sy mampiseho ny fiainan'ny mino, satria ny fahaterahana na ny fahatongavana olon'Andriamanitra dia tsy hafa fa avy amin'ny fitiavana izay tao amin'Andriamanitra. Ary izany fitiavana izany no nahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra, ary ny fitiavana dia mandrafitra ny maha izy azy an'Andriamanitra. Ny zany ny zanak'Andriamanitra dia manahaka, ny zanak'Andriamanitra dia miaina ny fitiavana tahaka izay nitiavan'Andriamanitra azy. Io no tsindrieny jaona ka asehony amin'ny alalan'izao perikopa izao. Arak'izany dia tsy fisotomana ny saina na fampieritreretana ihany izay ataon'ny jaona fizao. Ny fitiavana dia aseho amin'ny asa ary hita sy vakina eo amin'ny fiainan'ny olona mino. Voalohany ary dia hojerentsika ny hoe olona manahoana tokoa ny olona mino rehefa miaina amin'izany fitiavana izany izy. Ny voalohany dia ambarany jaona fa ny olona izay miaina amin'ny fitiavana amin'izay nitiavany an'Andriamanitra sy hanehony izany fitiavana izany eo amin'ireo manodidina azy sy ny fiarahamonina dia ohalan'izao tontolo izao. Eo no ampitandremany, ampahafantarany sy ampahalalany ihany koa
noe aza gaga rala rala nisao tutulu sao yanare nyulne zai miaina nifitiava na manzi dia ula tsi voteri azu fakastana na ula zai voteri azu dera ito mne zao fiaina nisao si eo amin'ny fiaramonina na soritana mazava ny hoe eto amin'izao tontolo izao. Ilay izao tontolo izao lazaina dia tsy ilay izao tontolo izao zava-boary, fa ilay rafitra miaina manohitra an'Andriamanitra, ilay rafitra miaina manalavitra an'Andriamanitra ka manohitra ny fitiavan'Andriamanitra. Aseho ny jaona ho ohatra ao anatin'izany fa Jesosy Kristy ilay nitondra fitiavana teto amin'izao tontolo izao ane. Jesosy Kristy ilay naneho ny fitiavana izao tontolo izao ane ka tonga halan'izao tontolo izao. Niatra taminy ny fanenjehana, niatra tamin'ny ny fanesoana, ny fanilikiliana eny, niatra taminy hatramin'ny fahafatesana azy. Tahaka izany ihany koa ny olona izay miaina amin'ny fitiavana marina dia misetra sy miaina amin'izany fankahalan'izao tontolo izao izany. Ny fiangonana na isika izy kristiana dia ambaran'i Jesosy mba tsy maintsy miaina sy mitondra n'izany azo fijaliana izany. Io no marika fa tena miaina amin'ny fitiavana isika. Ny olona izay mampiseho izany fitiavana marina avy amin'ny Kristy izany dia mety hiatra amin'ny fanenjehana, miatra amin'ny fanesoana, fandrapiana, fa aoka hampijoro anao fa ny fitiavana marina avy amin'ny Kristy dia mitondra anao amin'ny fiainana. Ka na manahoana mety ho fanenjehana, na manahoana mety fanesoana, fandrapirapiana eto amin'izao fiainana izao, dia aoka hijoro ianao amin'ny fahamarinana, aoka hijoro ianao mba hiaina amin'izany fitiavana izany ka mamela eloka isan'andro mba hiorenan'ny fitiavan'i Kristy ao aminao koa ary anantenanao fa izay miaina amin'izany fitiavana izany dia tahaka ny izay niainan'i Kristy, ny lalana izay nolalovan'i Kristy dia mitondra ho ao amin'ny fahafatesana, kanefa ihany koa mitondra sy mamindra ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny faharoa, ny fitiavana dia famantarana fa efa niala tao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana isika. Raha lazaina sy ambara amin'ny fomba hafa dia zao: ny fahitana ny fitiavana ao aminao, ny fahitana ny fiainana ao amin'ny fitiavana amin'izay maha izy ianao dia maneho ny maha olom-bovonjy ianao miaina ny fitiavana. Ny andinin'ny 5:14 sy 5:15 amin'izao perikopanjarantsika izao no anehoan'ny jaona an'izany. Raha avadika sy jerena amin'ny fomba fijerintsika fiangonana izany dia izao ny hoe tsy hoe miaina amin'ny fitiavana isika mba hahazontsika mahazo ny famonjena, tsy hoe miaina amin'ny fitiavana isika mba hahatonga antsika olom-bovonjy, fa izao miaina amin'ny fitiavana.
isika satria efa novonjeny Kristy. Miaina amin'ny fitiavana isika satria efa nafahan'ny Kristy ka tonga olona vaovao. Raha lazaina fa asan'ny fitiavana. Raha lazaina fa zavatra atao ny fitiavana dia izao. Tsy ny fitiavana no mamonjy fa ny famonjena izay no raisina tao amin'i Jesosy Kristy no mitarika sy manery antsika iaina amin'ny fitiavana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao no hoe ny finoana an'i Kristy no manery antsika hiaina amin'ny fitiavana. Ary ny fitiavana dia iray amin'ireo asa tsara izay tsy maintsy sy tokony ho tanterahantsika vokatry ny fandraisantsika ny famonjena izay nataon'i Kristy. Ny fitiavana dia tsy fototry ny famonjena fa vokatry ny famonjena izay fanoraisintsika. Noho izany, ny fitiavana dia fanehoana ankariary fa olona efa nandray sy nahazo ny famonjena isika ka miaina izany eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Ny olona izay nandray ny famonjena ary dia miaina amin'ny firahalahiana mandrakariva, lavitry ny fialonana sy ny fankahalana, ary indrindra miaina amin'ny fifanampiana sy fanolorany tanana lavitry ny fanelikeliana. Inona no andrasan'i Jesosy amintsika ao anatin'izany? Miaina eto amin'izao tontolo izao isika, mifanerasera amin'ny karazan'olona maro samihafa, mifanerasera amin'ny tontolo samihafa. Fa tazana, hita, iainanao, vokatra izay nandraisanao ny famonjena ve izany fitiavana izany? Azo tsapain-tanana amin'izay hifaneraseran'ny olona aminao ve ny mahazanak'Andriamanitra miaina amin'ny fitiavana anao? Ahafahan'ny olona manodidina anao migioka ny fitiavana avy amin'ny Kristy ve ny fifandraisana izay hiainanao amin'izy ireo? Fa ahoana no azontsika manatanteraka an'izany sy ahoana no azontsika kristianina miaina an'izany fitiavana marina izany? Asehoan'ny 15:10 fa mila mandray avy amin'ilay môdelin'ny fitiavana marina isika dia tsy hafa fa ny fitiavan'i Jesosy ilay nanolotra ny aino antsika. Raha izay no jerena dia izao, tsy hoe nampianatra antsika ny amin'ny fitiavana fotsiny Kristy tamin'ny nanolorany ainy, fizao maneho ny tenany ho môdely, maneho ny tenany ho fakantahaka, maneho ny tenany ho tena fiainana ao anatin'izany fitiavana izany. Ao amin'ny azo fitsaliana no toerana izay nanehoany zany fitiavana izany. Inona no hita ao anatin'izany? Ny fahamarinany, ny famorampony ary ny fanolorany tenany. Io no naseho an'i Jesosy amin'izay
nanekeny sy netezany hanolotra ny tenany sy momba azy teo amin'izany azy fijaliana. Noho izany, ny tena fitiavana kristianina dia tsy fitiavana mifidy tavan'olona, tsy fitiavana mitady valiny, fa fanomezana, fanolorana ny tena tahaka an'izay nataon'i Jesosy ho antsika. Tsy voatery ho fahafatesana ara-paky teny, tahaka izay nataon'i Jesosy izany, fa izao, amin'izay anananao, amin'izay sarobidy, amin'izay heverina ho tsara indrindra ao aminao, tahaka an'izay nananan'i Kristy no anoloranao ihany koa. Nomenanao ny fotoana anananao izany. Ahoana ny azonao manolotra fitiavana amin'izay apahampotoana omen'Andriamanitra anao eto amin'izao fiainana izao? Ahoana ny azonao manolotra apahampotoana amin'izay nomen'Andriamanitra anao hanompoana ny hafa? Ahoana no azonao manolotra apahampotoana amin'izay nomen'Andriamanitra anao hanompoana ny fiangonana? Mety ihany koa amin'ny alalan'ny vola, fananana, fahaizana, reo no nomen'Andriamanitra anao. Fa ahoana ny azonao manolotra fitiavana amin'izany fanomezana nomen'Andriamanitra anao izany? Ny fitiavana dia manolotra izay tsara ho aminy hanompoana ny hafa, hanapiana ny hafa, manolotra izay rehetra azo ny atao mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa, tahaka izay nataon'i Jesosy Kristy. Rafitininary, ny andininy fahafitambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo dia mampiditra antsika amin'ny hoe aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny mary. Fanontaniana lehibe mipetraka ny hoe ahoana no ataonao raha mahita ny rahalahy izay mila fanampiana? Ianao izay fanatsapany fitiavan'i Jesosy, ianao izay fanatsapany fitiavan'Andriamanitra lalina ao anatinao, mila ambara ny fitiavana, mila lazainy zany fitiavana izay ny ainanao sy tsapanao tao amin'Andriamanitra zany. Mila torina sy ambara ombenimbeny zany, saingy tsy ampy ny filazanany zany, tsy ampy ny fitononana any zany, fa aseho amin'ny asa koa zany fitiavana ao amin'i Kristy zany. Ianao ary no natsoan'i Jesosy, ianao lay fiangonana izay hanoratan'ny jaonina koa ankehitriny, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny fitiavana. Tsy fiangonana mivavaka, tsy olona mivavaka ihany mba hahatonga ny fitiavan'Andriamanitra hipaka any amin'ny namana, any amin'ireo manodidina anao, fa fiangonana mandray andraikitra, mitondra izay azo atao, mitondra izay fahafahana misy eo aminao hanehoany izany fitiavan'Andriamanitra izany. Tsy fitiavana mitady laza na mitady dera na fisehoana anefa izany, fa fitiavana izay mikendry
hanala ny olona ao anatin'ny aizin'ny ota, mikendry ny anala ny olona ao anatin'ny fotaka, fa mitondra azy ho ao amin'ny fahadiovana. Mikendry zay hanala ny olona tao anatin'ny fahamaizina na hitany mazava, ho ao amin'ny niala amin'ny fahafatesa na hitany fiainana ny tolotanana avy aminao, ny fandraisana ny tanana avy aminao, dia hery lehibe ho an'izy ireny, hery lehibe ho an'ireo manodidina anao mba hanala azy ao amin'izany aizim-pahotana, hanala azy ao amin'izany fahafatesana izany. Ianao ilay nandray ny fitiavan'i Kristy, dia tsy ampiny mivavaka, tsy ampiny miteny, fa homena sy atolotra azy ny fitiavana avy amin'ny Kristy, ny fiadanana avy amin'ny Kristy, fa aoka ho tsapany, fa zany fitiavan'i Kristy, zany fiadanan'i Kristy zany zay no raisinao, dia atolotrao sy homenao azy ampitiavana ihany koa. Riavana malala, amin'ity ora sy fotoana ity zay handrenesanao sy handraisanao zao hafatra avy amin'i Jesosy zao, dia aoka ho averinao, ho tsapanao eo amin'ny fiainanao indray, fa ny fitiavan'i Kristy izay nitiavany anao, ny fitiavan'i Kristy izay niantsony ianao, ny fitiavan'i Kristy izay namindrany ianao tao amin'ny fiainam-pahafatesana ho ao amin'ny fiainana mandrakizay, dia tiany Jesosy koa raha zarainao, ambaranao, lazainao amin'ireo manodidina anao, ao amin'ireo izao tontolo izao izay eo akaikinao, kanefa ihany koa tsy lazaina ihany fa asehonao amin'ny asa zany, tahaka izay nataon'i Kristy. Ka ho tonga loharanom-pitahiana ho an'ireo manodidina anao ianao, ho tsapan'ny olona amin'izay hiainanao zany, fa tena manana ny fitiavan'i Kristy tokoa ianao, isika tia satria izy Andriamanitra efa tiantsika taloha. Dia voninahitra re ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay, amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay, amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinaina Joela, mpitondra fitandremana andranky.

0: atolotry ny groupe corala mimoza ho any tsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky ambyroapolo ny volana jona enina ambyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telo ora tolaka andro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro dia ry tondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry jehovah vody lalanao
2: isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi
1: ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: zambola sy miova
1: konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo ambyroapolo jona enina ambyroapolo sy roa arivo amin'ny roa ora tolakandro mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff

ny folo ora sasany anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa, ary iainonao ny hiran'ireo antokom-pihira. Ny famerenana dia ny azoma amin'ny fito ora sasany ariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, pastora Ranaivarovon'ny Laurent Pascal, tonian'ny KTLM Spa.

mandehanna ry zatovo, fandaharana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feo ny filazantsara isaky ny alarobia.

de tonga soa indray eto anatin'ny fandaharana mandehana ratovy sikariavana amin'ity ora sy fotoana ity fandaharana anankiray izay fanaraka ao a isaky ny fotoana tahaka izao. Isaorantsika lehibe andriamanitra noho ny fitahiny fitantanany ary indrindra nanomezany indray izao ampahampitoana izao zay azaontsika miaona amin'ny fifaliana ato anatin'ity fandaharana ity eto amin'ny onjapeo ny radio feon'ny filazantsara. Dia atolotsika an'Andriamanitra ny saotra ny dera laza sy ny voninahitra izay zatra min'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ny manaraka izany dia isaorana feno ny namana teknisianina izay mampita ny feo any amintsika ny tokantrano tsirairay, ary tsy adiny koa ny mankasitraka anao mpiaino izay manaraka tsy tapaka ity fandaharana ity, ary indrindra ianao izay miaino mangy vanginy ny radio amin'ity anio ity, tonoana manokana ho aminao iankonanao ny tokantranonao a ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Ity ampiandohana dia faly ny manasanao hanaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity. Anomboantsika ny fotoana ary a dia hiaraka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, rainay izay any an-danitro, feno fifaliana tokoa ny fonay, misaotra sy midera manome voninahitra anao noho ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindramponao, satria raha izay toetra mampomba hanananay dia olona manana tsy famendrehana fa mpandika nydidinao ary mahatanteraka zavatra maro tsy mifanaraka amin'ny sitrakao. Noho izany famindramponao izany no ananay tombonandro, ary izany koa no azaonay mangataka famelan-keloka eo anatrehanao amin'ity anio ity mamindra fo mamelany elokay Tompo, ary mangataka koa ny amanginao sy hitsidianao ny tokantrano izay mampiatrano izao onjam-peo izao, ny fiadananao manalambiampy any ho arotsaka ho betsaka amin'izany tokantrano izany. Entinay ambavaka eto anatrehanao ity onjam-peo malalanao ity izay azahoana mampita ny hafatra feno avy aminao dia ny fitoriana ny filazantsaranao. Dia atomboka amin'ny anaranao izao fandaharan'izao Jesosy Tompo ka ianao no ahatanteraka sy atotosa izany. Saotra indrindra Tompo malalo, amen. Misy tenin'Andriamanitra izay vakina ihany a anokafanay izao fandaharana eto izao, ka ny tenin'Andriamanitra izay hovakina dia araka izay voasoratra ao amin'ny jaonina voalohany, ny jaonina voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jaonina voalohany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza gaga rahalahy raha halan'izao tontolo izao ianareo, fantatsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tian'ny rahalahy, izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra makahala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no hahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika koa dia tokony hanolotra ny antsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fanantrahan'ny rahalahiny ka mirombelona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho ti amin'ny tena teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina, amen. Dia osolo ny fifandraisan-tanana sady hitsidiarabana anao izay mampiatrany ny onjam-peo a, dia anaraka hira iray isika ho anehoana izany fifiarabana izany. Tsy inona no hira ho arahintsika fa efa nilazaina teto a tamin'ny fandaharantsika farany fa efa mivoaka ny hira fanevan'ny zaika katelem fahatelo amin'ny dimampolo taterahanao amin'ny filevan'ny Betafo. Dia izany fanevan'ny zaika katelem spam amin'ity taonity izany a no entina aroso ao aminao a ho solo ny fifandraisan-tanana ho fiaparabana rahateo. Mino finaritra ary tompoko.

0: dia isaorana trany ny namana teknisiana nampita izany hira izany ho any amintsika hoe nontsika araka n'izay nambarateo, dia izany no hira fanevany zaika ataontsika katelema ao amin'ny filevan'ny Betafo, ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka handry fahaizay. Zay no lohateniny hira, ary zay koa ny fanefantsika rahateo. Dia antenaiko fa samy hiezaka hianatra an'izany a ny katelema rehetra, ka avy hatrany dia hihiran'izany tsika any Betafo. Izany no ela fa ny fandarantsika androany a dia hanana vahiny, hanana vahiny fandaharantsika, ka iresadresaka amin'ireo vahiny ireo ny tapany voalohany amin'ity fandaharantsika anio ity. Avy eo a misy filazana fohy de fohy a, ary ny amaranana ny fandaharantsika androany a dia ny hiran'ireo antokokira. Tsy andrelintsika satria ny fotoanantsika eto dia manapetra ihany, dia avy hatrany a dia iroso amin'ny tapany voalohany amin'ny fandaharantsika dia ny fandraisana ireo vahiny izay tafa sy hidinika amintsika amin'ity fandarana anio eto ity. Tsy izy izy ireo fa ireo avy eo amin'ny katelema antsa fiderana, avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy be vokatra. Izy ireo no manana solotena hivahiny eto amin'ity fandarana ity, ka ireo solotenareo no ampahafantatra antsika ny momba azy sy ny andraikiny amin'ireo amintsika mpiaino amin'ity anio ity. Ka dia faly miarabanareo zay a ray aman-dreny amin'ny fanatrehana sy ny fahatongavana ivahiny eto amin'ity fandarana ity. Dia araka ny teneniko teo a, izy ireo no ampahafantapatatra foy a ny momba azy a sy ny andraikiny ao amin'izany atokompiry zany na ao amin'ny fiangonana omena anareo ny fitenenana tompoko.
1: Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fandaharana zay apetrany amintsika tsirairay. Dia misaotra ny tonia koa tonian'ny katelem spam zay mampandroso anay amin'ity fandaharana mandehana ry zatovy ity. Dia misaotra ny teknisiana zay miandraikitra sy mikirakira ny fampandehana ny izany feo izany, ary misaotra ny ianareo mpihaino rehetra any amin'ny tokantrano tsirairay ihany. Andriamanitra ny homba sy tahy anareo mandrakariva. Dia ny tenako moa zany dia pastora ny Rico Gaetan ny andraikitro ao amin'io katelema antsa fiderana io, dia chef de coeur sady mpamorokira koa.
2: Miarava anareo mpiaino ny radio feo filazantsara mandeha analisa tovo. Ny anarako moa dia KL, ary chef de coeur ao amin'ny katelema be vokatra ihany koa. Ny andraikitra horaisinay ao amin'ny katelema moa zany dia tsinona fa ny fampandrosoana ny katelema mba ho fantany mpiaino sy ny mpanaraka ny fandaharana rehetra.
0: Arak' izany ry mpiaino malala izy ny rahalahy mianak'ireo zany no solotena avy ao amin'ny atokompira antsa fiderana ao amin'ny FLM be vokatra izay mivahiny eto. Arak'izany ry izy mianaka dia misy a ny fanorenana fiangonana nataon'ny fiangonana loterana malagasy be vokatra, efa madivadiva ho vitsy zany fananganana ny tramo zany. Araka ny fahitana azy koa dia mandray andraikitra feno amin'ny fanatanterahana io fanorenana io ny KTLM. Dia araka ny fanao mahazatra moa rehefa hoe handray andraikitra, dia misy ny hetsika manokana tanterahan'ny KTLM. Inona zay hetsika ho ataonareo zay a amin'ity manandrify ataon'ny KTLM ity? Ho vena izy io a, dia aiza ilay toerana? Mena anareo ny fitenenana tompoko.
1: Eny tompoko, zay araka ny teneny tony izay moa ny rehefa misy hetsika salamin'io dia tsy maintsy mandray anjara ny sampana rehetra ao. Ka ny anjaran'ny KTLM dia manampy ny fiangonana amin'ny fampitadiavam-bola amin'ny alalan'ny hetsika zay ataonay ity. Ka ny hetsika zay atao zany any amin'ny afisa zany moa dia hoe grand concert ataony antsany fiderana. Dia io grand concert io zany iarahanay amin'ny choral zoara famonjena eny amin'ny FLM toby ambomahazo. Dia ho tanterahina ao amin'ny fokrifa amin'ny alahady raika ambyroapolo jona izao.
0: Anisan'ny zavatra mahafaly sy atao hoe mampihetsika ny fo, mampientana ny fo amin'izao fotoana izao ny fahitana ny KTLM manampy ny fiangonana amin'ny hetsika atao zava-dehibe loatra zany, satria ezaka amin'ilay teny fomba fiteny malagasy hoe ny taotranotsy efa nirery ka hifandrombonana ny fananganana ny trano fiangonana. Arak'izany ray aman-dreny ho anareo mianaka izay mivahiny eto, hetsika no atao fitadiavam-bola aona sy ahoana ny makasika ny resaka fandraisana anjarany mpijery ilay hetsika atao, misy ve ny invitation manokana, misy ve ny vidipidirana satria vola ny tadiavina?
2: Eny ary tompoko, misy moa zany ny fandraisana anjara amin'ny fotoana io, ny fanasana tsotra amin'ny vidiny 3,000 ariary, ary misy koa ny invitation izay jifaina amin'ny 10,000 ariary.
0: Eny ary, mba tsy hamonamonaina ny mpiaino antsika, sady ny mpiaino koa mino aho fa liana de liana ny handre ny sanganasany zany katele manja fiderana be vokatra zany a, ka andeha antsika aloha anaraka hira iray avy amin'ny zany antokompiry zany. Inona no lohatenin'ny hira zay ho alefantsika voalohany ray aman-dreny?
1: Ny lohatenin'ny hira dia ny ingeie, zany hoe manondro an'i Jesosy Kristy izay tonga mamonjy ny olona rehetra ho afaka amin'isy fahamarinana eto amin'izao tontolo izao.
0: Eny ary, dia atolontsika mpanajana izany hira izany ary meno finaritra tompoko.

0: de isaorana be dehibe hatrany a ny namana teknisiana zay mampita ny feoany amintsika tsirairay nazao ntsika nanaraka n'izany hira mahafinaritra izany. De isaora avy hatrany koa ny antokompihira antsafiderana be vokatra fa nisan'izay mampahafantatra ny amin'ny jesosy kristy sy ny famonjeny zany. De mitoy ihany ny resadresakatsika eto amin'ity fandarana ity, avadika kely amin'ny resaka katelema aloha ny resaka, fa avy eo ianareo ao menapapitona manokana ny amin'ny fanentanana sy ny fanazavana fanampy makasika ny hetsika tao. Amin'izao a te anontany kely aho hoe firy taona moa zay a no navoatokana ny katelemba be vokatra ho atokompihira mba hahafahan'ny mpiaino mamantatra ihany ko hoe fazaotaona zay katelemba zay.
1: Ny taona ny andohan'ny antsafidirana be vokatra moa zany de ny taona 70 sy 80 zany hoe raha amin'izao fotoana zao zany izy efa andray ny 10e anniversaire amin'ny heritaona. De misy mpikambana ao amin'izao fotoana moa zany manodidina ny 5 telopolo eo eo.
0: Ity fanontaniako ity tokony mipetraka tany amin'ny voalohany, fa maro ny olona na de eto Antsirabe aza de tsy de mahita n'la toerana zany hoe be vokatra zany. Aiza ho aiza ny misy an'ny toerana nanorenana ny fiangonana fitandremana aniny izy fileovana aniny rahateo, satria betsaka ny olona mbola tsy mahafantatra na dia samy eto amin'ity toerana mandidina Antsirabe ity ihany azy.
1: Ny toerana ahitanany FLM bevokatra moa zany raha avy any Vatofotsy ianao de mitsofoka amin'ny stationnement iny de manaraka ny lalatany iny de tonga ao aloha ao misy lalana mitsofoka midina, zany hoe raha ho any amin'ny sosiambilimbe zany ianao de ao anelanelan'ny sosiambi anelanelan'ny sosiambilimbe sy ny solima. Raha avy any Tsinanana indray ianao de manaraka ny lalatany bevokatra iny tonga eo amin'ny solima ianao de miroso kely de milatsaka, zany hoe ao anelanelan'ny solima sy ny sosiambilimbe zany no misy ny FLM antsafiderana be vokatra fitandremana ziona tanambao de fileovana mbomena.
0: Misaotra betsaka anareo a ny amin'ny nanazavazavana an'izany, satria ny hetsika moa de efa nitara fanondrenana ny fiangonana. Mety misy ny olona liana hoe ahoana zany fiangonana orony zany, zay no antony nanazavazavana an'izay. Andehantsika naraka hira iray de hiran'ny atokompihira ihany a antsafiderana be vokatra alohan'ny anaovantsika fanentanana, anaovantsika fampafantarana ny zavatra tokony zavatra hiseho sy ny hetsika hiseho a de anaraka izay hira iray izay. Mbola ny atokompihira antsafiderana ihany a no hikalo amintsika ny hira zay mitondra ny lohateny hoe miverena. Zay zany no atokopi no lohateny ny hirana izy ireo a atolotra antsika ampitiavana arao finaritra tompoko.

0: dia mbola mamerina fisaorana fakasitrana feno ny namana teknisiana trantsika satria ratsy izy no mikitika andro zavatra maribokotra ireo tsy tafita tany amintsika ny hafatra avy amin'ny alalan' izany hira mafinaritra izany dia hisaorana hatrany koa ny antokom-pirantsa fiderana hamaraparana ny resaka tsika ry izy mianaka mba lazalazao kely a sy ampahafahatapataro fo eto a ny mety hoendrikendriky ny fampisehoana ny ora fidirana mbola tsy voatenytsika teo a fa le fizotra le fampisehoana na le hetsika ataon'ny katelema amin'ny fotoana io a sy ny zavatra mety ho hita ao anatin'izay a mba tsara ho fantatry ny mpiaino an-trany.
1: Ia, saotra toko. Ny endriky ny fampisehoana dia voalohany indrindra izy miditra amin'ny roa sasany, amin'nyroa sasany tena manomboka io, dia ny endrika ilay fisehoana amin'izay zany a dia voalohany zany tsy maintsy ny antsa fiderana no manokatra ny hetsika ao, dia manao hira fito izy, dia aorinan'izay zany a vao miditra zoara famonjena manao hira enina, hira enina dia mamarana azy zany ny antsa fiderana, dia marihina eto zany fa hira vaovao no akabetsahany haseho amin'ny tapany faharoa zay ataony antsa fiderana. Ary amin'ny mandritra ny fotoana io zany dia misy zavatra amidy mba tsy aminamonaina zany fa mba misy zavatra amidy ao dia de mirary soa atsika rehetra ny amin'izany rehetra izany tompoko.
0: Araka izany de hafinaritra de hafinaritra ty seho ataon-drareo ty ao amin'ny fokrifa ny alahady faraky amin'ny 20 volana jona manomboka amin'ny roora sy sasany, satria ao zany aloha ny aim-panahy avy amin'ny alalan'ny antsa sy ny feo antsapeo hoentin'ireo atokom-pihira anankiroa ireo. Amplisin'izany na ny manampy an'izany a ny tsakitsaky kely a ny fanalana hetaheta dia misy keo arak'izay nolazaina teo. Maraparana anazy homena mpahampotoana fo ianareo a hanao teny farany fanentanana fanasana lehibe ho an'ny mpiaino antsika.
2: Eny azy tompoko, eto izahay koraly antsa fiderana be vokatra dia manentana antsika rehetra tonga ava maro amin'io fotoana io fa ahazo aim-panahy tokoa nareo, ary seho mbola tsy nisy atr'izay io seho amin'ny lady io, ka dia manentana antsika rehetra tompoko tao amin'ny daholo ny havana matsakay zany namana rehetrarehetra anotrina fa ahazo aim-panahy sy hery lehibe tokoa ianareo.
0: Eny ary arak'izany dia efa vonona ny zavatra rehetra araka ny tenenin'ny chef de guerre teo a seho mbola tsy defa hita, ary hitantsika sy raha malala fa lay nyteneniko tery aloha hoe nytaotrano a tsy efa nirery, mila nytolo tanana avy amintsika tsirairay zany fanorenana fiangonana zany. Araka ilay tenin'andriamanitra ao amin'ny akay hoe ataovy ny tranoko baiko nomena antsika kristiana rehetra zany, ka io a misy ny tolotanana ho ataontsika fa misy koa ny aim-panahy zay ho raisintsika avy amin'izany. Dia mirary soa ho antsika rehetra, mirary soa ho an'ny antsa fiderana tanteraka somantsara ny hetsika zay atao amin'ny alahady, dia metraka koa ny mandra-piona indray satria ny farana treto ny fotoana antsika. Mbola anaraka hiran-dreo anankiray isika mialohan'ny ilazana reo zavatra tsara fantatsika makasika ny KTLM, ka ny hira okaloiny zany atokom-pira antsa fiderana be vokatra zany ilay mitondra lohateny hoe SOS dia mino finaritra tompoko.

dia atreo ary ny fotoana zay ny rahantsika tamin'ny vahiny a fa hanohizantsika ny fandarantsika dia misy filazana foy fampahafantarana foy a zay tsara ho fantatsika katele mety anivony somatapartany avaratry mani ny anankiray amin'izany a ny hoe ao anatin'ny isataonany tobly fampiraisana ambo mahazo tsika izao dia isaorana ny ray aman-drenin'ny tompo sy ny kômitin'ny tompy fa manome ampahampotoana ho antsika katelem dia ny alin'ny alakamisy ny alin'ny alarobi zany hoe misy ampahampotoana manokana nomenantsika aho ka eto no anararotana kely a ny anatanterantsika ny manandrify antsika fa ilain'ny olona ny fampaherezana avy amin'ny alalan'ny tonokira hoetitsika ao anatiny izao isataona ny toby ambomahazo izao dia manantena fiaonana amintsika entanina zany ny katelem manany atokopira atao anatin'ny filevana tsirabe manodidina eny zay afaka koa aza na avy any amin'ny toeriny lavitra aza fa misy ampahampotoana anaovantsika antsakira lehibe eny amin'ny toby ny alarobi sy ny alakamisy takariva ny faharoa sady maraparana an'izay filazana izay a nisy ny fanapa-kevitra no raisin'ny komity ny katelem spam zay nivory tamin'ny alarobi fa telo ny volana jona lasa teo fa atao tonga ty amin'ny toni ny lisitry ny antokopihira tsy le lisitry ny mpikambana fa lay anarany antokopihira ao anatin'ny fileovana zay ny foibe efa katelem moa no milan'izy io ka ny fotoana anaterana azy sady efa ny fanarana raha teo teo anivon'ny fivorinana ataontsika dia amin'ity isa taona ny toby eny ambomahazo ity ho an'ny avy any ambany vohitra zay fa antsika eto amin'ny atsirabe manodidina dia afaka manatona ny birao efa misaorana be dehibe ny fileovana sasany eto atsirabe manodidina fa efa nahatonga izany ao amin'ny tony fa ho an'izay mbola tsana anaty dia patsaivina satria ny farany volana jona no anaterana an'izy io any amin'ny foibe efkatelem izay no filazana hamaraparana ny fandarana sika ka ny amarana anazy a dia tsy iza no hitondra hafatra ny kira ho antsika fa ny zoara famonjena zay hiaraka hanao seho lehibe miaraka amin'ny anjany fiderana ao amin'ny fokrifa amin'nylahady a hiraroan'ny zoara famonjena no arahantsika dia izay no entina mamarana ity fandarana ity ny hiran'ny zoara famonjena hoe mahereza sy ianao rery ireo no atolotra antsika mpitiavana menofinaritra tompoko.

0: De atretondray ary havana no fotoana ny arahako taminao tamin'ity anio ity isaorantsika mandrakariva Andriamanitra fa fototra sady antoka ny falavirariny ny fotoana zay natrehantsika izy ho azyn'ny voninahitra. De isaorana ny vahiny zay ny vahiny teto a tamin'ity fandarana anio ity ary eto ampamaranana ny mbola anentanana antsika katelem raha misy etsika ataontsika de mandray vahiny tahak'izay nataon'ireo avy ao be vokatra ireo ny fandarantsika. Aza misalasala ny miantso ny tony na manatona fa misy apahampotoana azao ntsika mandray ianareo. Dia isaorana na antahaka izany koa ny namana teknisianina mavitrika zay mbola ao anatin'ny fanatanterahana ny asa hatramin'izao. Tsy adino ianao mpiaino izay nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana, mankasitraka anao nanongila tsofina ny aino anay tamin'nytian'io ity ary dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho amintsika tsirairay. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray ny teto amin'ny fanolorana dia pastora Ranay Varovony Laurent Pascal tonian'ny katelem spam veloma tompoko.
1: Mandehana ry zatovo, fandaharana manokana ho an'ny tanora arahinao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alarobia amin'ny folo ora sasany. Anarahanao fampianarana, andrenesanao ireo vaovao samihafa ary iainonao ny hiran'ireo antokom-pihira. Ny famerenana dia ny azoma amin'ny fito ora sasany ariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa pastora Ranay Varovony Laurent Pascal tonian'ny katelema spa.

zaldi fantat fa velan panavta ka itanga na ny parany ombonivokis na dialevna aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjara ko mandrakizay.

Ivavaka isika. Misaotra, eny misaotra anao izay Andriamanitra rainay io. Fa tena tsapanay tokoa ny fitiavanao anay, nandritra izay andro rehetra nahavelomana izay, nandritra iny andro androany iny izay nitiavinay. Maro ireo fahadisoana taonay sy ny saininay tamin'iny andro iny, ary tsy misy miafina aminao izy ireny na dia iray monja aza. Nefa nasehonao taminay fa fitiavana mandrakizay tokoa ny tiavanao anay zanakao, ka dia amindraminao fo isam-potoana izahay. Isaoranay ianao noho izany fitiavana asehonao aminay izany. Fa inona tokoa moa no mbola hampanahy anay raha toa ka ianao izay Andriamanitra lehibe indrindra eto amin'n'ity izao tontolo izao ity? Na aiza hitanay na aiza tsy hitanay aza no manome toky fa tianay ary mamindra fosy miatra anay isan'andro. Matoky izahay Andriamanitro, fa mikarakara na diatra amin'izay farany madinika indrindra amin'ny fiainanay aza ianao, matoa mbola tafajoro toy izao izahay. Indro ary izahay ankehitriny mandroso eo analohanao hampahatokiana tanteraka, ka mangataka anao mba hamela ny eloka isy anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, fa ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka. Mino izahay fa izy no lalana hatongavanay mankany aminao Andriamanitra rainay, izay antoky ny fiadananay na amin'n'ity alina ity na ho amin'izay andronay sisa rehetra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jeremia toko faraika amby telopolo andinin'ny fahatelo. Jeremia toko faraika amby telopolo andinin'ny fahatelo. Tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izay no nampaharetako famindram-po anao. Amen. Inona moa ry olona ny zavatra tsara indrindra ety an-tany ka hatrany an-danitra? Tsy ny fitiavana ve? Ie, ny fitiavana tokoa, satria hoy Jaona hoe Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny fahaenina ambin'ny folo no ahitantsika an'izay. Andriamanitra dia fitiavana, nefa koa Andriamanitra dia tsara. Ny mpanao salama ao amin'ny salamo abidi toko fa salamo abidi fa sivy ambin'ny folo amby zato andinin'ny fahavalo amby enimpolo dia niaiky tokoa fa Jehovah dia sady tsara no mpanao ny tsara. Andriamanitra zany dia fitiavana sady tsara, ka manao ny tsara ho antsika mandrakariva. Eo ampandrinao ianao izao, raha mitodika ianao ka mijery an'iny tontolo andro ny diavinao iny, mahatsiaro ve ianao hoe maro ny zavatra tsara nomen'Andriamanitra anao? Mety hoy ianao hoe eny, maro tokoa ny zavatra tsara nomen'Andriamanitra ahy na nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako androany. Fa mety ilaza koa ianao hoe tena mba tsy nisy mihitsy izay tsara mba nomen'Andriamanitra ho ahy, fa tena feno fahoriana sy olana ny fiainako hatramin'ny maraina ka hatramin'izao. Zavatra mety hiseho eo amin'ny fiainana andavanandro daholo izany. Nefa tsarovy fa na inona zavatra velan'Andriamanitra hiseho amin'ny fiainana, na izay heverina ho ratsy izany na izay heverina ho tsara, dia noho ny fitiavan'Andriamanitra no antony izany rehetra izany eo aminao, satria fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra anao. Koa raha mahatsiaro ary ianao fa nahazo izay tsara teo anatrehan'Andriamanitra, dia aza dino no mivavaka sy misaotra azy noho izany fifaliana azonao izany. Misy tokoa mantsy matetika izay toe-panahy ao anatintsika izay tsy mahalala misaotra an'Andriamanitra akory raha mahazo soa avy aminy. Fa izany no ampahatsiahivina anao matetika mba hazoto hisaotra an'Andriamanitra. Midera azy, misaora azy, ary eo ka ho tehirizinao ao am-ponao izany fitahiny anao izany. Fa ahoana hoy ny salamo fa telo amby zato andinin'ny faharoa, misaora an'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoanao ny fitahiny rehetra. Tehirizo tsara ao an-tsainao fa mbola hisy ilanao azy any aoriana ny fahatsiarovana an'izany fitahian'Andriamanitra anao izany. Amin'ny fotoana tsy maintsy hisedrahanao ny mafy, hisedrahan'Andriamanitra anao,
ilanao finoana sy fahatokinan'Andriamanitra mantsy dia ireny fitahiny ireny ny fahatsiarovana ireny zavatsoa nataon'Andriamanitra ireny no entinao hahazona hery sy finoana ary fahatokina azy. Ka noho izany, averina indray, aza misy adinoanao ny fitahian'Andriamanitra anao rehetra tamin'ity andro ity sy tamin'ny andro taloha rehetra. Fa raha mahatsiaro kosa ianao hoe tena fahoriana lalandavany nanonjoanao androany sy tao anatao fotoana maromaro zay, dia aza mitanondrika na izany aza. Aoka tsy ho isan' izay tsy mahalala ny fitondran'Andriamanitra ianao, na di avo di avo aza ny fahendrena sy ny fisainan'Andriamanitra. Eny, avo di avo ny fahamasinany, koa matetika dia tsy azontsika ny fitondrany ka mahatonga antsika ilaza hoe tena mba tia tokoa ve izao Andriamanitra izao no dia manome fahoriana ohatra izao? Mba tena fitiavana tokoa ve izao Andriamanitra izao ka mahatonga fahatafitohinana aza indraindray? Misy tokoa mantsy ny fotoana mety hoe tezitra na malahelo noho ny fitondran'Andriamanitra isika. Na Davida aza tratran'izany fae fahatezerana izany rehefa nivonoan'i Jehovah Ioza fa nikasika ny fiaran'Andriamanitra. Vakio ao amin'ny Samoela faharoa toko fahaenina andininy fahavoalohany ka hatramin'ny fahasivy raha te hahafantatra an'izay tantara izay ianao. Fa saika nenjera ny fiaran'Andriamanitra ka dia nikasihan'ny Ioza dia tezitra Andriamanitra, tezitra Jehovah ka dia maty izy. Fa saingy izao, na inona mety ho fitondran'Andriamanitra anao dia noho ny fitiavana izany. Na misy fahoriana, mety ho famaizana izany, na mety fantsiana, na fampahatsiahivana fa masin'Andriamanitra ary tiany hanaja izany fahamasinana izany ianao, mba ho tena akaiky azo tokoa ka higioka tokoa ny vokatry ny famindrampony noho ny fitiavany. Mety ho fisedrananao amin'ny hotsamba ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ho matokia ny fonao fa tena tianao Andriamanitra ka tsy manao izay zavatra tsy hisy vokany tsara ho eo amin'ny fiainanao. Tsarovy ary androany alohan'ny atorianao fa fitiavana mandrakizay no itiavan'Andriamanitra anao. Na dia misitaka miala amin'ny lalana aza ianao dia mbola miantso anao hiverina Andriamanitra ka mamindra fo aminao. Atolory eo amin'ny hazo fijalian' Jesosy Kristy zanany ny fahotanao, koa maneke ianao ho diovina sy amindrana fo dia hahazo fiadanana ianao androany alina. Na inona nanjoanao tamin'iny andro iny, na inona nataonao tamin'iny andro iny. Hanonona fivavahana fisaorana ianao amin'izany, angataka amin'ny fahatokina ianao ka hahazo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny, ho tsara ny toromasonao ary tsy hisy tahotra ao aminao. Hahazo hery vaovao indray ianao raha bitso maraina. Ho aminao anie ny fiadanana. Amena.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain icaronte andrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912 00
2: FM 91.2 MHz.